0: Herra, við erum Ljónstinn Kaleir og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kaleir mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kaleo, halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
3: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klokkan eitt. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkurborgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta var að þegja upp nýundirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa, þar sem hópnum hafi verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi fyrir hjólhýsabyggð og þangað átt að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtali við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki gott búsetuúrræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem setjast þar að geri það ekki vegna fátæktar. Heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skyldur og aðrir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og synir hans hafa hagnast 2,3 milljarða bandaríkjadala, nærri 300 milljarða króna með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveitunar Reuters í ljós, þar sjónum beintað fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump feðgar, einkum elstu síðanirans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjárfesta. Með þeim afleiðingum að virði rafmyndar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagninn. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá sitja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar og báðir skjálftar voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á nokkura kilometra dýpi. Nokkuð hefur síðan verið eftir skjálfta á bylnu 2-3 að stærð. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 32. mínútu. Fleiri urðu mörkin ekki og lokatölur 1-1. Sömu úrslit voru í leik Katara og Svisslendinga fyrr í dag 1-1. Og nú klukkan 1 hófst leikur Haiti og Skotlands og klukkan 4 í nótt komið að Áströlum og Tyrkjum. Báðir leikir eru í beinni útsendingu á Aðalrás RÚV. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum á vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
0: Með

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Veðurstofan hefur hækkað fluglitakóða fyrir Bárðarbungu upp í Gulan. Þetta var gert laust fyrir klukkan 1 í nótt eftir mikla skjálftahrinu í norðanverðri Öskju Bárðarbungu. Stærsti skjálftin var klukkan kortir yfir 8 í kvöld eða 4,8 af stærð. Síðan þá hefur fjöldi eftir skjálfta og yfir 3 mælst. Síðast gaus úr eldstöðakerfi Bárðarbungu sumarið 2024. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og synir hans hafa hagnast 2,3 milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa eins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveitunar Reuters í ljós. Trump feðgar, einkum elstu synir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laðað til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntana hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótur á vagnin. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá sitja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað 2 rússneskar orrustuflaugar á flugi yfir Eystrasaltið nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan hennar. Haft eftir Evu Skúg Haslum yfirmanni í sænska hernum að aðgerði rússa séu stöðu og við öryggi Svíþjóðar. Viktor Orbán, fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands, var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag, rúmum mánuði eftir stór tap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíðans. Samkvæmt fréttum ungverskum greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var hann víðreifur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin að taka stjórn á ný. Skotar eru 1-0 yfir gegn Haiti á heimsmeistaramótinu í fótbolta en hálfleikur er í leik liðana. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins fyrr í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu en stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði metin fyrir Brasilíumenn á 30. og annari mínútu. Katar og Sviss gerðu jafntefli í fyrsta leik dagsins 1-1. Klukkan 4 í nótt er síðan röðin komin að Áströlum og Tyrkjum í lokaleik, sáleikur og leikur Haiti og Skotlands eru í beinni útsendingu á aðalrás RÚF. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5 en alltaf á vefnum rúf.is. Fréttilestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrist með Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig að þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgægjæra prófið það.
2: Ég veit ekki vitt þessu aukjöspilin, hann rúllar og ég spila þig sem anstæðing. Þá bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast líkið við þess.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
4: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu lagir eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið þá var þetta lagið sem að komum á flug
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalió halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalió og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég dauður.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti af stærðinni 4,8 stærð reyði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld. Síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra verið yfir 3 að stærð. Skömmu eftir miðnætti hækkaði veðurstofan flugleitakóða upp í gulan en það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gosórói mælist þó. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir hákarla árás á kúkströndinni í Sydney í Ástralíu, einnig af fjölsóttustu ströndum landsins. Aðrir gestir strandarinnar komu henni til bjargar, lögregla segir hún sé nú á spítala, en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbragðsaðilar leituðu að hákarlunum bæði úr þyrlu og af sjónum. Þótt ekki sé komin nema júní hafa þegar fjórir farist af völdum hákarla árása í landinu í ár sem langt yfir meðaltali. Stjórnvöld í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluverunar sem hefur borist yfir landamærin frá nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongó. Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðarástandi var lýst yfir í nágrannaríkinu. Þar hafa verið 2 látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda við verunni hafa þótt góð og langflest þessara tilfella hafa verið kongólskir ríkisborgarar sem hafa ferðast yfir landamærin. Skotar unnu sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti í fótbolta frá árinu 1990 þegar liðið lagði Haiti 1-0 í nótt. Leikurinn var heldur bragðdaufur en eina marki kom á 2008. Mínútu þegar skotinn John McGinn skoraði. Sigurinn gæti reynst dýrmætur því Skotland og Haiti leika í sérriðli ásamt Brasilíu og Marokkó og búist við að Brasilíu og Marokkó endi í efstu sætum riðilsins. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í gærkvöld. Nú hálfleikur í leik Ástralíu og Tyrklands og þar staðan 1-0 fyrir Ástralíu. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í 5. leik í úrslita NBA-inu í nótt. Fréttir verður að sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 8 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík austan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1026 millibar fallandi. Seltjarnarnes norðaustan 1, hiti 10 stig. Gufuskálar austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði logn, hiti 9 stig. Bjargtangar sunnan 1, hiti 10 stig. Patreksfjörður austan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík norðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti norðaustan 8, hiti 9 stig. Hornbjargsviti suðvestan 2, hiti 6 stig. Blönduós norðan 1, hiti 7 stig. Skagatá austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Akureyri norðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Flatey og Skjálfanda norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Húsavík norðan 1, hiti 7 stig. Rauðinúpur norðvestan 2, hiti 5 stig. Raufarhöfn vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Fontur norðan 2, hiti 5 stig. Bjarnari suðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi norðnorðvestan 2, súld skyggni 600 metrar, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Seley norðaustan 2, hiti 5 stig. Vattarnes vestan 2, hiti 5 stig. Kampanes, norðnorðustan 3, hiti 5 stig. Papey, norðustan 5, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðustan 1, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestan 2, hiti 10 stig. Skarðfjörðviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðvestan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, logn, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 2 stig. Grindavík, austan 2, hiti 8 stig. Garðskafviti, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Yfir Suður-Skandinavíu er víðáttumikil 994 millibara lægðarsvæði. Yfir Norður-Grænlandi er 1037 millibara hæð, en austan við Skorismusund er vaxandi 1029 millibara hæð. 1000 km suðsuðaustur á hvarfi er heldur minnkandi 991 millibara lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 3-10 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Austan 8-13 í nótt, 10-15 á morgun. Faxaflómið, suðaustan 3-8, austlægða breytilega 3-8 í dag, austan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til. Breiðafjörðamið, hæg suð austlægða breytilega 8, norðaustan 3-8 síðdegis, breytilega 3-8 á morgun. Vestfjarnamið, norðaustlæg eða breytilegt, 3-8 metrar á sekundu. Norðaustan 3-8 í dag,

Hægari í kvöld. Norðaustan og austan 3-5 á morgun en 5-10 næst landi. Annað kvöld. Þokubakkar fram á morguninn. Austfjarðamið, hægbreytileg átt, norðan 5-10 seinnipartinn, norðaustan 3-8 á morgun. Þokubakkar í dag. Suðausturmið. Suðvestlægða breytileg átt 3-8. Austan og norðaustan 3-8 í kvöld en 8-13 á morgun. Norðaustan 8-15 annað kvöld og hvassast vestan til þokubakkar í dag. Vesturdjúp. Austlæg átt 3-8 en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8. Norðurdjúp, norðaustlæg átt 3-8. Austlæg átt 3-10 í kvöld, hvassast síðst. Suðaustan 8-13 síðst í nótt og morgun en annars hægari. Austurdjúp, norðan 3-10, hvassast austan til. Norðan 3-10 síðdegis og á morgun. Færeyjadjúp, norðan 8-13 en hægari vestan til. Norðan 3-8 í kvöld. Norðaustan og norðan 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, austan 3-10, 5-13 síðdegis en 8-15 í fyrramálið. 10-18 síðdegis á morgun hvassast suðvestan til. Suðurdjúp, austan og suðaustan 8-13, 10-15 í fyrramálið. 13-18 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-15, hvassast vestan til. Norðaustan 8-13 á morgun. 10-15 austast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:10. Verði sæl.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvígisins í nótt 94-90. Liðið tryggði sér það með fjórða sigur sinn sem það sem þarf til að tryggja sér NBA-titilinn. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir. Og þegar síðasti leikhlutin hófst var liði 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslitaeinvígisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Öflug jarðskjálftar hinna í Bárðabungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan, skömmu eftir miðnetti. Skjálfti að stærðinni 4,8 að stærð, reið yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöldi, síðan þá hafa 100 eftir skjálfta mælst og 7 þeirra verið yfir 3 að stærð. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir áratug eða þegar gaus í hólurhraunni 2014. Engin gós og rói mælist þó. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í líðstjórnar líðveldinu Kongó frá því faraldur braust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágranna ríkinu Uganda hafa 19 tilfelli greinst, langflest frá Kongóbúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Uganda hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósa þeim. Af tilfellunum 19 hafa langflest verið vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt ferðabann frá Uganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur og Tyrkjum í dýriðli háum í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu í nótt unnu skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0. Veður, hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hiti 7-19 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Það er að við erum Ljóstin Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu lagir eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli var mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói
2: Eftir að þessi þáttu fyrir losti þá var þetta lagið sem komum á flug
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli á halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Breski herinn hefur í fyrsta sinn farið borð í skipi í rússneska skuggaflotanum frá þessu greinir Keir Starmer forsætisráðherra á X. Þetta sagt tengjast olíuskipum sem hafa verið beitt viðskiptaþvingunum. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir og fyrir síðasta leiklutann var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslita einvíðisins. Öflug jarðskjálftar hérna í Bárðabungu í nótt er að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkað upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti á stærðinni 4,8 stærðrið yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftir skjálfta mælst. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir í tilkynningu að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá því gaus í holurhraunni 2014. Þrátt fyrir það mælist engin gosórói. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó frá því faraldur brust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágrannaríkinu Úganda hafa 19 tilfelli greinst, lang flest, frá Kongóbúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Kongó hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Fjölmörg ríki hafa lagt á ferðabann frá Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í DR-riðli HM í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu. Í nótt unnu Skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0 og seint í gærkvöld gerðu Brasilía og Marokkó 1-1 í jafntefli. Veður hæg breytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hiti 7-19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Frétti næst klukkan 8, fréttalestri er lokið.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
3: Herra, við erum Ljóstin Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
5: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti, þá var þetta lagið sem komið á flug.
6: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk, Kalli og halda nafni pappa á lofti.
4: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
7: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
4: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
6: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
2: Rás 2
0: Fyrst og fremst
2: Við erum Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeim fólki sem við hittum mjög gestrist með. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra að prófa það.
2: Ég veit ekki vitlega þessu aukjöspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast líkið við þessu.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sókn. Sopransöngkonan Insel Blue ásamt píanóleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti kaffi í Dillónshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur, 14. júní. Klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
1: Skjálfti af stærðinni 4,8, reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 ár hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Nikus Ordan, forseti Rúmeníu, útnefndi Adrian Vestea, nýjan forsetisráðherra landsins í morgun, en hann fær með því tækifæri til að mynda nýja ríkisstjórn. Mikil óvissa hefur verið þar í landi síðan ríkisstjórn Ilija Bolojans var felld með vantrauststillögu á þinginu í síðasta mánuði. Vestea, sem 52 ára og úr frjálslynda flokki Bolojans, ætlar að leggja áherslu á umbótastarf og vestræna samvinnu og ætlar að reyna að mynda samsteypustjórn með þeim flokkum sem eru hlindastir þeim málum. Bolojan gagnrýndi þessa ákvörðun enda hann enn formaður frjálslynda flokksins og segir hann forsetan reyna að kljúfa flokksinn. Lögregla stöðvaði allmarga ökumenn í nótt að því fram kemur í dagbók lögreglu, 7 vegna ölvunaraksturs en þá voru nokkrir kærðir fyrir ofhraðan akstur. Sá sem mældist á mestum hraða ók á 200 km hraða á klukkustund á götu þar sem hámarkshraði 80. Það var tilkynnt innbroti í miðborginni og tónlistarhávaða víða. Veðurhorfur hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands hiti 7 til 19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Austlægaða breytileg átt 3 til 10 á morgun, hvassast síðst, væta með köflum vestan og norðvestanlands, bjart norðaustan til en skýða mestu og úrkomulítið sunnanlands. Fréttir verðina sagði klukkan 9, fréttilestri lokið.
2: Fremst með því.

komiði sæl og blessuð. Það þessi fíni dagur 14. júní, sunnudagur að sjálfsögðu. Hulda Geirsdóttir mætti með fyrst á fætur. Og þvílíku dýrða dagur hér í höfuðborginni, einn daginn enn. Og alveg magna hvað þetta hefur mikil áhrif á, ég bara andlega og líkamlega heilsu að fá svona gott veður. Ég vildi óska þess að við Íslendingar fengjum fleiri svona daga. Þeir eru dásanlegir þegar þeir koma og það lifnar einhvern veginn allt við. Ekki bara grasið og arfin sem að sprettur eins og aldrei fyrr, heldur mannlífið líka. Það hefur verið iðandi mannlíf allt í góða veðrinu og vonandi bara fáum við þetta áfram. Ég sá einhvers staðar. Var ekki eitthvað stað fréttum að Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur væri að spá því að við ættum gott framundan ég ætla að veðja á það en við byrjuðum þáttinn í dag á ljúfu lagi með Rögg og Hólm og Júli Heiðari sem að heitur Líður vel þetta skemmtilegt lag ekki bara svona létt og fallegt pop heldur skemmtilegu texti það sem að þau eru svona svolítið að líta öxl þetta nostalgíu texti þau eru að rifja upp þegar við vorum lítil það skólajógurt og frissi fríski og allt þetta og vonandi bara þegar veðrið svona eins og það núna þá nýtum við tækifæri til að kenna börnunum okkar og barnabörnunum alla þessa útileiki sem að þau eru að tala með þarna líka en við verðum hér á hefðbundum nótum í dag, ég ætla að taka upp sveitasímann svona hálf nýju leitið og þá ætla ég að ringja norður í Skagafjörð á þessu sinni og svo það gestur þáttarins í dag hún heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir hún stofnandi og eigandi að heilsuvöru fyrirtækinu Eilíf og hún verður hjá okkur hérna eftir nýju fréttinnar. En við ætlum að fara í country hérna næst, þetta Jelly Roll og Lainey Wilson og lag sem heitir Save Me.

Já, þetta frábært spilverk þjóðana og lagið Landsíma Lína. Þetta á plötunni Bráðabirða Búki sem að kom út ári 1979 og þarna Egill Ólafsson ættur í spilverkinu til að farin til að stofna þursaflokkin og þetta lag Landsíma Lína skemmtilegu texti eins og gjarnan í verkum spilverksins þarna sungið Já, persónunnar Línu, Dröfn og Þorvald sem vildu burta, þau eru hjón á vestjörum sem vildu burta mölinni og flutti í Hraunbæinn og það hægt að skoða textan að þessu lagi inn á hinni frábæru vefsíðu glatkistunni, glatkistan.com og það bara hægt að renna í gegnum hérna þennan texta. Það voru hjón á vestfjörðum sem hétu Þorvaldur og Lína áttu fyrir skuldunum og allt var í þessu fína. Valdi hann var skafari Lína vann í pökkuninni, svo fengu bæði nóg af því vildi burt af mölinni. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp en alltaf gaman að heyra í spilverkinu. Næst ætla ég hins vegar að spila breska tónlistamanninn Sting og þetta nú svona eitt af hans þekktari lögum og þarna líka góður texti og góður boðskapur ef þú elskar eitthvað gefðu þeim þann pláss, leiðu þeim að vera þau sjálf, gefðu þeim frelsi if you love somebody, set them free

Þetta er hann Steppi Jak og lag sem heitir Djöflar. Þetta ég held sér alveg örugglega fara rétt með þetta sé á blötunni sem að bara væntanleg. Ég held að sé bara ekki langt í að komi plata frá Steppa og þetta skemmtileg lag og svona grípandi og gott að taka þetta svona snemma dags. En við hér saman á Rás 2 og ég ætla að taka upp sveitasíman hérna eftir svona eins og tvö lög eða svo. Ég ætla að hringja þá norður í Skagafjörð og á línunni verður Einar Eðvald Einarsson. Við ætlum að þess að spyrja út í lífið í Skagafjörði og hvað hann að bralla og svona fólki í kringum hann og það verður klaka að mann alltaf gaman að heyri Skagafjörðingum er þessu skemmtilegir og það eru skotar líka og ég einlægur aðdáandi skoska landsliðsins í knattspyrnu og gladdist mjög þegar ég vaknaði snemma í morgun og fyrsta sem ég gerði var að opna símann og sjá hvernig leikurinn fór í nótt og ég var mjög glöð að sjá að mínir menn skotar höfðu unni leikinn og ég sit hérna í skoskri landsliðstreyju að haldi upp á daginn og ástæðan fyrir því að skoska landsliðið í svona miklu uppáhaldi og mér eru fyrst og fremst aðdáendurnir og bara skotar yfir höfu sem þjóð alveg einstaklega vinalegt fólk og skemmtilegt og það sem líka svo gaman við skosku fótbolta bullurnar að þeir eru ekkit bullur þeir geta verið að drekka bjór og skemmta sér en það einhvern veginn aldrei neitt við allavega upplifum maður ekki og heyrir ekki mikið að því að það sé eitthvað svona rugli í kringum það. Þeir eru fyrst og fremst bara glaðir og þeir eru búin að leggja bandarísku borgina Boston undir síðustu daga. Leikurinn fór fram þar í nótt og það hefur verið alveg ótrúlega gaman að fylgjast með myndböndum á samfélagsmiðlum af uppátækjum skotana í Bostonborg og fólk ytti bara fúlgum fjári að koma sér hérna bæði að kaupa miða og komast yfir allasa við og gaman að sjá hvað allir eru kátir og mættir í skotapilsónum og það var í ykkur viðtalinu sá ég að það var eitt spurður hvað ætlar að vera í þessu bara skotapilsi allan tíman að það er náttúrulega mjög hlýtt núna í Boston komið sumar í Bandaríkjunum og hann sagði já, ég verði í pilsinu allstaðar, lík í sundlauginni þannig að stemmingin er alveg frábær og ég samgleðist skotum alveg innilega og ég vona að þeim gangi vel áfram og halda áfram að gleði okkur. Ég var einmitt stödd í Skotlandi þegar að skoska liði var að spila á EM síðast og það var alveg gríðaleg stemming þar í miðborg Glasgow og í Edinborg þegar þeir voru að spila og svo á flugvöllinum þegar ég var að fara heim þá var alveg óbáslega margt fólk að fara til Þýskalands á leik og stemmingin á flugvöllinum allir með hérna köflóttu húfurnar með rauða hárun undir og í skotapilsunum og allir kátir og fólk á öllum aldri, allir saman og alltaf allir kátir. En í tilefni af þessum skoska sigri ætla ég að smella skoskri hljómsveit hér næst á fónin. Þetta eru auðvitað þeir tvíbrabræður Charlie og Craig í Proclaimers sem að hérna ætla að spila fyrir okkur og þeirra þekktasta lag eru þetta lagið 500 miles og ég ætla ekki að fara í það mér fannst einhvern veginn meira við hæfi að við fengjum bréf frá Ameríku af því að nú eru skotarnir í Ameríku að gleðjast og lagið heitir Letter from America eða bréf frá Bandaríkjunum og þetta af þeirra fyrstu plötu sem heitir This is the Story og sem að kom út árið 1987 þetta lag fór ofarlega á listum bæði í Írlandi og á Bretlandi og svona hér og þar víðar og þar sem að meira að skoska landsliðið hefur tekið þetta lag upp sem svona nokkurs konar sinn söng fyrir þess að heimsmeistaramóti í knattspyrnu og það bara vel við hæfi. Við skulum heyra hérna í The Proclaimers og hinum með við þetta lag förum við í Sveitasíman. Letter from America.

0: Já, það komum tími til að heyra í einhverjum út á landi. Það sveitasíminn sem ringir og þessu sinni ringir hann í Skagafirði. Og á línunni hjá mér maður sem að ég gæti borið ýmsa titla og hefur komið víða við fyrrverandi minkabóndi og ráðunautur í minkarækt. Hann líka í sveitastjórnarmálunum í Skagafirði og rekur fyrirtækið Urðarkött sem að til dæmis með skörðugil geymslur en svo ýmislegt annað sem hann að skoða við. Ætlum að heyra af því en kappin heitir Einar Eðvald Einarsson og á línunni, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Sko, þú sagði mér þegar ég hringdi að þú værir í hestaferð ég vona að þú sért í Skagafirði fyrst ég að lýsa því yfir
1: Já, heyrðu, ég nú í Skagafirði akkur þess að ég sko en hérna ég svona eila varaskefa hjá bróðum mínum og mákonu þau voru hérna með hópa á túristum og verum að ríða hérna yfir í Húnavatnssýslu og fyrsti dagur var í gær og annar dagur í dag og þannig að það verið að fara staðnum klukka nýju bara
0: Já, þetta vel bókað hjá þeim og svona, stemming fyrir hestaferðum á Íslandi?
1: Já, ég mikil stemming fyrir hestaferðum og þau eru alveg fullbókað sumar sko, en og alls konar hópa frá hérna, mest frá Norðurlöndunum en hérna ferðir um Skagafjörð og Nærsveitir og upp á Hálendið og víðar sko
0: Já, og hvernig gekk í gær fyrsta daginn?
1: Það gekk bara mjög vel það ég reyndi að bæði sólbrunin og með smá frengi en ég held að það hefði það gott sko
0: Það nú þetta með blessa sólin að hún lætur loksins sjá sig hérna á Íslandi en það en sko það eiginlega engin almennileg hestaferð nema að sé eitthvað vesinn en það hefur ekki verið neitt vesinn í gær
1: Það var ekkit vesinn, gekk allt rosa vel og bara allir glaðir og þetta eru danskar konur sem að eru með og þær eru bara hessar og hérna og bara allt gekk mjög vel
0: Já, til í þetta eins og ég nefndi hérna í inngangnum þá varstu þetta minkabóndi til langs tíma en nú hefur það breyst og sá rekstur lagst af það hafa orðið mikla breytingar á búinu í Skörðugili sem að vara þetta já, ekki bara þekkt fyrir hross heldur líka sauðfé og svo minkaræktina í seinni tíð en Sauðfjör er farið og nú eru minkarnir farnir og hvað hafið þið fundið í stað?
1: Það var líka næstur en kötturinn og hundurinn. Jú, eitthvað að hestum.
0: Já.
1: En nei, ég ekki komin einn aðra starf sem í húsin sko, sem að við vorum með minkarrektina í. Nefn reyndar sko geimslu, við erum að taka í geimslu húsbíla og hjólýsi.
0: Já.
1: En það er engin svona önnur framleiðsla farin í gang sko. En... og ég veit svo sem ekki alveg hvað verður í því við hefum verið að svona skoða kannski hitt á þetta sumt til gamans og kannski meir alvar í öðru ég veit það ekki en hérna, jú, við, eins og þú nefndir, við fórum að skoða þetta er sníklarægt en hvað verður það verður tímulegi ljós
0: Já, segðu mig samt aðeins frá því, hvort sem að þið takið það upp eða ekki, hvert fóruð þið að skoða sníklarægt?
1: Ég fór ásamt fleirum ferð til Írlands, heimsóttum þar írskan sníklabónda og fengum að vera þarna með honum hvað það tæpa þrjá daga á búinu og taka bara þátt í verkonum og kynnast þessu og þetta náttúrulega bara þetta bara svo hver annar búskapin með dýr það þarf að fóðra þetta og hugsa vel þetta og til þess að fá góða átu snigla þá þarf að passa þetta
0: Já, þetta eru sem sagt sniglar svona eins og við þekkjum bara úr franskri matagerð þetta eru sniglar til að borða
1: Já Þetta er bara til manneldis og hérna og flokkast náttúrulega undir svona luxusfæðu kannski, mikið notaði í forrétti og svona ekki sem aðalmáltíð kannski, en svona sem hliðarsmáltíð.
0: Hefurðu smakkað snigla?
1: Já, við smakkum við snigla hérna í ferðinni og ég hefði svo sem gert það áður sko, en þetta er... Ég get ekki sagt að mér finnst þetta að vera eitthvað bragmikið, þetta er svona bara próteinvöði og þetta ræðist, þetta er bragðin og mikið að því hvernig þetta er svona matrættu búið fram og en með svona réttri matrættu og hvítlauk og öðru þá þetta er bara ljómandi gott sko.
0: Já. Er mikill markaður fyrir þetta?
1: Ég þú erum ekki kannski að leggja mat á það, ég er náttúrulega ekki mikil hefð fyrir sníklum í Íslandi en ég veit að þegar þessi umræða fór í gang hérna þá höfðu hótelkæður samband við þá sem voru svona stóðu fyrir þessu og, og voru að spyrjast fyrir hvort að þetta getur orðið að raunveruleika og síndu því áhuga að kaupa þá af íslensku bændur snikla til að nýta hér í ferðarþjónustu eða hótelunum. Þannig ég, það einhver markaður til staðar, já.
0: En þið fóru þarna á sniklabú, hvernig aðstöðu þar maður til að rækta snikla? Hvernig þetta gert?
1: Þeir þurfa að vera í hita, það má vera bestu svona 18 til 20 stegi hiti.
0: Já.
1: Og þar komum við hvað Íslendingar hversu sterkir inn að því við höfum heita vatnið og svona nokkuð ódýrt að kynda með nákvæmum ríkin allavega. Nú þeir eru tvíkynja hver snigill, þannig að ræktunastarfið kannski ekki
0: það einfalt.
1: Ekki svona þessu hefðbundum búskap. en hérna einhver síður það þarf að stunda ræktunastarfa og velja þá stæðstu og hraustustu og fallegustu sniglana til áframhaldandi eldis og svo bara framlega þeir egg og þau eru bara þau klekjast út og það þarf að ala þá upp og þeir fá svona sérstakt fóður sem að þeir eru framöndi í Fraklandi það sem þeir notuðu þá Írlandi sem mjög kalkrikt en svo eru þeir líka að hafa aðganga að repju sem að vex þá á uppvaxtasvæðinu þeirra og þeir hafa aðganga að grátu
0: En eru þeir bara í einhverjum svona kössum eða myna, þar maður búr yfir snigla eða hvernig virkar það?
1: Nei, þetta eru ekki beint búr en þeir eru í svona aðhaldsskirðingum skulum við segja og hérna og hafa þar aðgang að þóðri og öllu sem þeir þurfa að nærast á og hérna og það þarf svona þetta eru svona setja svona girðingar í kringu þá afmörkuð svæði þannig sé hægt að fylgjast með þeim og passa þetta þá líka á svona
0: Ég sé þetta alveg fyrir mér þetta hefur verið alveg stór merkilegt en það voru fleiri en þið sem fóruð og kveikti þetta áhuga einhverja Íslendinga á að hugsanlega prófa sniglarækt
1: Ég, það var alltaf góð stemming í hóknum á heimleiðinni og hérna nú eru bara komið ljós hvað verður sko, ég svona, vona sem til þess að hópurum komið saman aftur og að það verði svona einhver sem tekir sér saman allavega að prófi þetta
0: Já.
1: Því ef að menn hafa húsarkostin og aðgangað vatni til að hita þá er kannski stoppkostnaður þar fyrir þetta ekki mikil sko.
0: Já, þú út nú aldeilis með húsakostin og getur ekki bara ræktað hvað snigla þá bara í þúsundatalið hvað getur þú farið út í þetta nú ég að hugsa fyrir því
1: þú þarf ekki verið mjög stór snigabóndu til þess að fjöldin fara að hlaupa þúsundin sko.
0: Nei
1: En hérna, ég veit ekki, ég ætla ekki með neina yfirlýsingar en hérna þetta verður bara að spilast að fingra fram og sjá hvað verður sko.
0: Já, jú. En hvernig hefur sumari farið á stað í Skagafirði? Þokkalega spretta, hvernig lítur þetta út svona inn í sumarið?
1: Ég held að þetta líti svona bara vel út. Það er, sprettan komin á fullt sko. Þannig að mennum ekki byrjað að heiga hér samt að þá, en það búin að vera mjög mikil jarðrækt í gangi hjá bændum og svona, mér finnst svona á því að horfa yfir að það sé óvanlega mikil jarðrækt í gangi, bæði endurvinnsla á túnum og svo kornrækt. Þannig að þetta lítur vel út og það svona sumari bara virkilega að fara að banka á dyrnar hér og menn horfa bjartir inn í sumarið sko.
0: Já, svo náttúrulega bara örst út í landsmót hestamanna á sjálfum hólum í Hjaltadal. Það lítur að vera stemming í Skagafirði fyrir því, þið er miklu hestamenn.
1: Það er mikil stemming fyrir landsmótinu og það byrja núna 5. júli og bara svæðið að vera klárt og hérna það eru úrtökumót í gangi bæði hér í Skagafirði og annars þar á landinu og mikil stemming fyrir þeim og mikil ásókn hestamanna í að komast á landsmót.
0: Já.
1: Og það verður ekki ráð fyrir að komi kannski hátt í 900 hross þarna á mótið og 8000 manns kringu það. Og það er bara mikil stemming og mikil áhugi fyrir þessu komandi landsmóti hér á Hólum.
0: Já, svo sér maður bara í fréttum svona fyrir okkur hestanördana alla daga að það verið að setja heimsmet bara annan hver dag á kynbótabrautinni.
1: Já, þeir eru alveg að tapa sér þessi dómar í eitthvað gjöfunni. Nei, það er bara gott. Það er stemming í greininni og framfærir og það sem aldrei verið betri með einhvernig barðan. Er þetta ekki bátt þess að það að vera?
0: Það er nákvæmlega þannig sem við viljum hafa. Ég þarf að fara að sleppa þér því að þú ert í hestaferð og ert að leggja stað. Hvað á að ríða í dag?
1: Herri, við erum að ríða frá Bólstaðalhíð og að Mosfelli í Húnavatnssýslu.
0: Já, þaðan kemur nú þekkt hestakona.
1: Og svo erum við að ríða hóttir Og hérna, þetta svona hingur húnarsýslur og sem endar svo aftur í Skagafirði.
0: Þetta hljómar dásamlega. Takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur hérna Rástu, Einar Eðvald Einarsson í Skagafirði. Við segjum bara gangi ykkur vel í ferðin í dag og ég sé þið nú kannski á landsmótinu.
1: Þeir eru takk hérlega. Við byrjum að helsa bara.
0: Já, sömleðis, takk fyrir spjallir. Og það er auðvitað ekki hægt að tala við Skagafirðing og tala landsmót hestamanna án þess að henda sér í Geirmund. Ég held hann sé nú ekki að spila á landsmótinu, en hann hefur gert það margoft og hann alltaf léttur.

Það er engin eins og Geirmundur. Nú ég léttur, það ekki hægt að spila annað þegar maður nýbúin að tala við Skagafirðing í Sveitasímanum Einar Eðvald. Einarsson var á línunni, sagði okkur meðal annars frá heimsókn til Írlands, það sem hópur frá Íslandi fór að skoða snigla rækt og það aldrei að vita nema einhverir smellir sér út í þann bransa hér á Íslandi. En Það verður ekki bara landsmót hestamanna í Skagafirði í byrjun júli, heldur verða líka þessir stórkostlegu tónleikar í þjóðgarðinum næstu helgi. Við skulum hita upp með Kaleo.

Þetta er auðvitað David Bowie og lagið Golden Years en það styttist í fréttir hjá okkur hér á Rástvö fáum fréttir á slæginu klukkan 9 og að loknum 9 fréttum sest hún hjá mér hún Ólöf Rún Tryggvadóttir hún stofnandi og eigandi heilsuveru fyrirtækisins Eilíf og við ætlum að spjalla lífi og tilveruna og frumkvöðla bransan og bara svona það sem okkur dettur í hug og síðan verður eitthvað aðeins meira tónlist svona undir lok þáttar en við erum búin að vera á léttum nótum þennan fyrir klukkutíma nú ég búin að henda mér í dramatíkina hérna ég veit ekki af hverju, mér langaði bara óbóðslega mikið að heyra í Whitney Houston og hér syngur hún fyrir okkur Didn't we almost have it all? Þetta ásvöldi vel við hennar örlög

0: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Sjóðuritum frá tónleikum Kors Hallgrímskirkju og listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05 Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sopransöngkonan Angel Blue ásamt píanoleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu miðasala á listahátíð.is. Í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Fjölbreið skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Lauðarási, Bláskógabyggð. Veiðikorti beint í símann, veiðikorti.is. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi enn ekki hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin. En Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað að samningur yrði að öllum líkindum undirritaður í dag. Misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í samningsdrögunum en Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormuzsund. Annars staðar í þessum heimshluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þær árásir. Það gert í trássi við vopnahlé samkomulag en Ísraels her segist vera að reyna að ráða niðurlögum Hezbollah hreyfingarinnar sem eru bandamenn klerkastjórnarinnar í Íran. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
3: Skjálfti af stærðinni 4,8 reyði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Breski herinn stöðvaði nótt olíuflutningaskip úr svokölluðum skuggaflota rússneska hersins á ferðum Ermarsund. Frá þessu greindi kýrstarmur forsætisar á þeirra Bretlands en aðgerinn stóði yfir í 6 klukkustundir. Skipið sem ber nafnið Smirtos verður undir eftirliti breska hersins. Rússar treysta á skuggaflotan til að flytja olíu fram hjá alþjóðlegum refsiaðgerðum til að fjármagna stríðið í Úkraínu. Bretar segja aðgerina í nótt vera enn eitt höggið í baráttunni gegn ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta. Tveir leikir voru á HM kalla í fótbolta í nótt, Ástralir lögðu Tyrki óvænta velli 2-0, Tyrkir sóttu án aflats en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið, þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni HM síðan á Ítalíu 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8, báðir leikinir eru sýndir á RÚV 2 og þá leika Fílabeinströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sá leikur sýndur á RÚV. Frétti verður næst aðeins klukkan 10, fréttilegst lokið.
4: Við erum RÁS 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.
6: Já, það komið að því að spjalla við góðan gest hér í fyrst á fætur eins og við gerum nú gjarna og gestur minn í dag heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir. Hún stofnandi heilsuvörufyrirtækisins Eilíf og ég mjög forvitin að vita meir það. Við förum nú yfir það betur hérna eftir hvernig maður, já bara stofna sitt eigi fyrirtæki og og það í þessum bransa, þetta nú ekki alveg einfaldur bransi, ég samkeppnislaus, en mér langar að kynnast þessari konu betur sem þarna bak við þetta merki og þessa vinnu alla og byrjum á byrjuninni eins og annarlega. Velkomin Ólöf.
7: Takk fyrir.
6: Þú ert reykvíkingur á því flagi.
7: Alveg, húð og hár.
6: Já, þannig að þú varst ekki úti að tína fjallagrösum krakki.
7: Bara í berjamó og rababara og svo leis og kartöflur.
6: Já, svona hefðbundin uppvöxtur hér í Reykjavík bara.
7: Já, svo náttúrulega var ég í sveit sem krakki. Og svo var pappi alltaf með hérna, spildu upp í Norlinguhaldi.
6: Já.
7: Og þar vorum við kartöflugarð og hænur og hesta.
6: Já,
7: það var svona sveita stíllinn.
6: Sveitin í borginni.
7: Já.
6: Þetta þekkist náttúrulega ekki lengur í dag, en það var, ég man þegar ég var krakki, þá voru við með kartöflugarði höfnum á Reykjanesi og
7: Já.
6: Það var mikið fjör að fara þar og setja niður og taka upp.
7: Einmitt.
6: Þau eru góðu tími. Ertu úr Já. Stóri fjölskyldu það?
7: Já, ég yngst sexiskina.
6: Já.
7: Já.
6: Hvernig er að vera?
7: Við vorum öll á 12 árum, þannig að það var mikið
6: hamagang
7: og hóli.
6: En hvernig er að vera örverfið í svona hópi?
7: Það var bara fínt, sko. Ég bara þurfti að láta í mér heyra til þess að fá athygli.
6: Já, það var ekki þannig að þú fengir allt svo vildir eins og litla börnum stundum.
7: Nei, þetta berjast fyrir mínu.
6: Já, ég geti trúa því. Já. En sko, sex börn og þannig að þetta er stór fjölskylda, bygguði í stóru húsi?
7: Nei, bara 100 fermetri íbúð á Háleiksbrautinni. Það var bara, og svo var bara mikið verið að búa til mat og hafa í sig og á og öll föt saumuð og allt búið til á staðnum.
6: Já, og hugsaðu, þetta ekki svo langt síðan.
7: Nei, nákvæmlega, ég 60 í haust.
6: Já. Það margt breyst.
7: Margt breyst, já.
6: Já, og þú barðist þarna fyrir þínu í sískinu og hópnum en kom ykkur vel saman, voruð þið samheldin?
7: Já, já, já, við fundum út þessu, já, já, samheldin, svo náttúrulega fara allir í sikkur áttina
6: já.
7: Og margir fluttu til útlanda og já, reyndar já, tvö af þeim
6: já.
7: Og svo einn var lengi vel í námi,
6: já.
7: Kom aftur heim.
6: Þannig að þetta er bara eins og gengur að gerist í stórum fjölskyldum.
7: Já.
6: Og þú hefur þá bara gengið í skóla bara hér í næsta nágrunni við útarshúsið.
7: Alltaf mér að skóla. Já, svo fjölbrutti Ármúla.
6: Já, þú fórst ekki langt.
7: Nei.
6: Bara helsti á heimaslóð.
7: Já.
6: Og varstu hérna í dugleg í félagslífinu í fjölbrutti? Hvernig úlengu varstu?
7: Ég var svona, mér lá mjög mikið á að verða fullorðin. Hérna, ég var kasólétt 20 ára. flutta heiman, 17
6: Já.
7: Og hérna var ekkert að læra, var bara kasólétt að vinna í sjoppu og hætti skóla
6: Já,
7: já. Það fór svona öfuga leið
6: já.
7: Byrjaði á eiga börn
6: já, já. En sko, það er nú bara lífi getur færi í allar áttir en svona, sko það hefur nú alltaf verið samt auðvelt einhvern veginn að framfleyta sér með fjölskyldur svona nei, ungur og...
7: Nei, ómentaður og nei, það var ekkert auðvelt en ég hafði gott bakland, gat svo flutt aftur heim til mömmu og pappa og gat þá farið í skóla
6: já.
7: Og hafði mikla pössun þannig að þetta hafðist allt saman
6: Já, en svona þurftir að hafa fyrir því
7: Já, já, maður vanur því sko
6: já.
7: En svo fór ég háskóla fertug þannig að ég byrja að gera þetta allt í öfugri röð
6: já. Og hvað kom til að þú ákast að drífi því?
7: Ég var reyndar búin að fara í lyfjatæknaskólan í milltíðinni og var búin að vinna í þeim geira við að selja í apoteki
6: mm-hmm.
7: og í heildsölum að selja lyf og fleira. Og þannig að ég skal ég segir á ákveðnum tímapunkti langað með að læra meira. Og ákveða að fara í viðskiptafræði. Því ég svo mikill svona business í mér.
6: Já, og bara tókst það skref?
7: Já, já, með hérna fullt hús af börnum og, en við vorum lánsam maður minn gat unnið fyrir mér og við þurfti ekki taka námslán og já, stórt heimili en allir hjálpuðu stað, eitthvað neginn.
6: Já, en hvernig var að koma inn í háskólan 20 árum eldri en flest allir aðri nefnundur?
7: Já, var skrítið á tímabili en aftur á móti ég byrjaði svona háskóli með vinnu.
6: Já.
7: Þannig að það var gamla fólki sem hafi, þú veist, glemt ég að fara í háskóla.
6: gamla innan gæsar að það sann.
7: Já,
6: já.
7: Og... glemt það.
6: Já.
7: Þannig að það var fínt. Svo færði ég mig yfir í dagskólan og bara til að klára það hraðar og þá var unga fólki. Það var bara mjög fínt.
6: Já. Það var bara gengið vel að vera með þeim og hérna, þú verður alveg fundið þinn stað í hópnum
7: já.
6: Þó þú væri tölvert eldri. En sko... Hvað varstu, hvað þú átt þrjú börn?
7: Já.
6: Og þau voru bara lítil þarna?
7: Sko hann er fættur, já, hann er 87 model, svo 96 og 2002, þau voru svona, já, voru öll, við vorum eiginlega á ákveðum tímapunkti, vorum við öll á mismyndu skólastigum. Ég var í háskóla,
6: já.
7: Hann var í framhaldsskóla, sonurinn,
6: já.
7: Svo grunnskóli og svo var leikskóli.
6: Já.
7: Og maður minn var í skóla lífsins.
6: Já, einn af hverjum
7: já.
6: Stað.
7: Já.
6: Það hefur nú verið svolítið líflegt og skemmtilegt.
7: Já, já.
6: Og þú náða púslaðis öllu saman ekki nóg með að standa bak við heiman á barnana heldur þitt eigi líka.
7: Já, já, og svo skutla æfingar og horfa leiki og horfa æfingar og allt þetta.
6: Jú, jú.
7: En maður, og fara í fjáröflun og þú veist, þú þekkir þetta að vera með börn í
6: jú, jú.
7: Sportinu.
6: Selja klósetpapír og allt
7: já.
6: Þetta.
7: Já.
6: En þetta hefur þó verið bara svona svolítið knýjandi þörf hjá þér að taka þetta skref.
7: Já, nefnilega. Ég var einmitt, sko, ég var búin að hafa þetta í mörg ár svona kýtli í lóana með langa svo að læra meira.
6: Mm-hmm.
7: Svo einhvern veginn var ég þannig vinnu og ég svona notaði þetta sem flóttaleið. Þetta var svona vinna sem ég var ekki alveg ánaði í. Þannig ég notaði þetta sem flóttaleið og þá svo ári síðar kom hrunið. En ég var svo heppin að ég gat haldið áfram.

0: Ó, það er náttúrulega alls konar lausnir til í því.
1: Það gekk svo vel.
0: Þú og bróðiðinn stofni fyrirtæki.
1: Já, hann reyndi að setja bara pening og ég gerði þetta.
0: Og þú selur rökutæki.
1: Já, nei, og ég sko, sá það að þau voru svo dýr. Ég náði ekki að selja þau, þannig ég legði þau.
0: Já.
1: Og hafði bauð konum að koma til mín í tíma, ókeypis prufutíma, eins og tvisvar og svo gáttu að leikta þetta.
0: Og var þetta þá bara, hvernig tæki var þetta?
1: Bara til að minka rökur og nutta svona.
0: Með einhverju ramar
1: rafström, já.
0: Svona bara eins og trimform fyrir andlinu.
1: Og þetta gekk svo vel að það var bara lýlegt sko.
0: Já.
1: En ég sá bara, ég myndi ekki endast lengi í þessu og ég sá það að veist, fólk fengi svo leið á þessu. Þannig að þetta var svona 1.5 ár og hérna, og ég legði bara aðstöðu á svona spastofum. Og ég bara því að sko, þörfin fyrir að komast í eigið fyrirtæki var svo mikil.
0: Já.
1: En ég let mig hafa þetta.
0: Þú vildi bara vera þín eigin herra
1: og
0: bara reka þín eigin business.
1: Já, svo hérna, svo notaði ég dauðatíman þegar á milli sko skipta, þegar konur voru, þú veist, ein kannski datt út eða eitthvað, dauðatími, þá var ég að flétta erlendum blöðum og finna sko að ég var búin að vera í stum geira að selja og markasetja inn í heilsuvörumarkaðinn. Áður fyrir var ég hjá Farmakó og fleirum. Þannig ég notaði tíman til að finna bara svona viðskiptasambönd, hérna, vörur í erlendum tímaritum og hafið bara, tók bara mynd og hafið svo hérna, skrifa niður, hafið svo sambandi fyrirtæki og þannig náði ég nokkur umboð og byrjaði þá með nýtt fyrirtæki þar sem að bróður minn setti líka en pening og hann fekk líka hérna, með sér fjárfesta og hérna og að því að við ætlum að verða stærri við ætlum að fara í samhættalyfjabransan sem að varð svo aldrei það var svona floppaðist á 3 mánuðum þá, og allir peningar búnir í þessu nýstofnaði fyrirtæki með fjárfestunum og þeir voru svona alvöru gæjar sko, og letu ekki sko plata sig
0: nei.
1: Og ég heldur ekki, var ekki að reyna það en nema hvað að ég segi bara við á strákar, ok, allir peningar eru búnir hvað ég var að gera, ég var að loka og bara afskrifa þetta ég var líka búin að setja peningi í þetta eða eigum við bara hafa þetta svona þægilegt kerlinga fyrirtæki
0: Hvað þýðir það nákvæmlega?
1: Þannig að þeim leist vel á þann kostin að hafa mig bara svona eina að vinna fyrir sem sagt, hamast að búa til tekjur til þess að ná upp þessu tapi öllum peningunum sem föður út um gluggan og það tókst alveg eftir 1.5 ár var ég komið með starfsmann Og svo eftir 3 ár þá kefti ég það út.
0: Já.
1: Segði bara stráka, nú er, þetta var gekk það vel. Ég var bara að selja til dæmis bioköld og gamm tannvörnar, femarel og New Nordic vörnar. Já, með fullt að góðum umboðum sem ég hef bara náði í svona.
0: Já.
1: Bara að kíkja á blöðin.
0: Flettandi tímaritum og svo bara, ringdur eða sendur í?
1: Já, bæði.
0: Fannst bara heima síðurnar og sendir, hæ, ég inn á Íslandi, ég vil selja dótið.
1: Absolutt, ég gerði bara svo leist. Það bara taka kalda símtalið eða taka fyrsta skrefið og því veist, fólk býtur ekki.
0: Nei.
1: Að versta sem gerist þau að segja, fara nei.
0: Já.
1: Það bara alltaf leið, það farið kannski, já, setna. En allavega þá hérna á hvað ég, sko, við vorum ekki alveg að dansa sama dansin, ég og fjárfestarnir. Þannig ég ákvað bara taka lán út á húsið og kaupa það út.
0: Já.
1: Og eftir það var bara svona eins og ein vinkona mín sagði, Ólef, nú er take off. Það var bara, það var svo mikill kraftur í mér, mikill ástríða og ég bara, það bara fór allt upp í há, þú veist, hérna, komast upp í hæstu hæðir.
0: Já, bara flugtak og það svo flugtak, bara hækkaði bara í aft og þétt
1: flugið. Já, gekk svo vel og ég svo reyði ég, við vorum orðna 3 ár í lokin, þannig að þetta er 2010 sem að kaupið það út 2013 en svo 2017, ég var náttúrulega sko rúmlega 50 komin á breytingaskeiði, búin að fá alls konar einkenni, hjartsláttar, óreglu og allt þetta, þú veist, og maður bara hlusta líkamann hlusta heilsuna og á þeim toppi ákvæði salja fyrirtækið
0: þannig
1: að ég bara var bara, ég var búin að vinna mjög, mjög stíft og mikið og streituvaldandi umhverfi og svo leysa og ég hugsaði með mér ég ætla endast lengur en til 51 árs
0: Já, þetta verið farið að ná svolítið tökum
1: já,
0: á þér.
1: Já, það gerir það, streitan gerir það.
0: Já, en gott samt að hafa vita á því að stoppa, að því að eins og við vitum að þá er, já, streitan er eitt bara mesti skaðvaldur heilsunar sem til er.
1: Já, bara hræðilegur.
0: Já.
1: Þar, og líka í ljósi þess að 20 árum áður, með cirka, neða kannski tæplega 15 árum áður,

0: og fekk ég krabba minn.
1: Já.
0: Þannig, og ég fekk hérna Hodgkins og sem svona lán í óláni að fá. Þú veist, það sem sagt, þægilegt krabba minn.
1: Ég hægt að tala það.
0: Já, já. Já.
1: Hodgkins, er það ekki ykkur skona eitla krabba minn?
0: Eitla. Já, Þannig að ég ákvað bara, og þá var yngsta mín bara 7 mánada og svo 6 ára og 15 ára.
1: Já.
0: Og þetta var bara verkefni. Ég bara ákvað að missa ekki hárið og ég misti það ekki. Þetta var bara verkefni.
1: Já.
0: Fór í veðmál við læknirinn og allt, sko.
1: Þannig að þú hefur bara tekið á því eins og öllum öðrum verkefnum, bara vaðið í
0: þetta. Vaðið í þetta og tekið þetta og sett hausinn undir sig áfram gakk.
1: Já. En var það strax þannig, ég meina... Þú veist með 7 mánada unga barn í höndunum og 2 önnur lítil börn og færð þennan já, dóm eða þessa greiningu, þú lítur að hafa fengið smásjokk áður en þú beist í skjaldarendurnar.
0: Já, það það alltaf, sko, alltaf eitthvað sjokk, sko. En ég bara, þú veist, eins og læknirinn sagði við mig, hringdu bara í alla sem þú þekkir, kennar hana hjá börnunum þínum, láttu bara alla vita. Allir eru upplýstir og meðvitaðar þá færðu meiri stuðning og svona og ég náttúrulega bjó svo ótrúlega vel mamma náttúrulega gat passað og þú veist, bróður minn skutlaði mér í meðferðir og maður minn vann fyrir öllu og þannig þetta var svona gekk bara mjög vel
1: Já.
0: Og góða vinkunur og svona
1: Já, þurftur að fara í mikla meðferð?
0: Já, þetta var tæplega ár ég fór í 6 mánuði 12 skipti á lyfjameðferð og svo ykkur 2 mánuði að geisla
1: En mistur ekki hárið?
0: Nei, mist ekki hárið
1: Það bara því ákvasta
0: Akkurat, þetta var bara ákvörðun
1: Grjót hörðan
0: Já, að því að sko maður minn var fertugur eftir fyrstu 2 lyfjagjafirnar stóramæli og ég bara shit, er það sem ég ætla að gefa honum í ammælskjöf sköllótt kona Ég bara svona sagði ég og hugsaði Já. Og bara leti þetta flakka Það var mín mesta martröð að missa hárið
1: Já. En það svo sem ekki eins og fólk hafi val það sem lendir í þessu þannig að þú hefur í raun og veru kannski bara verið svolítið heppin að það fór ekki þá leið en sko þú ferð gegnum þetta tekur þið árið og lagður þetta svo bara alveg frá þér eða varstu eitthvað smeyk eða hrætt svona í framhaldinu nú talað innan 5 ára biðtíma og svo
0: Já, einmitt sko auðvitað maður alltaf smeykur hrættur sko Og alltaf líka bara deyja frá ungum börnum, þú veist, þetta bara hræðir til hugsun, sko. En ég bara, veist, reyndar eitt í viðbót. Ég vann allan tíman.
1: Já.
0: Já, ég var í hvíld daginn sem ég fekk lifin og fór í göngutúr með barnavagnin, svo daginn eftir var ég komin í vinnu.
1: Já.
0: Já. Og þar fekk ég líka svona samfélagslegan stuðning, sko. Svona, já.
1: Þannig að það var kannski bara svona hluti af... Þinni, já bara hjálp einhvern veginn eða, og þinni meðferð að vera að vinna.
0: Já, mér varst það bara, þá glemd ég mér og, úst, og mamma var alltaf tilbúin að passa þannig að þetta var bara einhvern veginn, var bara svo, eitthvað svo gott.
1: Já,
0: já og gekk svo vel.
1: Já.
0: Og hérna, já, þannig að, jú, auðvitað maður alltaf smeykur og hrættur en svo eftir þetta þá breytti ég líka matræðinu og svo nokkrum árum síðar breytti ég því alveg.
1: Já.
0: Það var hérna. Hætti í mjólkuvörum, hætti í salgæti, hætti í kjöti, hætti í eggjum.
1: Já.
0: Ekki alveg vegan, en svona...
1: Nálætti.
0: Nálætti, ég borða nefnilega fisk.
1: Já. Við skulum fá okkur smá kaffisopa og heyri eins og eitt lag og svo komum við hérna inn aftur og eftir og þá ætlum við að snúa okkur að þessum, já, kafla sem þú er kannski stödd í dag. Já, ætlum að heyra hérna í John Mayer, þetta heiti Vultures og að því loknu höldum áfram að spjalla við hana Ólöfu Rún, Tryggvadóttur.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Já, við erum að spjalla hérna við hana Ólöfu Rún Tryggvadóttur. Hún er stofnandi heilsuvöru fyrirtækisins Eilíf og við ætlum einmitt svona kannski að fara að snúa okkur aðeins að þeim kafla. Við erum búin að fara yfir ýmislegt hérna áðan. Og þú ert þarna, hvað, þú tekur ákvörðun að selja fyrirtækið þitt, þegar þú rúmlega 50.
7: Já.
6: Þú áttir svona heilsuvöru fyrirtæki nokkurs konar heildsölu með mörg þekkt merki sem við sjáum hérna í apotekum og matabúðum út allt. Og tekur þá ákvörðun í kjölfar veikinda og svona bara til þess að minnka streituna.
7: Já. Nákvæmlega. Og þegar maður var alltaf svolítið hrættur sem að streitan myndi búið til að maður fengi aftur krabba minn. Það er svona alltaf undirliggjandi, sko. En já, svo bara ákveðu við að selja og þá kom svona tímabil þar sem ég hugsaði að ég verð nú að hafa eitthvað að gera, ég 51 þekki að verða að gera eitthvað. Og hérna, þá ákvað ég að setja pening í að stofna nýtt mitt eigið vörumerki.
6: Já.
7: Og það var pínulítið gamall draumur hjá mér hérna, þannig að ég, það var svona tveimur árum eftir söluna, þá fyrirgjöðu þreimur árum, það tók tvö ár cirka að setja þetta saman.
6: Já.
7: Þú veist, ég hérna var svo heppin að komast að í sjávaklasanum, þar er alveg hópur af svona frjóu fólki og líka bara svo mikil sambönd og svo góð randi, góð aðstæða. Og skal ég segja, ég svona, fæ bara fólk til að vinna fyrir mig, sem að það var sérfræðingar hjá Matís, ég hafði hugmyndina, var búin að setja allt frá mér á blað og teknaði upp hvernig þetta átt að vera, fekk sérfræðingar hjá Matís til að tekna upp samsetningun á vörunni.
6: Já, en sko, stöldrum aðeins við það fyrir þau sem ekki þekkja Eilíf, að þú varst með þessa hugmynd um eitthvað konar bætiefni, úr íslensku hráefni.
7: Hreinum íslensku hráefni, akkurat. Akkurat, það má ekki glemma því. En sko, það var einmitt það sem ég langaði að gera. Mér langaði svona auðvelda aðgengi fólks að þessum frábæru íslensku gæða hráefnum sem eru framleitt út allt land.
6: Já.
7: Og við til dæmis, við notum kítosan, það er hérna, enzím úr rækjuskilni, við notum kollagen, það er úr fiskroðinu. Og svo notum við kalkþörunguna, þeir eru alveg magnaðir, þeir koma frá hérna Bíldudal, botna Arnarfjörðar, notum íslenska jörtir og svo geða sílika kísillin og það er eitt sem ég gleymi, astasa þín, það er smáþörungarnir, þeir eru magnaðir.
6: En þetta er svolítið magnað, sko, þetta eru stök efni, mismunandi efni, öll mögnuð á sinn hátt, en síðan þarf að einhvern veginn að blanda þessu saman og finna hvað virkar og hvað.
7: Akkurat.
6: Þú, eins og þú segir, þú ert ekki kannski efnafræðingur.
7: Nei, ég var oft spurð að því.
6: Já, en bara óðsta stað í þetta.
7: Já, sko, það var nefnilega, fólk hafði svo litla trú á því sem ég var að gera það. Spurði allt, ertu efnafræðingur? Nei. Ertu lyfjafræðingur? Nei. Hvað ertu?
6: Ég er bara eldtugi.
7: Þannig að ég, hérna, ég fekk bara alla þessa fræðinga til að vinna fyrir mig. Bara afmarka verkefni. Af því það er svo dýrt að hafa fólk í vinnu. Og svo ég ætlaði bara alltaf að hafa þetta svona til að byrja með lítið bara. Og hérna, það var ekki fyrir en eftir 2-3 ár sem ég fekk starfsmann í sölu. Og
6: hvernig er þetta ferli, sko, þú færði þarna sérfræðinga frá Matís til þess að vinna einhvern veginn þann hluta, samsetningun á þessu, en hvernig er þetta að prófa? Varstu bara heima í það að vera að poppa pillur bara alla daga? hvernig gerir
7: alls ekki. Nei, nei, það náttúrulega fólkið á Grenivík.
6: Já.
7: Farmartika. Það 20 og eitthvað ára gamalt fyrirtæki, alveg meiri háttar fólk þar.
6: Mm-hmm.
7: Þau eru þar með sérfræðinga og þau tóku þátt í þróunni svona í samstarfi við mig og Matís. Þannig að þetta svona allt svona samvinna.
6: Já.
7: Og, já, og öll hráefnin eru bara geymd þar, flutt þangað. Þannig að í sjáuglasanum er ég bara meitt skrifborð.
6: Já.
7: Vistu, ég ekki að gera neitt, ég bara verkefnastjóri, sko.
6: Þú ert ekki svona forstjóri sem situr á hæðinu fyrir ofan framleiðslusalinn.
7: Nei. en þau eru náttúrulega svo, þau eru með GMP-vottun, geðavottun, sem er sko geðastaðli lyfjaframleiðslu.
6: Já.
7: En þau eru alveg rosalega flott fyrirtæki og þægilega að vinna með. Og já, og svo bara allir sérfræðingarnir hjá öllum þessum fyrirtækjum sem í vestla af, þau eru líka mjög þægileg og hjálpsum og já, þetta einhvern veginn bara allir hjálpast að...
6: Varst ekki smeyk við að fara út í þennan bransa? Ég meina, samkeppnin rosaleg.
7: Já,
6: það fer inn í heilsuvöru, heillur veslana eða inn í apoteka eða eitthvað og þetta það svakalegt úrval.
7: Já, já. En þetta bara, sko, eins og í gegnum tíðina, nú ég með 30 eitthvað ára reynslu á þessu markaði, þetta snýst alltaf að láta taka eftir sér.
6: Já.
7: Bara faraðninn og bara gera svona með, búa til sitt pláss, bara hér er ég
6: Já.
7: Og bara pick me sko, það náttúrulega gert með markasetningu og bara með góðri vöru og ef þú ert ekki að selja góða vöru þannig að kaupi fólk þig ekki aftur
6: Nei, það einhvern veginn fjarar út af sjálfu sér
7: Já.
6: En hver þá megin áherslan í markasetningunni ert að berja á þessum íslenska uppruna eða hvað það sem að gerir þína vöru eitthvað öðruvísinn allar hinar.
7: Já, það náttúrulega þessi íslensku geðarhófni og það engin aukaefni. Og öll hráefni koma frá sjálfbærum auðlendum, þannig að við erum svona, þú veist, góð fyrir umhverfi líka. En aftur á móti það sem að viðskiptavinurinn sér, hann sér að þetta virkar fyrir aðra, hann trúir öðru fólki
6: mm-hmm.
7: og þessum notum við reynslusögur mjög mikið.
6: Já, maður hefur alveg séð það í auðlýsingunum ykkar. Það bara venjulegt íslenskt fólk sem stígur fram og segir hérna, ég í hlaupahópi og ég fór að taka þetta hitt og það þannig. Þú bara færð fólk til þess að í raun að veru prófa vöruna í raun tíma.
7: Já, en það fólk hefur bara samband við mig að fyrra bræði og segir bara, heyrðu, ég bara svo ánað með þessa vöru,
6: já.
7: Bara vá, ég bara vildi segja það og þá kem ég tilbaka og segja, ertu til að deila reynslusögu, ég borg aldrei fyrir það.
6: Nei.
7: Ég bara, fólk fær vörur til að nota.
6: Já.
7: Aldrei pening.
6: Nei.
7: Það bara, já, þetta bara eitthvað með kemur að sjálfu sér.
6: Já, en í þessu ferli, þú veist, eins og þú segir, þú ert vissulega frumkvöðl, en þú ferð samt svona aðeins aðra leiðin margir frumkvöðlar, margt frumkvöðl og fólk er sjálft bara að búa til vöruna eða hanna forritið eða hvað það er. Fannstu, lendur á einhverjum veggjum á leiðinni eða var eitthvað í kerfinu sem sagði bara, æ, hvað þú að gera eða bara, var það bara sama sko eins og ég krabba minnu bara hausinn niður og fram og bara alla leið.
7: Já, svolítið þannig sko, eina, kannski eini veggurum var að við seldum og hratt til að byrja með að það kláraðist allir lagurinn og ég fekk ekki ráefni strax, ég þurfti að bara fara að sækja það og fara sjálf með út á flugvöll og bíða eftir því og þetta var svona, það var svona fyrsta hindrunin sko, bara ómikil sala.
6: Já.
7: En hérna
6: Þannig að fyrirtæki hefur vaxið rætt og eftirspurnin aukist rætt.
7: Já, já.
6: Slóðu þetta bara í gegn strax?
7: Já, maður má segja það. Það var hérna, sko, fyrsta árið eiginlega, ár númer tvö doblaði fyrsta árið, svo höfum við haldið svolítið góðum sjó, sko,
6: já.
7: Svo erum við bara alltaf svona svipuði róli og það er svona, já, sem að er bara fínt að því við, þetta þægilegt eins og ég segi þægilegt kerlinga fyrirtæki er ekkert að spenna bóganir, ekkert að með eitthvað streitu, þetta er bara flæðir áfram
6: já.
7: Og bara mjög, bara allt virkar vel við erum með, hérna, skal ég segja vöruhús Þeir sjá bara dreifinguna
6: Já.
7: Og þetta er einhvern veginn svona bara flæðir þægilega.
6: Þannig að þú útvista mörgum verkefnum
7: Já.
6: En heldur einhvern veginn alla þræði sjálf.
7: Já.
6: Og þú er með, sko, byrjaður með alla þessa vöruflokkar sem þú er með í dag, með alls konar mismunandi efni. Fórstu strax í þetta allt eða?
7: Nei, við erum með fimm vörur og það voru þrjú ár sem að það tók að koma þeim á marka. Það voru fyrst
6: Já.
7: Tvær, svo einu og einu og einu.
6: Og hvað, sko, þú ert með eitthvað sem fyrir þarmaflóruna
7: já.
6: Svo ertu með eitthvað fyrir liðina og beinin,
7: já, húðina já.
6: Húð og hár
7: og styrkja lifrastar sem er líka
6: já.
7: Já.
6: Og þetta allt bara prófað af fólki og fyrirtækjum áður en að það fer af stað í sölu.
7: Já, sko, við erum ekki með rannsóknir á bakvið hverju eina vöru heldur er öll efnin sem við notum. Þau eru hvert og eitt með rannsóknir,
6: Já.
7: Alveg mjög ítarlegar.
6: Já.
7: Og það eru allar að heimasíðinni, þannig að við erum ekki sett eitthvað rannsóknar teimi í gang og búa til eitthvað rannsókn á samsetningunum því að það myndi bara setja okkur á hausinn.
6: Já. En þú ert að nota þessa vöru sjálf?
7: Jó,
6: byrjaði
7: já,
6: bara
7: já.
6: Hvert dag á því að já, ráða já. Þessu öll á borðið og bara dutt.
7: já, ég maður verður að vera samviskusamur, taka alltaf líka bara D-vitamín aukalega og fleira.
6: Já, já, þannig að þú hefur auðvitað fulla trú á þinni eigin já. Framleiðslu. En talandi um þetta, þessa svona þennan vöxt í fyrirtækinu og að stækka hratt, þetta eru auðvitað eitthvað sem að mörg fyrirtæki lendi í sem að koma fram með eitthvað svona varning eða þjónustur sem að vekur athygli og fer af stað og þá koma þessi vaxtaverkir að þar að ná að fylgja þessu eftir. Þið hafi náð að rétta úr því en ég man eftir að hafa lesið eitthvað staðar eitthvað viðtal við því þar sem að þú talaðir um útlönd og erlendan markað.
7: Já, já, það alltaf einhverjar viðræður í gangi. En svona einn og einn aðilega koma banka hjá mér og segja hæ, hér er ég en það yfirlt vill þetta fólk fá svo lágt verð þá myndi ég bara að tapa á því þannig að ég svona, við erum ekkit almennlega að byrja að selja erlendis, bara einhverjar tvær, þrjár vefsölur, nettsíður
6: Og það er ekkit endilega kannski aðal takmarkið í dag?
7: Nei, eiginlega ekki sko Mér finnst þetta bara svo þægilegt Ég get bara unnið eftir hendisemi Það er bara svo þægilegt.
6: Já,
7: ég get passa barnabönnin halvan daginn hér og þar og þetta bara drauma líf.
6: Já, komið mörg barnabönn?
7: Já, fjögur.
6: Já, og það var nóg að gera ég öllu.
7: Já, og fymta á leiðinni.
6: Já, til hafa ekki með það. og verður það þá svona eins og í gömlu lýsisauðlýsingunum það sem allir fengu lýsa mótnana, bara barnabönnin þín, þau fá bara röðina eilíf, hylgjónum, allir að borða vítaminin hann ömmu.
7: Já, eða foreldarnir, þetta er sagt.
6: já, það var líka að halda þeim við. Já. En sko, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Bara halda þessu striki og
7: já,
6: anda djúft?
7: Anda bara, það ekkert sko takmarka verða eitthvað að risa. Þetta bara mjög þægilegt, halda bara sjó, halda þessu, hvað maður segja bara, já, þessari stöðu og sölu og alltaf að bæta kannski aðeins við, þú veist kannski 2, 3, 4, 5%. Ég er ekki að fara að spenna bóðan upp í eitthvað til hvers.
6: Nei,
7: þannig,
6: það óþarfi.
7: Já.
6: En sko samsetningin á þessu þarf að segja að þetta eru mismunandi vörumerki.
7: Mm-hmm.
6: Getum að tekið þetta allt? Ég meina virkar þetta ef maður að taka þetta allt í einu? Það ætti maður að taka eitthvað eitt af þessum bætiöfnum og einbytta sér að því eitthvað tíma eða hvernig virkar þetta?
7: Já, það er eiginlega óþarfi að taka allt. Sko. Ef þú ert slæm í liðunum þá getur bara tekið fyrir liðina. Ef þú ert með hérna, þura húð og hárið ekki lægi og neglurnar þá gott að taka bara fyrir húð og hár svo eða meltingin er slæm þá nóg að taka aðra meltingavöruna þú veist það fyrir og þannig að önnur styrki svona lifrastar sem er sérstaklega hinn er meira fyrir svona gerlaflóruna
6: Já, en það mikið talað um þarmaflóruna í tengslum bara við heilsuna
7: Já.
6: Og hversu, maður alltaf að lesa fleiri og fleiri greinar og heyra fleiri viðtöl um það
7: Já, út af því við þurfum að borða meira trefjum til að næra gerla flórun okkar og í þessum hérna, tveimur meltingavörum frá okkur þar er einmitt kítósan sem er náttúrulega trefjar sem er úr rækskilinni. Þannig að það er svo gott, það bæði eigur rúmmál hægðana og nærir okkar gerla. Þetta er svona matur fyrir gerlana.
6: Já, en þegar þú fórst að staði í dag og þú fórst að pæli þessum hráefnum, þessum hreinu íslensku hráefnum úr sjálfbærum rekstri, sko Af hverju dattir þetta jú? Af hverju fórst ekki bara kópera eitthvað sem að þú varst búin að vera að selja árum saman? Sko bara, þekktur eitthvað til þessara náttúruvara hérna á Íslandi? Hvernig kom þetta til?
7: Já, ég bara kynnti mér þetta og svo bara benti fólk mér á sko, hinn og þessi fyrirtæki og svo bara komst maður að snóður það í gegnum sjáaklassan. Þannig að þetta svona bara leitt eitt af öðru. Sko.
6: Já, og það hefur verið gott að vera þenni í sjáaklassan.
7: Alveg frábært, já.
6: Þar eru alls konar svona fyrirtæki saman á einum stað og auðvitað að mynda tengsl.
7: Já, og bara góður andi og svo Þór sem rekur sjáaklassan, hann alltaf að lyfta öllum á stall. Þannig að maður alltaf að hitta, fá að kynna vörurnar sínar fyrir erlendum aðilum og fyrirtækjum út um allan heim og svona, svo veit maður aldrei hvert það leiðir mann. þannig að það svona, hann alltaf einhvern veginn að lyfta öllum alla upp á bleiku skýi sko.
6: Já. En ef maður sko ef við hugsum aðeins tilbaka bara þetta spjall okkar sem við erum búin að eiga hérna þá virkar þú svolítið á mann svona eins og típan sem að vill breyta til reglulega.
7: Já.
6: En núna hljómar eins og sért svolítið sátt í eigin skinni og í þessu verkefni.
7: Já.
6: Verður það þannig eða mun amma rjúka á stað og stefna nýjan business?
7: Ég held ég verið ekki svo kallin í KFC sem stopnaði sitt 67 ára. Nei, ég bara, þetta bara svo þægilegt. Þetta þú veist, við erum líka reyndar, ég glemt að koma inn á því, en við erum líka eitt ferðarþjónustu, þannig að það svona hliðarverkefni.
6: Já, svona,
7: við erum eftir að seldu fyrirtæki þá fjárfestum við í eignum til að sem sagt, leigja út til ferðamanna.
6: Já,
7: og
6: já.
7: Við bæðum með sveitin og í bænum, þannig að það tekur svolítið tíma hjá manni. Þannig að þetta svona... Bara allt í bland.
6: Ekkur myndu láta annað hvort duga.
7: Við erum bara þvo og skúr og skrúpa og fleira.
6: Já, já þeir eru bara í útlegu já. Og bara sinnið verkunum og gólfinu sem þarf í þeirri vinnu.
7: Já.
6: Hvað finnst þér að því ég nú aðeins búin að spjalla við suma hérna um ferðaþjónustuna og bara svona sumir eru stressaðir og finnst vera eitthvað niður sveifla, aðrir ekki. Hver er þín upplifun?
7: Vistu, ég bara er ekki að stressa mig yfir þessu.
6: Nei.
7: Ég bara tek þessu, ég þetta er eins og með veðrið, ég tek því sem kemur.
6: Já.
7: Ég get ekki stjórna þessu.
6: En það eru góða bókanir.
7: Já, já, fína bókanir og það snýst líka bara að vera með sanngjarnt verð líka og með gott, hérna, góð ummæli.
6: Já.
7: Svo eru við líka í þessu, þá eru við líka sem sagt, að úthýsa verkefnum, það eru með sem sagt, fyrirtæki sem svarar öllum og verðleggur
6: já, já.
7: Og fleira. Og svo erum við fyrirtæki að þrýfa í bænum en þrýfum sjálfi í sveitinni.
6: Mér finnst þú vera alveg búin að mastera svo í sletti hvernig maður sko vinnur og lætur aðra vinna fyrir sig.
7: Já, já, það kostar allt.
6: Já, já það kostar auðvitað, já, já. En þú kannski kaupir þér þá svolítið dýrmætan sveianleika og tíma fyrir
7: já,
6: þig
7: nukalega.
6: Á móti.
7: Með barnabörnunum,
6: já.
7: Það er svo dásalegt, þetta er best í heim eða ramma.
6: Já, já það eftir, ég laka til og vona ég fá að gera það. En svona framtíðin, þú eins og sagðir, rétt rúmlega 60.
7: Tæplega.
6: Tæplega 60, þetta var vel gert hjá mér. Rétt tæplega 60, við erum nú ekkit á ósvipuðum aldri, en sérðu fyrir þann tíma sem að átt eftir að hérna svona frekar að fara í slaka á og eyða meiri tíma með fjölskyldinu eða tekur eina kesslunin?
7: Já, ég held að ég bara látið þetta svona sigla áfram svona þægilegan sjó, svona lignan sjó.
6: Já.
7: Það bara svo þægilegt, ég meina að lífið svo hverfult og maður veit aldrei.
6: Nei.
7: Akkur að spenna búanum of ef hún þarfti þess ekki.
6: Já, já. En hvaða ráðmunir að gefa, ég bara ungu, duglegu fólki sem langar að vera sinni innherra, skapa sitt eigi vörumerki eða vöru, hvað svona situr eftir öll þessi ár, hvaða ráð getur að gefa?
7: Já, það er nefnilega, sko, það er bara að fylgja ástríðunni. Þú, ef þið langar að vera með fyrirtæki, langar að vera innherra, þá verður að brenna fyrir ykkur.
6: Já.
7: Og fylgdu því sem þú ert með eldmóðinni. Og svo farðu bara af stað. Ok, jú, talaðu við eitthvað til að fá pening lánaðan eitthvað tíma, ömmur, frængur eða foreldra eða hvað, eða áttu ekki peningin. Og láttu bara, og talaðu bara við fólk. Og þú veist, ef þið langar að gera eitthvað öðruvísi, fáðu bara að talaðu við fólk, af því að það gerist ekki að þú heldur þessu einn inni hjá þér, inni í þér. Þú verður að bara láta vaða og ekki vera feiminn við að tala viðskipta hugmyndina eða hvað það er. Að hérna...
6: Hleypis út
7: og ekki gefast upp það blæs alltaf á móti. Það
6: já.
7: Mun alltaf blása á móti.
6: Já. Þú ert auðvitað búin að prófa það eins og nefndir já. Á þann að fara stað með ykkur hugmynd sem síðan bara hreinlega gekk ekki upp og peningandir föruðu upp og verkefni hvarf. En þú lést það samt ekki stoppaði?
7: Nei, ég bara hélt mínu strikja því að það sem að ég var að sinna semst, minn hluti af fyrirtækinu var stöðugur. Þannig að ég fylgdi því áfram.
6: Mm-hmm.
7: Hitt fór bara puff út úr gluggann.
6: En ekki derfið að kyngja því?
7: Nei. Þetta er bara peningur, þetta er döður hluti, þetta er bara lífið framundan, lífið núna líka.
6: Já.
7: Og bara, emitt, maður er bara að halda í ástriðina og líka passa að hvíla sig.
6: Já, það er algjörn líkilandrið, það er allt í lagi að vera duglegur mm-hmm. og taka á því en það er þessi hvíld og kannski að ná tökum á streitunni.
7: Já, passa streituna, nákvæmlega.
6: En þú nefndi mataræðið aðeins á þann, mm-hmm. ertu alveg grjótörð í því bara? Hvaða mun fannst áður þegar þú breyttir því?
7: Það gerði svo mörgum árum, svona smám saman.
6: Já.
7: 2012, þá borðaði síðan selgæti.
6: Það ótrúlegt.
7: Já, og bara, selgæti bara eitur. Það bara drasl. Þannig að, og það var nú bara dóttur mín að þakka. Hún var í fótboltanum og sagði bara, mamma, mamma, ertu til að koma í námiabindindi? Ég alveg, ha, ég, ég svo mikill námigrís. Please, einn mánuð, segir hún. Ég alveg, ok, einn mánuð. Svo bara, gekk þetta svo vel. Ég borðaði bara svo holt á meðan. Og opnast bara nýjar vittir. Og sá mánuður stendur ennþá, 12 árum, 14 árum síðan.
6: Já, þetta, það, bara, það virðist vera fólk sem einhvern veginn fer af stað í svona ferli eða næri tökum á því að þá bara siglir það áfram
7: Já.
6: Og saknar einskís.
7: Á mitt, svo var önnur, dóttir mín, hún hérna varð vegan 2018 og hún fekk mig með sér og ég var reyla að gera það líka bara til einfalda matarlífið á heimilinu.
6: Já.
7: Að þá bara fórum við að elda bara mikið græmmeti, ekkert kjöt og engan fisk og ekki egg og mjólkuvörur og ég gleymi aldrei daginn sem ég ákvað hætti mjólkuvörum ári síðar eitthva og stóði fyrir fram að mjólkukælin í búðinu og hugsa, sagði við sjálfum mig, hvað á ég þá að borða ef ég borða ekkert hérðan?
6: Mm-hmm.
7: Svo bara, það svo margt annað í búði.
6: Það eru þetta breyst líka.
7: Fullt að haframjólk og sojamjólk og fleira og Já, það bara hennar ástriðar gegn, sem sagt, vera venda dýrin, menn ég, mm-hmm. þú veist, að passa upp á dýrin. Mín ástriðar heilsan.
6: Já, og finnurðu mikinn mun á þér eftir þú gerðir þessar breytingar?
7: Mjög mikinn, já.
6: Ertu það, hvað?
7: Endalaus orku.
6: Já.
7: og hann alltaf að reyfa mig mikið.
6: Já.
7: Og bara endalaus orka.
6: Já, og já. Það eru áhugamálun einmitt, sko, ekki bara ömmubönnin.
7: Já.
6: Heldur, það eru áhugamál. Hvað ertu að gera svona þér til ánægju?
7: Já, við náttúrulega fjölskyldan höfum verið gegnum tíðina í hestunum. Og nú það aðeins að minka hjá mér, en ég alltaf eitthvað. Bara ég braut á mér viðbeinið og svo eftir það einhvern veginn svona er ég hugsa þá fer ég bara hestaferðir, mm-hmm. læt bara þjálfa fyrir mig
6: Já, kemur bara eins og drottningin eins og maður á að gera
7: Og svo erum við búin að vera í mörg ára að byrja í gólfinu Nú erum við byrjuð
6: Já,
7: það bara, þú veist, taka þátt alveg á fúli
6: Já, og svo ertu í útivist og gönguferð
7: Já, líka Bara hjóla í vinnuna og
6: Já
7: Og bara yndislegt bara elska að reyfa mig.
6: Já, maður eiginlega svolítið smitast af því að það svona geislar að því krafturinn og það er auðvilt að trúa því sem þú segir að því að þú stendur einhvern veginn svo vel fyrir það sjálf.
7: Takk.
6: Og þú ætlar að halda þessu strigi.
7: Já, ég búin að gera það svo mörg ár. Það bara, þetta bara, maður þarf alltaf að leggja inn í heilsubankan daglega. Hverjum einasta degi þá, og bara eitt skref í einu og aldrei taka of stór skref, þá hættir fólk.
6: Já. Það er auðvitað að gefast upp eða þú ferð alltaf hratt
7: Já.
6: Inn í hlutina.
7: Já.
6: Og svo kannski snýst þetta líka að finna það sem að veitir þér gleð og ánægju.
7: Akkurat. Hvað
6: sem það er að labba úti eða fara í ræktina eða
7: Já.
6: Gera eitthvað allt annað. Flestir geta nú fundið sér eitthvað sem að er á gaman af.
7: Bara göngutúr til dæmis. Hann er svo heilsubætandi og góður fyrir andlega heilsu og bara allt saman.
6: Já. Þannig að þú fer brött af stað á hverju mótni skellur í því nokkrum hylgjum af eilíf og borðar holt og reyfir því þetta er eiginlega allt eftir bókinni. Þú ljómar eiginlega, eins og sagt eru bara ennsku, too good to be true, engir gallar á þér.
7: Jú. Guð mig góður, þessi breytingaskeiðskallar maður.
6: Já, ég þekki það.
7: Það engin fullkomin.
6: Nei. En það gaman að fá því til mín hérna í spjall. Rún Tryggvadóttir og stofnandi og já, eigandi eilíf heilsuvarana og þú heldur bara ótröð áfram og að búa til vörur úr hreinu íslensku hráefni.
7: Já, absolutt.
6: Takk fyrir að koma og gaman að fá þig gangið vel með þín verkefni.
7: Takk.

Þetta er Tom Petty og lagið Running Down a Dream. Þetta er hans fyrstu sóloplötu sem að heitir Full Moon Fever. Komund árið 1989 og þetta lag kom upp í hugann á mér vegna þess að þetta var svona nokkurs konar titillag fyrir NBA úrslitin fyrir 20 árum síðan en núna í dag getum við fagnað því að New York Knicks eru NBA meistarar í ár og skotarnir unnu fyrsta leikin sinn í óratíma líka á HM í gær og ég verið að fagna því hérna og mikill aðdáandi skoska landsliðsins og það búið að vera gaman að vera með ykkur hérna í morgun frá klukkan 8. Það Freyvangur sem tekur við hér að loknum fréttum klukkan 10. Freyr Eyjólfsson á sínum stað. Ég ætla hins vegar að fara að kveðja. Ég minni á að fljótlega þætti loknum hann aðgengilegur inn á webnum rú.is og í rú appinu og þar þetta fara beint í viðtölinu og hlusta og heyra í þeim Ólöfur Rún Tryggvadóttur sem að svo sannarlega hefur fyllt sínum draumum og í einari einasinni sem að sagði okkur frá hugsanlegri sniglarækt á Íslandi meðal annars. En ég ætla enda þáttin í dag á John Grant. Hann var með stórkostlega tónleika í Eldborg í gærkvöld sem að ég dreif mig á og hann byrjaði tónleikan á þessu lagi. Ég ætla eins og það að enda þáttin. Þetta eru Pale Green Ghosts. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst eftir viku.

0: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. granitsteinar.is
7: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppsett á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 víðistaða svo. Guðsjónasta klukkan 14 Tungufellskirkja Hrunamanna hreppi. Göngu vikan á fætur í Fjarðabyggð 20.–27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Leiðina Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Andvöku draumar, þjóðlega hátíðan og Siglufirði. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðasafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé Svalbarði Þistilfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Fiskispjót og lambaspjót, melabúðin. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin storð, laugarási bláskóa byggð. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, laugavegi 103 og ungfróin góða, hallvegarstíg 10A. Síin grásleppa, sælkerafélagið, kolaportinu.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl fyrir á Skagastönd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki geta hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
13: Bróðir Rúnars Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðalínuna.
14: 1 mínúti 9 og 903 og 909. Og þegar ég hringi þarna 0903 þá hringi ég þrisvar sinnum. Ég var áhrifsa af þessu, ég hringi þarna þrisvar við og þetta er 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
13: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
14: Það ringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég væri að myndi ringja í þig, en það svaraði enginn.
13: Á sama tíma hringdi Frænka Rúnas sem stödd var annars staðar á landinu í neyðarlínuna og náði ekki gegn fyrir í þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að hringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í símann á dagvinnutíma. Bræðirnir keyrðu áleiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi 112 verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í Neyðarlínuna og taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gæti hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem reyða sig á 3G farsímakerfið geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga úr skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki því bent á að hringja í númerið 1280 að sem sjálfvirku símsvari svara hvort símtali fari í gegn eða ekki.
12: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stjórnvaldi í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluveirunar sem borist hefur yfir landamærin frá nágrannaríkinu lýðisstjórnar lýðveldinu Kongó.
15: Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðar ástandi var líst yfir í nágrannaríkinu lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Þar af eru tveir látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda hafa þótt góð, Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Af tilfellunum 19 hafa lang flest verið vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt á ferðabann og gera þar engan greinamun á Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Sútan. Þetta á til að mynda við Bandaríkin, Kanada og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Heilbrigðisráðherra Úganda segir í færslu á X að algjört ferðabann sé ekki í samræmi við raunverulega hættu af sjúkdómnum. Það sé aðeins til þess fallið að draga úr trúverðuleika þeirra ríkja sem eru opinská með smitfjölda.
12: Alexander Kristjánsson sagði frá. New York Knicks NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fymta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks unnu fjóra leiki gegn einum sigri Spurs. Knicks liðið var um tíma 16 stigum undir en unnu sig tilbaka líkt og svo oft áður í þessari seríu. Fyrir síðasta leiklutan var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig og í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslitana.
16: I got no words. Everything I ever dreamed of.
12: Ég orðlaus, þetta allt sem við höfum dreymt sagði Brunson, tárvotur í leikslok. Andavendur Knicks voru orðnir langeigir eftir titlinum en liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi. Einu tveir titlar þess hingað til unnust árið 1970 og 1973. Þeir komust síðast í úrslit NBA-deildarinnar árið 1999. En tveir leikir voru á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta í nótt. Ástralir lögðu Tyrki óvænt að velli 2-0. Tyrkir sóttu án afláts en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni heimsmeistaramóts kalla síðan á Ítalíu árið 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2 og þá leika Fílabeinströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sáleikur sýndur á RÚV. En frétti var næst sagðar klukkan 11, fréttilestir lokið.
17: Ræktaðu fegurðin á kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnugró átján.
18: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
19: Morgunútvarpið.
20: Okkur finnst á okkur broti það er bara þannig og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindæk
21: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík
22: Þú sumst það þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi sirka sko.
23: Er offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það
24: meðal aldur fólks
0: í heiminum er 76 ár í dag. Já. Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Freyvangur.
2: Rás 2. Haltu hvíldardaginn heilagan. Og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, góðan daginn, góðu hlustendur og velkomin á Fætur. Þetta Freyvangur á Rás 2, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Það sunnudagur í dag og það 14. júní og þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga á miðvikudaginn, íslenski þjóðhátíðardagurinn 17. júní og ég farin að laka til, þá minnust við fæðingardags Jóns Sigurðssonar Og ég ætla að vera dálítið í svona þjóðhátíðagýr í dag og spila eingöngu íslenska tónlist. Við hófum hér leik á stuðmennalaginu Dagur að rísa og þetta bara ram íslenskt og afar fallegt lag og fallega sungið hjá Agli Ólafssyni. Og við skulum bara halda áfram með stuðmenn, fá okkur franskar, sosa salat, hvað betra á sunnudegi en það?

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástfö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er hún Emiliana Torrini að syngja með hljómsveitinni Guðskus, Emiliana var einu sinni. Í þeirri ágættu hljómsveit og söng þetta lag á annari breiðskífu hljómsveitarinnar, Politist Ásján, Why, þetta er lag eftir Magnús Jónsson og svona í rólegri kantinum með að við þessa hljómsveit sem nú þekkt fyrir taktfasta stuð tónlist. Skulum heyra annar lag af þessara blötu sem hefur heldur betur staðist tímans tönns. Believe, hér er Guðskus á ferðinni, aðeins meiri taktur og stuð.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
3: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

þetta er inn í íslensku hljómar. Thors Hammer, eins og þau kölluðu sig á þessum tíma, þeir eru fór á stjá í útlöndum. Hljómar voru náttúrulega meðhöndlaðir sem hinir íslensku bítlar og fræg þeirra náði bara hæstu hæðum sem hafði bara aldrei þekkt áður hér á landi. Og þeir höfðu svona aðeins fengið forsmekkin af lífin í bílaborginni í Liverpool þegar þeir fóruð þá góð léku í Cavern klubnum þeim sama og The Beatles höfðu uppálega sliði gegn en það var nú aldrei svona yfirlist markmið hljóma að sláu gegn ærlitis en þeirra Dan Stuins félagið þeirra af herstöðinni og keflökufugli kom þeim í samband við EMI í Bretlandi þá og gerðist umboðsmaður þeirra utan Ísland þá fóru hjólin aðeins að snúast og þeir fóru í ferð til Bretlands og fengu bóðum að koma til höfuðstöðvar EMI í London í lok nóvember 1965 og hittu þar einhverja ráðamenn útgáfu fyrirtækisinn sem buðu þeim plötusamning og strax í kjölfæri var tekin upp nýju lagaplata í Lansdowne hljóðverinu og þetta voru lög eftir Gunnar Þórðarson við enska texta Péturs Östlund þarna voru í bandinu Rúni Júl og Gunni Þórðar og Pétur Östlund og gítarleikarinn Erlingur Björnsson og við heyrðum hann að lagið Better Days úr þessum upptökum og lögin voru þarna nokkuð svona frábrugðin þeim sem voru á smáskífunum sem þeir hefðu gert heima þetta er allt mittlu svona hrarra og brjálara líkara því sem svona erlendar bítlarsveitir voru að gera og líka á þessum tíma hafði Gunnar Þórðarson eignast svo kallað Fuzz Box sem bjagaði gítarhljóminn en hann mun hafa verið fyrsti maður á Íslandi bara og jafnvel í heiminum sem tilnekaði sér þá tækni tónlistinni en það var mikið látið með þennan útgáfarsamning hér heima og meikið sem var framundan hjá hljómum eða Thors Hammer eins og þeir kölluðu sig og má segja fjölmiðlar hafi færið vel framu sér með frásögnum að varðandi heimsfræð hljóma og sjálfur voru þeir ekkert að draga úr væntingum með orðfæri sínum í viðtölum og einhvern veginn lá ljóst fyrir að hinnir íslensku hljómar yrðu bara heimsfrægir innan fáeinna mánaða þannig að 1965 og það var Pétur Östlund trommaleikari sem stakk upp á nafninu Thors Hammer og það var samþykkt þrátt fyrir að aðal sprauta sveitarinnar Gunni Þórðar það er nú ekki alveg sáttur við þetta nafn og var aldrei og í mars 1966 þá kom út smáskifan A Memory á vegum Parlophone merksins hjá EMI fyrst á Íslandi en fáunum dögum síðar í Bretlandi og þá hafði verið gert opinbert að kvikmyndum hljómsveitana væri í burðaliðnum og er því frumsýnd fljótlega eftir útgáfu smáskifunar og þeir félagar stóði þeirri meiningu að 40 mínutna mynd þá væri bíker sem átti að skila þeim miljónum en þeir kostuðu nú gerð hennar að langmestu sjálfir, myndin fekk nafnið Umbara Rumba Bamba og Umbara Rumba Bamba, já hún var tekin á nokkrum sveitabölum á Suðurlandi undir leikstjórn og framleiðslu Reynis Oddssonar og var hann að beðið með mikill eftirvinningu og framleiðsla Umbara Rumba Bamba og útgáfið senkað og aftur og þegar hún var loks frumsýnd í Keflavík miðjan júní 1966 urðu vonbrigði mikil og hún var þá aðeins orðin 13 mínútur löng, illskinleg og svona illa gerð, er sagt í alla staði og svo fór að hún var sýnd sem aukamynd í fáinskipti í kvikmyndahúsum en hefur ekki sér síðan aðeins var gert eitt eintak af myndinu það týndist en fannst mörgum árum síðar í fórum leikstjónars Reynis og þá hafði hann varðveitt hana öll þessi ár og hljómsveitin stór tapaði því fjárhagslega á þessu kvikmynda ævintýri sinu en Thors Hammer heldur sínu striki og svipaði leiti og Umbarambabamba var frumsýtt komu tvöfald smáskifu albump sem hétt ég bar titilinn Umbarambabamba og plötun tvær höfðu að gefa sex lög og þar var meðal annars að finna lagið If You Knew sem áður hafði komið en Thors Hammer sló nú samt aldrei í gegn þetta gekk ekki alveg upp hjá þeim, þeir áttu að fara í bandaríkjaferð sem var aldrei farin og þessi make draumur
bara dó út og Pétur trommuleikari hætti en tónlistarævintýrið hélt áfram. Við skulum heyra hér að lokum eftir hérna smá umfjöllun þessa smá umfjöllun um Thorshammer, make ævintýri hljóma lagið A Memory.

Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er ástarsæla, þú og ég. En þetta er nú samt bara gamalt hljómalag sem að var tekið aftur af þú og ég. Og þetta er algjör mistara smíð eftir Gunnar Þórðarson og afskaplega fallega sungið hjá þeim Helgu Möller og Jóhanni Helgasinni í svona disco poppi. Ótrúlega, ótrúlega fallegt lag. Klassík, íslensk klassík. Ég ætla að halda áfram að spila íslenska tónlist, ég ætla eingöngu að spila íslenska tónlist í dag vegna þess að íslenski þjóðhátíðardagurinn er á miðvikudaginn, 17. júní og þess að bara við hæfi að spila íslenska tónlist. Jónas og Einar, þetta var áhugaverður og flottur duett. Jónas er Jónsson, söngvari og flautuleikari og Einar Vilberg, gítarleikari. Þeir gáfu út eina plötu sem heitir Gypsy Queen árið 1972 og þetta er bara æðislega plata og klassík perla í íslenskri tónlistarsýnum og þetta er svolítið svona psychedelist þjóðlega pop og plata var tekin upp í tannlæknasalnum við Síðumúla og í hljóðveri í Stokkomi. Og þann er það að blanda saman kassagíturum og flautuleik og mjög svona fallegum röddum. Og þarna voru Tim Donald á trommum og Sigurður Árnason á bassa, Tómas Tómasson á bassa. Og Jónas hafði náttúrulega leikið með hljómsveitum á borði Flowers. En Einar Vilberg hafði áður stofnað hljómsveitina Rain. En þeir gerðu þessa frábæru plötu saman, Gypsy Queen sem að er afar eftirsótt af söfnurum og ef þið finnið eintak af þessari plötu Gypsy Queen þá eru þið bara í góðum málum. Hérna er titillagið á plötunni.

0: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
0: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus, kauptúni.
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
9: Afmælistilboð í Bík.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrisnir. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra að prófa það.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukaspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá var boltið rúlli, þá var ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta er líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var aftur að rífast líki við þess.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2. Freyvangur Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist
5: Þú varst rennandi

Þetta er hljónstinn Ghost að syngja lagið á sama tímað ári. Þetta er lag eftir Björn Jörund Friðbjörnsson og var upphaflega í leikriti sem héti mitt á sama tímað ári og þá var það nýt dönsk og Svanhildur Jakobsdóttir sem var fluttu auðvitað laga en hér það Ghost afskaplega kynþokkafullt og blautt og heitt lag. Mikil svona ást og mikil, já, hvað séu, ástríða í þessu lagi. En hugsaðu ykkur, árið 2026 er að vera hálnað. Árið er að vera hálnað. Eruð þið búin að ná þessu? Þannig tínist bara tíminn. Það er eina sem er dettur í hug við þessi tíðindi.

0: sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sókn. Sópransöngkonan Insel Blue ásamt píanóleikaranum Brian Vagon á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkt í kaffi í Dylánshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opi lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stærsti skjálftinn í jarðskjálftahrinunni sem hófst í Bárðarbungu í gærkvöldi mældist 4,8 að stærð frá þessu segir í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. 400 skjálftar hafa mælst síðan hrinan hófst, skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Það þó enn of fljótt að segja til hvort hrinan síða fjara út. Síðast varð sambærileg jarðskjálftahrina í Bárðarbungu öskjunni í janúar á síðasta ári. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði Veðurstofan fluglita kóð upp í gulan, það þýðir að eldstöð sýni merkjum virkni umframvenjulegt ástand. Vegna óvissu framvindu atburðarins verður fluglita kóðin áfram gulur. Engin gosórói mældist þó á svæðinu í nótt. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi ekki enn hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin í dag, eins og Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði boðað. Þó bendir flest til þess að drögum samning liggi fyrir, þó misvísandi fréttir hafi komið fram hvað felist í drögunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og að Bandaríkin fengju líka stjórn á öllu auðguðu úrani Írana. Annars staðar í þessum heimsluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Ísraels her sagði svo í morgun hafa gert árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut en ekkert hefur komið þar fram mannfall. Á HM kallaði fótbolta í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabeinsströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sá leikur sýndur á RÚV. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 fréttalestir í lokið.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst helgar.
6: Freyvangur.
7: Rás 2. Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.
8: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka.

Það völdum við áfram hér í Freyvangi á Rás 2 og þetta var nýtt íslenskt lag, 1000 fleiri ár og þarna eru þeir komnir í eina sæng saman KK og MC Gauti, bara nokkuð flott hjá þeim og óvænt samstarf og talandi óvænt samstarf eða svona skemmtilegt samstarf og nýtt lag, hérna eru þeir komnir saman GTRN og Birnir, vilt fá

Já, þetta hinn magnaði Ásgeir, bara mættur með nýtt lag, hvorki meirinn að minna. Við erum svolítið að spila nýja tónlist núna í Freyfangi og við erum eingöngu að spila íslenska tónlist, það 14. júni í dag sem þýði það að ekki á morgun, ekki hinn heldur, hinn 17. júni, íslenski þjóðhátíðardagurinn og þá spilum við bara íslenska tónlist hérna. Geri hérna smá skrýtna undantekningu hér að vísu franslag en söngkonan íslensk og það hún Unnur Aldjót sem hefur verið að leika sér að því að syngja frönsk lög Sule Sule Exactement lag eftir Serge Gainsbourg en engasíður íslensk tónlist

0: Já, þetta hún Unnur Sara Eldjárn að syngja hér á frönsku. Og hún hefur bara vakið mikla athygli meira þess að utan landsteinana fyrir þessa túlkun sína á frönskum lögum og er bara ansi segið þessu og mætti bara jafnvel heyra og halda að hún væri innfætt, fætt í Frakklandi, fer létt með þetta, hún Unnur Eldjárn. En þá langa mig næst að spila fyrir ykkur hérna vísur sumarmál. Það komið svo mikið sumar og þetta búið að vera svo góð helgi, gott veður og þá verðum við öll svo glöð og fyrirgefum allt saman, öll vonduveðrin og lægðirnar. Vísur sumarmál, þetta vísna söngvarinn sjálfur Guðmundur Andri Thorsson. Við þekkjum náttúrulega Guðmund Andra betur sem rithöfundinn og hann náttúrulega útvarpsmaður og hann maður margra hatta. Og bara skemmtilegur laga og textahöfundur og söngvari vísur sumarmál
1: Lifna fíbla logar grunn

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
2: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er segjandi og spennandi. Þetta er hljónsindin Vök. Ótrúlega flott hljónsind og lag sem heitir If I Was. Það er sunnudagur í dag, þeir eru löst á Freyvang og ég heiti Freyr Eyjólfsson og eingöngu að leika hér íslenska tónlist vegna þess að 17. júni í vikunni og það nú ykkur allra skemmtilegasti dagur ársins. Það alveg bullandi sumar og stemning og 14. júni í dag sem því það áriðin og bara já, hálnað og hún Helga, Helga Björg, hún á afmæli dag og hún bað þetta lag hér, Hamingju myndir. Gjörðu svo vel og til hamingju með daginn.

Já, þetta er stjórnin og hún Sigga Beinteins að syngja ef ég mætti mála yfir heiminn. Hamingju myndir. Já, bara ef ég mætti mála yfir heiminn. Sigga er náttúrulega einhver þekktasti dúkalagningamestari og hún geti líka bara dúkalagt yfir heiminn. En hljómsveitin sem vann músík til raunir í ár heitir Falin Gjóður. Og alveg ofbáslega spennandi og skemmtileg hljómsveit og ég sá þessa hljómsveit spila á tónlistarhátíðin aldrei fór í suður og bara algjör snild, þetta eru kornungi menn. Þessi ágæta hljómsveit, Falin Gjóður var að senda frá sér nýtt lag og þetta lag algjör trillt ruggl gleði, heitir Göldurinn Gabriel, gjörðu svo vel.

0: 300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott.
1: Mamma!
0: Gabriel!

Já, ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur. Alveg bullandi viðtekingar háttur hér hjá sálinni hans Jóns míns og Stefán Hilmarsson syngur þetta listafel. Það mann svona sakna sálarinnar. Allar þessar hljómsveitir svona, já, poppa upp öðru koru en sálin einhvern veginn alveg lengst onni í einhverju grafísi. En hver veit hvort sé hægt að vekja upp þann gamla góða draug. En næst íslenskt, meira íslenskt, við erum bara að spila íslenska tónlist í Freyvangi þennan sunnudag 14. júni og nýja íslenska tónlist, Június Meyvant, hann er bara snillingur og hann búinn að senda frá sér nýtt lag sem heitir Don't Mind sem nú svona nútímalegt þjóðlega fólkslag og fjallarum að berjast í gegnum erfiðleika og vandamál án þessa missa sjónar á fegurðinni og lag og texti er náttúrulega eftir Unnar Gísla Sigurmundsson sem er nú hans rétta nafn hann náttúrulega syngur og semur þetta lag og spila á öll hljóðfæri

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
11: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin 3 ár hefur hann farið fram í Háskóla Bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnuda

svona mannfræðalag þeir eru að pæla í mannlegu atferli og mannlegri hegðun í þessu lagi apaspili og þetta að fyrstu hljómblötu nýra danskar, þannig voru þetta bara úlingar þetta var úlingar hljómsveit og ég bara gleymi því aldrei þegar ég heyrði þessa plötu fyrst skipti bara hvað, bara hverjir eru þetta bara, þetta var fullt af flottum lögum hjálpaði mér upp og fram að nótt og þetta lag og þetta bara alveg frábær plata og ég rendi í gegnum daginn og hún elst mjög vel tökum bara annan smell með drengjunum í nýdönsk, hér landslag skýjana

Landsklanski hérna, nýdönsk. Við erum búin að vera að hlusta svolítið mikið á mjög skemmtilega útgáfu af laginu Hakku Spaghetti eftir Prins Bóló, en hún Árný hefur verið að syngja þetta lag og þetta mikið spilað hér á Rástu, en mér langar svolítið að spila fyrir okkur bara upprunalegu útgáfuna. Þetta náttúrulega alveg sprenglægileg og líka tóldið sorgleg saga, Hakku Spaghetti. Hérna það prinsinn sjálfur.

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Underwear, hér er sungið nærbuxur, þetta er hljóðin FM Belfast og það er sem mikið sól og sumar og stuð og það er ekki hægt annað en að setja bara FM Belfast á fónin og bara fara að dansa hreinlega. En það fer að styttast í fréttir hér á Rástöð, þetta er þátturinn Freyvangur og svo heldur bara stuðið áfram en hér er Bangang, mættur, munið eftir honum, So Alone.

Já, eða bara skella sér á kóju fyllir í þetta bakalútur. Ég veit það ekki. En það komið að lokum hjá mér hér í Freyvangi. En eftir fréttir þá heldur bara dagskráin áfram. Ég farin út að leika mér og vona að þið séu sömulegis að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Það komið svo mikið sumar að sumaliði meira að segja orðin fullur.

0: leikaranum Brian McGovern á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri í 1. november, tix.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætt í krabbameinsfélagsins krabb.is. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Komið á fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendiráðið. Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Komdu í nútíman. Flugger litir.
4: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
7: Enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óanægja sé með fleira en bara útlendingamál innan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að þar fari að gjósa í bráð. Náttúran eigi það þó til að koma á óvart. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu svissneska þjóðaflokksins að setja þak á íbúafjölda landsins, samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Sveitarstjórn Árborgar hefur ákveðið að halda aftur af gjaldskrárhækkunum sem liði í baráttunni við verðbólgu. Þjóðaröryggisráðuneyti Kína heldur því fram að erlend ríki noti njósna skjaldbökur og njósna fiska til að safna viðkvæmum gögnum sjávarum hverfi á kínversku hafsvæði. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran hafa enn ekki tekið ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin samkvæmt írönskum miðlum sem hafa náin tengsl við stjórnvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær að samkomulag erði jafnvel undirritað strax í dag. Sendinefnd frá Katar komin til Íran til að reyna að aðstoða við að ljúka samningum. Flest bændir til þess að drauga samningi liggi fyrir, en misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í draugunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og Bandaríkin fengju stjórn á auðguðu úrani Írana. Árásir Ísraels hers í Líbanon eru sagðar einn af helstu steinunum í götu samningaviðræðna en Ísraelar hófu í morgun árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut. Stjórnmálafræðingur segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sé merki blundandi óanægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár. Ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem mikil sóknarfæri sé á vinstri væng íslenskra stjórnmála.
1: 55 félagar samfylkingarinnar ásamt óflokksbundnum jafnaðarmönnum mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein á Vísi í vikunni. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, telur ólgu innan flokksins helst greinanlega í baklandinu fremur en þingflokknum. Margir af fyrrum helstu forystumönnum flokksins hafi þó stigið fram ásamt nýjum röddum. Óanægjan að mati Eiríks merkjum meira en bara átök í útlendingamálum, þrátt fyrir að sú breyting sé ákveðin umpólun í stefnu samfylkingarinnar.
8: Að mörgu leiti er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir heldur þetta bara einfallega áherslu breyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð.
1: Hann telur líklegt að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem miklir möguleikar séu á vinstri væng stjórnmálana fyrir sameinaða fylkingu.
8: Þar eyða í stjórnmálunum sem að, bara ekki verið að fylla. Þetta vinstri hreyfingin grænt framboð ennþá til en hún ekki á þingi og þannig að það ekki hægt að fylgja sér að baki flokk sem ekki þar og það hefur ekki komið fram upp einhvers konar breiðfylking þar til vinstri en ég að margt að þessu fólki samfylkingunni gæti allt eins verið fylgismenn slíks flokks.
7: Sagði Eiríkur Bergmann, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl á Skagaströnd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki getað hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
9: Bróðir Rúnas Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðarlínuna.
10: 1 mínúti 9 og 9.03 og 9.09. Og þegar ég hringi að 0903 þá hringi ég 3 sinnum. Ég var álýs af þessu, ég hringdi þarna 3 og þetta 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
9: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
10: Það ringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég væri að myndi ringja í þig, en það svaraði enginn.
9: Á sama tíma ringdi Frænka Rúna sem stödd var annar staðar á landinu í neyðarlínuna og náði ekki gegn fyrir ný þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að ringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í síman á dagvinnutíma. Bræðurnir keyrðu á leiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi neyðarlínunnar verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í 112 og að taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gætu hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem þurfa að reyða sig á 3G farsímakerfi geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga og skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki er því bent á að ringja í númerið 1280 þar sem sjálfvirkur símsvari svarar hvort símtalið fari í gegn eða ekki.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu á gulu eftir öfluga jarðskjálftahrinu í eldstöðinni sem hófst í gærkvöldi og stóð yfir fram á nótt. 400 jarðskjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst, sá stærsti var 4,8 að stærð. Engin gosórói mældist þó þar í nótt.
11: Hrinan hófst kvöldmatarleitið í gær. Skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Alls hafa mælst yfir 400 jarðskjálftar, þar af 8 sem mældust stærri en 3 og 2 sem voru yfir 4 að stærð. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga hrinu sé ólíklegt að hún sé merki að gos sé í vændum.
12: Og þetta var óvenju mikið. Að þetta nú svona sennilega öflugasti svona hreinan síðan að öskjusvínu lauk fyrir 11 árum.
11: Er þetta merki að það sé gos í vendum úr Bárðarbungu?
12: Ég heldur, getur nú ekki verið að draga beina slíka álíktum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga, þar er sko mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð, því að mælingar og óvistu sem orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sýstu 10 árin.
11: Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merkjum virkni umfram venjulegt ástand. Engin gos órói mældist þó á svæðinu í nótt.
12: Sko í fyrsta lagi þá held ég að við ættum ekki að vera að reikna með því að það gjósi á næstunni í Bárðarbungu vegna þess að hún er að þetta er svona glas sem er orðið núna hálffullt og það á sennilegt að fyllast en það er hétt að fullrið þannig.
11: Síðast gaus Bárðarbunga 2014 þegar sprunga opnaðist norðan við Vatnajökul í Holuhrauni.
12: Það er ekkit að þetta gefa sér að þetta að gerist ekkit fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að báturinn kemur okkur oft á hól.
7: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Rétt yfir helmingur kjósenda í Sviss hafnar því að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu svissneska þjóðarflokksins lauk í morgun.
13: Engin þjóð hefur áður reynt neitt þessu líkt. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Íbúum hefur fjölgað ört frá árinu 2002, þá voru svisslendingar 7,3 milljónir en nú búa þar 9,1 milljón. Af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Samkvæmt tillögunni þá þyrftu svissnesk stjórnvöld að grípa til aðgerða ef íbúafjöldin færi yfir 9,5 milljónir fyrir árið 2050. Aðgerðirnar fælu meðal annars í sér harðari reglur sem snúað umsækjendum alþjóðlega vernd og fjölskyldusameiningu og ef íbúafjöldin næði 10 milljónum þyrftu svissnesk stjórnvöld að segja upp samningi sínum við Evrópusambandið frjálsa för fólks. En samkvæmt útgönguspám verður tillögunni hafnað. Með 55% atkvæða, með 3% skekkjumörkum. Svissneski þjóðarflokkurinn sem sett hana fram er hægri flokkur sem lengi hefur talað fyrir róttækari stefnu í innflytjandamálum. Flokkurinn telur að fjöldi innflytjanda hafi meðal annars leitt af sér húsnæðisvanda og álag og almenningssamgöngur. Andstæðingar tillögunnar benda á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlent starfsfólk, sérstaklega í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Þá sinni rannsóknir fram á að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Sveitafélagið Árborg hefur ákveðið að hækka ekki gjaldskrá sínar í fjárhagsáætlun umfram 2,5% vegna ársins 2027. Bæjarstjórinn hvetur önnur sveitafélög og ríkið til að gera slíkt hið sama til að draga úr verðbólgu.
14: Bæjarráð Árborgar samþykkt að fundi sínu nýlega að í fjárhagsáætlun 2027 verði almennar gjaldskrár í A-hluta ekki hækkaður umfram 2,5% sem verðbólgu viðmið Seðlabanka Íslands. Bragi Bjarnason sem situr í hreinu meirhluta sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og bæjarstjóri á nýju kjörtímabili eins og að því síðasta veit allt málið.
15: Leið skoruðum við á Ríkisvaldið og önnur sveitafélag komi í þess að vegferð með okkur því að saman getum við náð árangri bæði fyrir sveitafélag okkar og Ísland í heild ef við náum nú verðbólgunni niður.
14: Og það er eitthvað sem þið er að kalla á?
15: Já, við erum að kalla til því og sína þá okkar ábyrði því og fylgja öðrum sveitafélagum sem höfðu áður tilkynnt þetta fyrir vor.
14: Og Bragi segist hafa verulegar áhyggjur af þróun, vaxta og verðbólgu í landinu.
15: Já, ég hef raunulega ekki vegna þess að bæði fyrir okkur íbúana og líka sveitafélagið í heildsinni. Það er okkar helsta lánasafni er hérna verðtryggt, þannig að verðbólgan hefur mikil áhrif á rekstur sveitafélaga á Íslandi. Þannig að ef við náum því sama niður, þá hefur það mjög jákvæð áhrif á rekstur.
7: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti og synir hans hafa hagnast milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð.
16: Þetta leiðir viðamikil rannsókn Reuters í ljós. Það er sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump-feðgar, einkum elstu sinir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjórfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagnin. Þeir sem komu snemma inn hafa síðan selt sig út úr verkefnunum. Virðið hefur hríðfallið og þá setja þeir sem eftir eru uppi með verði litla eign. Eitt þessara verkefna Trump-mím-myntin. Verðgildið náði hámarki í janúar 2025 en fjallum 80% þegar fyrstu fjárfestar seldu sig úr verkefninu. Það nú aðeins 3% af því sem það var þegar mest létt hefur því fallið 97%. Þeir sem lögðu sparifjör sitt undir lýsa verkefnunum sem pump and dump scheme upp á ensku en með því átt við að eigandinn tali upp verð eignarinnar, það pumpið það upp og selji hana síðan með þeim afleiðingum að verðið hríðfellur. Rannsóknin leiðir í ljós að hagnaður Trump-feðga að minnstakosti 2,3 miljardar bandaríkjadala, nærri 300 miljardar íslenskra króna, frá því Trump var endurkjörinn í embætti forseta í november 2024. Feðgarnir hafa þó ekki hagnast beint af sölu rafmyntarinnar, heldur jafnan með samningum við fyrirtækin sem selja myntina skiptingu tekna af sölunni.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ríkistofnanir á Akureyri hafa verið á hrakhólum síðan mikla greindist í starfstöðum þeirra að borgum vorið 2024. Starfsfólk hefur ýmist unnið heima eða í öðru húsnæði. Þrátt fyrir rask hefur leiga verið greitt að fullu.
17: Borgir hýstu fjölmargar stofnanir og starfsemi háskólans. Þó nokkrar stofnanir eru fluttar út og ætla ekki að snúa aftur. Aðrar hafa enn aðsetur þar en byðja starfsfólk sitt að vinna heima sökum miklu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur háskólinn greitt leigu allar götur síðan miklan greindist þrátt fyrir að húsnæði sé metið óheilnæmt og starfsemin hafi flutt sig. Fiskistofa, ásamt fleiri aðilum, fór út frá borgum í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst og á meðan framkvæmdum stóð. Eftir að framkvæmdum á vinnustöð þeirra lauk hausti 2024 fluttu þeir aftur inn og töldu að húsnæði varði orðið örugt. Í lok fyrra sumars greindist mikla á nýjan leik og aftur núna í upphafi sumars. Starfsfólk hefur kvartað undan höfuverk og öðrum líkanlegum einkennum eftir að hafa unnið þar. Samkvæmt upplýsingur frá Fiskistofu hafa sumir starfsmenn þeirra lítið sem ekkert geta unnið á borgum frá því í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst. Þrátt fyrir það hefur Fiskistofa greitt reytum leigu sem samsvarar rúmlega 57 milljónum króna frá áramótum 2024. Þá hafa þeir einnig greitt öðru félagi, rúmlega 6 milljónir króna, fyrir leigu frá apríl 2024 til november 2024. Þá mánuði feldu reytir niður leigun á borgum sökum framkvæmdana. Reytir hafa ekki vilja gefa upp hverjir hafa greitt þeim leigu, hve háa eða hvenar leigusamningar renna út þegar að fréttastofa hefur leitað eftir því. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir að fyrirtæki hefði fengið faglegan ráðgjafa til þess að vinna með þeim að meðhöndun húsnæðisins og boðið öllum leigutökum upp á tímabundi húsnæði á meðan framkvæmdir hafa staðið yfir. Þeir geti þó ekki tjáð sig einstaka leigutaka og samninga.
7: Sigur Óli Sigursson tók saman. Erlendar njósna og leyniþjónustu stofnanir nota njósnadýr til að safna upplýsingum hafsvæði Kína. Þessu heldur þjóðaröryggisráðuneyti Kína fram.
18: Ráðuneytið hefur varað við ósýnilegu leynistríði sem sé háði hljóði í hafinu í kringum Kína. Í færslu á kínverska samfélagsmiðlinum WeChat segir ráðuneytið erlendar stofnanir safna viðkvæmum gögnum með ýmsum nýjum njósnatækjum til að búa til neðansjávarkort sem væru alvarleg ógn við þjóðaröryggi landsins. Stór sjávardýr, þar á meðal njósna skjaldbökur og njósna fiskar, hafa fundist á sundi kínversk hafsvæði með skynjara áfasta að sögn ráðuneytisins sem gefur ekki upp hvar dýrin hafi fundist eða hvaða ríki nýti sér þau til njósna. Dýrin eiga að hafa safnað viðkvæmum gögnum sjávarumhverfið, hitastig sjávar, seltu og hafstrauma og sent þau til annarra ríkja gervihnött. Ráðuneytið segist einnig hafa fundið baugjur búnar veðurskynjurum sem Erlend Hafrannsóknarstofnun hafi komið fyrir til að fylgjast með hljóðmerkjum kínverskra kafbáta í rauntíma. Samkvæmt upplýsingum sem The Guardian hefur eftir kínverskum fjölmiðlum býður ríkisstjórn Kína sjómönnum vegleg peningaverlun á bilinu 900.000 til 10 milljóna í íslenskum krónum fyrir að finna njósnabúnað í landhelgi landsins.
7: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þóra Íþróttir, New York Knicks NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn í 53 ár eftir frækilega endurkomu á útivelli í nótt. Liðið var tíma 16 stigum undir.
19: Knicks mætti San Antonio Spurs í úrslita einvíinu og var 3-1 yfir fyrir leik næturinnar sem var í San Antonio. Heimamenn voru sterkari megnið af leiknum og leiddu með 7 stigum fyrir loka leikhlutan. Jalen Brunson kom New York yfir þegar tæpla 4 mínútur liðuðu leiks. Knicks hélt út og vann 94-90 og þannig einvíið 4-1. Brunson var allt í öllu og Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslita einvíðisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Skotland vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta síðan 1990 í nótt þegar liðið hafði betur gegn Haiti 1-0. John McGinn skoraði eina mark leiksins á 28. mínútu. Ástralía vann 2-0 sigur á Tyrklandi þar sem Nestor í Íran Kunda og Connor Metcalf skoruðu mörkin og Brasilía og Marokko gerðu 1-1 jafntefli. Ismael Saibari kom Marokko yfir á 21. mínútu en Vinicius Junior jafnaði 11 mínútum síðar. Fjóri leikir í dag og fram á nótt. Curaçao spilar í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti þegar liðið mætir fjórföldum meisturum Þýskalands klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2. Klukkan 8 komið að leik Hollands og Japans. Fílabeinströndin og Ekvator mætast klukkan 11 og klukkan 2 í nótt komið að viðureign Svíþjóðar og Túnis. Þá fer besta deild karla aftur á stað í dag eftir landsleikjahlé. Tveir leikir eru á dagskrá. Þór tekur á móti IBVF klukkan 5:30 og klukkan 5 mætast Keflavík og FH.
7: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla og bjartnu köflum en líkur á stöku síðdegis skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7-18 stig. Austlægaða breytilega átt 3-10 metrar á sekúndu á morgun og vætan með köflum en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. En það var helst í hádegisfréttum að enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinum frá Katar mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningnum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óánægja sé með fleira en bara útlendingamálin en flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að fara að gjósa þær í bráð. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám en þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
20: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
1: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Sportrásin á Rás 2.

0: Jú, komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Sjálfur heiti ég Þórður Helgi, kallaði Doddi, en Gunnlaugur Jónsson, þú ert hér.
1: Heldur betur, það comeback.
0: Það heldur betur comeback, maður. Og við erum að fara að stjórna þessu bara saman í fyrsta skipti og það ákveðin gleði sem fylgir því. Hvað ætlum við að gera í dag?
1: Við verðum eiginlega með fókusin meira minna í HM, í fótbolta.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ekki allir að tala um þetta?
1: Það allir að tala um þetta, svona þetta að hæpast upp, brassarnir í gær eða nótt og skotarnir og já, það komið spenna held ég í landan.
0: Já, og við fengum svo marga leik í gær, þetta að skella á manni með látum núna, sko.
1: Heldur betur. Þannig að við verðum, já, ef við ekki segja bara meir og minna fókus sem verður svona til þrjú á HM, með já. Kannski smá bestu hann í lokin.
0: Já, kannski eitthvað rétt aðeins. Við ætlum að fá sem sagt góða gesti og mikið að þeim. Björn Berg Gunnarsson sem kannski þekktastu fyrir að vera fjármála ráðgjafi en bullandi fótbolta fíkill og hefur í svona gegnum tíðina fléttað þetta saman og hann ætlar að setjast með okkur rétt eins og Stefán Pálsson sem sagnfræðingur og fótbolta fíkill. Þannig að við erum að fá sem sagt tvo fótbolta fíkla sem að eru með kannski annað svona aðal sjálf getum við sagt
1: það? Já, sko, við erum með þarna sko, fótbolta fíkla annars að sagfræðing og hins með fjármála spekulant sem erum með svona alls konar vinkla sem er kannski við bólurinn erum ekkert pæling og ég held að þetta verði mjög spennandi umræða.
0: Ekki spurning, ekki spurning. Síðan klukkan 2, hvað ætlum við að gera þá?
1: Sko, þá erum við að fá feðgana Hörð Magnússon og Magnús Hauk Harðarsson. Ég held að það sú umræða verði dótti eins og við eldursporði bara. Það verði svona rifrildi og feðgarnir verða dótti dóminarandi, þeir munu tala mest.
0: Ég held að ég verði bara í pásu, sko. Við fyrum djúpir inn í HM með feðgunum því að þeir vita miklu meir um þetta en við og hafa miklu sterkari og harðari skoðanir á hlutu saman heldur við nokkuð tíma.
1: Það er eitt sem að allir þessi fjórir eiga sammerkt. Það er gríðarlega ástríða og hún mun skína.
0: Heldur betur, heldur betur. Þetta verður ofsalega gaman síðan á þriðja klukkutímanum þá ætlum við að fá hann í Braga Þórðarson því að nú stendur yfir Barcelona formúlan og framundan eru bíladagar þannig að við förum aðeins í motorsportið á síðasta klukkutíma þáttarins. En við ætlum að byrja á litlu fótboltalagi sem var til 2013 þegar við heldum að við varum á leiðinni til Brasilíu en við komumst ekki að leið. Samúl Jón Samúlsson og fleiri syngja hér, við erum að koma
1: alveg rétt,
0: en við komum ekki.
1: Nei.
0: En þetta besta íslenska háumlag sögunar. Sjöðu,
1: Gengja.
0: Við erum komin í salsa okkur.

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns, með þér í liði.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Ingimundur Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni.
9: Var einhver maradónalikt af Ingimundar markinu?
8: Já, ég vil skoðu segja að það hefði verið svona maradóna.
10: Sportrásin, allt sem þarf.
11: All directions within 30 miles of catering.

0: Þetta er hann Junius Meyvant og lag sem heitir Rise Up.
1: Já, heldur betur. Þetta er geggjalag og þarna verði ég að senda smá kveðjum þessu tótti, ég að misnóta aðstöðu mína.
0: Endilega.
1: Því að hún Rakel, eiginkona mín, hún ámali dag og ég þurfti að fórna mér náttúrulega í útsendingu og spilla eins ámalisteginum og ég valdi
0: Kendum þetta mér þetta?
1: Nei, ég ekki kenna þér þetta, ég heimtaði að vera með þér, sko. Þannig að ég vissi af þessu en hún sýndi skilning en fekk þetta óskala í staðinn og sérstakar ámaliskveður
0: Ég myndi alltaf frekar vilja fá lag með Junius Meyvant heldur hún að þurfa að þóla því í tvo tíma sko.
1: Ég gef sterkur innan í síðdiskafið
0: En við hittum Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson á föstudaginn til þess að
1: Það í gær, lögudaginn
0: Það var í gær,
1: já,
0: það var í gær, ég búin að gleyma því Til þess að ræða ákveðið stórmót sem fer fram í Ameríku, Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum
1: Og rifju upp alls konar gömul stórmót líka
0: Nákvæmlega og þessir menn vita öllu meira en við samanlagt sko Þannig að við ætlum að lefa ykkur að heyra hvað okkur fór á milli og við ætlum að heyra tvo parta á þessum klukkutíma síðan ætlum að heyra síðasta partinn milli 3 og 4 og
1: Þetta var bara gott til að sleppa því sko
0: Það ekki hægt, þegar þeir eru konir í gang
1: á.
0: Þá ekki hægt að íta á pásu eða stopp
1: sko. Það svoleiðis
0: Sum sé, Björn Berg og Stefán Pálsson gerðu svo vel. Eins og við tölum þá verður þetta HM hátíð í dag, gulli með og góðir gestir.
1: Heldur
0: og
1: betur.
0: Við erum komni með fyrsta hópin af góðum gestum.
1: Já, við erum komni
0: fyrsta með
1: íla svona HM nörda landsins eila, svona í toppflokknum myndi ég elda.
0: Þetta Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson, velkomin báðu tveir.
2: Takk fyrir.
0: Já, veislan hafin og svona áður við höldum ekki lengra, hvernig fer þetta stað fyrir ykkur?
2: Til ljómandi skemmtilegt, það finnst mér að leikin er góður og ég leið og flauta var til leiks eða svona rétt áður en flauta var til leiks í opna leiknum í Mexíkó, þá fór svona einhver fyrringur hann, það var svona ákveði mistur þarna fyrir leik á vellinum og að sjá leikvangin, sjá Azteca leikvangin og allt þetta og þá var maður einhvern veginn komin bara í allt annan gír strax, það þurfti ekki mikið til.
3: Já, maður var eiginlega svona bara fegin að boltinn væri loksins byrjaður. Það myndi verða fókusinn. Svo hann svona pínlítið fyndið að sjá svona muninn á skrautsýningunum og djöfulgangnum sko hjá Mexíkóunum eða hérna hjá bandaríkjamönunum heimamönunum sjálfum sko í þeim opnaleik. Þannig svona þetta var nú svona meiri svona þetta var nú svo verið að opna svona ungmennalandsmót hérna hér heima þannig að sögur frá
1: sko, það voru svo kannski írar, voru mjög neikvæð umræða og talaði að vellir eru tómir og það verið illa að seljast og miðaverðið og allt þetta hvernig fer það á stað?
2: Bara ekkert mál
1: Ekkert mál.
0: Nei. Mér sýndast nú að vera ansi mörg auð sæti í suðu kóruleiknum.
3: Það var nokkuð umskipað, já.
2: Já, en þetta er ekki, þetta er ekki óvenjulegt, þessu skilning held ég, og það kom nú, sáðu þið fréttatilkynninguna frá FIFA, sem kom, sem viðbrögð við þessu. Þeir voru að segja, því að við höfum öll hort á fótboltaleiki þar sem að, maður hugsa, hvað er allir? Ég held að þetta veri stórleikur, það engin hérna. Og það af því að það verulega hátt hlutfall sem að fara inn í samlokur í hálfleik og eða ég inni fyrir hálfleik og FIFA var að vísa í þetta. Það voru að segja að það verulega, þið geti ekki ímyndað ykkur bjónir sem verið að selja hérna eða rækjunar. Þannig að þau voru að vísa í það. Það svona eins og hafnaboltaleik, það kannski alltaf góð 15% sem eru bara einhverstað að ná sér í veitingar og þess vegna þetta svona.
3: Svo náttúrulega líka fyndið að maður bara hugsar þetta sögulega séð. Sko, gömlu heimsmeistaramótin og þau sem að við vorum að alast upp við sem pjakkar þar gerði engin þá kröfu að það væri uppselt nema á stærstu leikina það var bara fullt laust á hérna svona minni leiki með vildu kannski ekki hafa þetta vandræðilega tómt og svona áhyggjur af því byrjuðu þetta aldrei þegar að HM var haldið í Japan og Suður Kóreu þar sem að var svona gripi til þess ráðs að hérna fylla bekkina bara af skólahópum og svo var mönnum bara útsöta liði og það var bara fullt af einhverju kóreubúum og bara sagt þeir eru bara alls hér í dag og þeir bara klappið þegar þeir eru með boltan en í dag er þetta þannig að það þykir ægilegt neysa ef að það ekki sko setið í hverju einasta sæti og hverju einasta leik og meira sé ekki ekkert að svo langt maður allmuna gleyma því að fyrir 4 árum síðan þá voru svona nágrannaríki Katar að kaupa miða á leiki og láta vera auðsæti til þess að Katar líti ver út einhvern veginn eða það var allavega svona ásökunin sem að hérna skipuleggjendur mótsins voru með þetta væru bara hinir ömurlegu öfundsjúku nágrannar sem að bæru ábyrgð á tómu sætinu
0: Það greinilega alltaf stutt í pólitíkina við ætlum að ræða hana aðeins hér á eftir en með dætt í huga að sko að því þið geti nú alveg sagt það með stolti að þið eruð HM nördar, fótboltanördar og hafi verið lengi. Hvernig dettur þetta inn? Hvað gerist?
2: Sko, ég fæ
0: það... Það var út í fótbolta og...
2: Já, maður alltaf út í fótbolta en hjá mér að þá fæ ég í rauninni þrjú móti röð þar sem ég svona að einhverjum skilningi á staðnum.
0: Nú.
2: Þannig að 1990 þá horfi ég á úrslitaleikinn í Þýskalandi, sko, á veitingastað í Þýskalandi, innan um Þjóðverja.
1: Ertu þá...
2: Þá er ég 8 ára gaman. Nei, ég bara í fríi með foreldrum, sko. Já. Það bara verið að keyra suður Þýskaland.
1: Út af því að keppnum var það?
2: Aldeilis ekki. Nei, pabbi var bara í fríi þarna,
1: sko. Já.
2: Þannig að við förum á veitingastað og erum náttúrulega búin að vera horfa mótið og ég búin að fá einhverja myndir og ennþá með möppuna heima sem ég fekk á ferðalaginu og alltaf keypt og allt snerist þýska landslið. Þannig að 8 ára þá ég bara einhvern veginn að fagna heimsmeistaratitli með heimamönnum. 94, þá ég í sveit í Noregi, allt sumari þegar normenn á HM og náttúrulega allt bara snýst um Noregi á því móti. Og
1: Hvað er þetta gammal þá?
2: Þá ég orðin 12 ára.
1: Já.
2: Og svo í hérna, þegar mótið í Fraklandi, þá ég í Luxemburg, þegar Frakland vinna og það sumar.
1: Þú farið þetta basic
2: sem ekki nema Frakkar. Já, fæ ég þetta bara í æð þrjú móti röð og þá maður farin bara.
0: Það ekki aftur snúi.
2: Nei.
1: Stefán Pálsson, ég þykist vita að þetta sé 82 sem þú kemur til leiks.
3: Já, meira 86.
1: Já.
3: En þetta er sko kenning Stefáns um HM í fótbolta. Er það að í hugum allra að þá besta heimsmeistaramóti það sem að fer fram þegar maður svona 10 ára gamall. Og það bara þannig. Það var maður einhvern veginn á fullkomlega hérna móttækilega aldri. Ég 11 ára 1986. Þannig ég var svona aðeins og lítill 4 mánu fyrr. Þá drekkum maður þetta allt saman í sig.
1: Já.
3: Og líka það sem skiptir máli á þessum tíma. Kannski ég held að upplifunin geti valla verið jafn sterk hjá nútímabötnum. En á þessum tíma að þá var heimsmeistaramóti fótbolta í rauninni bara glugginn til heimsfótboltas. Það var svo miklu, miklu minni fótbolti sýndur í sjónvarpi. Það var ekki allir þessi iðnaður í kringum þetta, til dæmis fótboltaspjöld eða myndir límiðar með myndum af leikmönnum þetta var bara gert í kringum heimsmeistaramót það var ekki þetta að kaupa einhverjar ensku fyrstu deildar myndir eða einhvað slíkt, þetta kom bara á 4 ára fresti allir áttu einhvern vin sem átti stóran bróður sem átti einhverja myndir frá 78 eða einhvað slíkt og það var bara það merkilegasta sem maður hafði séð nokkuð tíman og bara svona Og í mínu tilviki þá þetta rauninni þannig að því þú segir 82 ég horfi eiginlega ekkert á móti 82 en í kjölfarið þá koma á tvær bækur á íslensku heimsmeistaramóti 1982
1: Sigmundur og Steinarsson
3: og var ekki hérna Sigurður Sverrisson sem gerði hérna og hérna maður átti báðar og ég kunni þetta mót hafandi í rauninni valla séð leikenda var megnið af þessu fór náttúrulega bara fram í júli og þá fór náttúrulega bara ríkisjónvarpið í frí það var ekki gott að spila fótbolt á 50 dögum með júli og ég vissi allt ég vissi öll atriðin ég var bara meðvitaður það mesta fólsku verk mannkynsögunar var þegar Schumacher sparkaði hérna tanngarðinum út úr Battistoni í undanúrslitunum ég aldrei séð það það líður mörg ár áður heldur en ég sá atvikið á YouTube sko
1: en Stefán óvart þú segir þetta að þegar við erum ekkert með YouTube þarna og þarna sé bara við erum sumum aldri þannig að það sé komið fram sko 82 sé brasilísk landslið og ég bara dolfallið sko Sigo bara minn maður ég sá hann ekkert fyrir 4 mánuðum síðar
3: Nei.
1: Það var ekkert í sjónvarpinu
0: en sko hérna þetta var náttúrulega allt sýnt og eitthvað bara brot af þessu en var þetta ekki hérna í fyrsta skipti sem að við fengum beina útsendingu af boltaleik
3: Jú
0: útsendaleikurinn
3: Úrslit, nei, ekki, ekki sem sagt í, þetta fyrsti úrslitaleikur er frá HM, það sem að menn höfðu náð að, að gera, ég meni svo 78 þegar að, að keppnir í Argentínu, þá nær Rúf að láta senda spóluna frá Danmörku þannig að það að spila hann kvöldið eftir.
0: Ok.
3: Þannig að það líður sólarhingur.
0: Næstu í beint.
3: Næstu í beint. Svo búið að taka koma okkur í gerfin þetta samband og frækt að fyrsta beina fótbolta útsendingin á Íslandi úrslitaleikur deildabikarsins milli Liverpool og Manchester United.
1: Nú, er það 81?
3: 81, en hún fór í framlengingu og menn voru ekki búin að bóka slott fyrir 90 mínútur þannig að menn eruðu svona pínu svekkjandi pínu antiklímax og svona þá fara þessar útsendingar að þetta og 1982 þá fáum við sem sagt beina útsendingu frá útsendaleiknum en að því að menn höfðu ekki verið alveg nógu fljótir að bóka gervinnött að þá var bara hægt að panta einhvern gamlan franskan gervinnött sem sýndi í svartkvítu
0: alveg ég
3: þannig að 82 var í svartkvítu og síðan hérna var hægt að spila þetta aftur í lit einhverjum tömtum síðar
0: en sko þið er að detta inn á sikkuru mótinu en sko eins og ég gerði þetta lengi úst, ég var komin í tvítu þegar ég hætta þessu ég kefti mér stílabók og punktaði hjá mér alla þá bestu af því þarna var bara að sjá mikið af þessum mönnum í fyrsta skipti ekki internet en eitt svo leis og fótbolta umfjöldun á Íslandi var í algjöru lágmarki þannig að maður bjó til sinn eigin heimsmeistara eða besta leikmann eða eitthvað svo leis voru þið að skrá niður einhverja svona framandi sem að þið aldrei séð áður voru það uppkvöta leikmenn eins og ég?
2: Já, sko, ég man að við vorum allavega ég og nágrannar mínir, sko, við vorum að tala um miklu meira en við höfum nokkra forsendur til þess að ræða sko. Mm. Þú veist, við gátum alveg haldið heilu samræðinar hvað Thomas Hessler væri efnilegur og það var bara byggt á einhverju fótboltamynd, sko, af því að hann var yngstur í hópnum. Þetta var svona, en það voru skemmtilegt að svona hugmyndaflugi fær svolítið að fara í gang. Og það er þess að sögu, þetta er eins og Steppi að segja, sko, að það er þessi hérna, vegna þess að takmarkað aðgengis, að þá skiptir svo miklu máli hvað það var alltaf allt, hérna, matreitt ofan í okkur. Og þá, sem við erum kannski aðeins búin að missa úr íþróttum núna, er að það voru svo mikla sögulínur. Það var alltaf, heyrðu, nú er eitthvað að byrja, nú er þessi leikur, nú er þetta, og þá þurfti alltaf að segja okkur af hverju það skipti máli og af hverju þessi var merkilegur.
1: Og þetta var eiginlega meira stórmót að því að menn höfðu svo lítið aðgengi. Sko.
2: Já, akkurat.
0: Og plús að sko, þeir leikmenn sem að Bjarni Fel var sérstaklega hrifin af, þeir voru mjög sterkir í manns hjarta, Dassajef, Körlemanns og eitthvað. Ég veit ekki hvað sem enn gáttu, en þeir voru aðalmennirnir á þessum tíma.
3: Já, þeir voru aðalmennirnir og svo var þetta svo skemmtilegt sko, að þarna komu síðan bara einhver lið. Það sem var engin vissi neitt. Þú veist að það voru bara einhver lið frá þriðja heiminum eða einhver
0: lönda sem að... Kamerúkum fyrst,
3: já, Jesus. Og maður er endur gjössalega blint í sjóin, sko. Og hérna... með svona almennt reiknuðu og meira segja þannig sko að bara hin liðin sem að voru að mæta þeim höfðu bara mjög takmarkaða hugmyndir, menn höfðu valla fengið vídeospólur eða sent einhverja njósnara sko og við hlægjum að þessu sko en minn, við svipaleiti þá mætum við á heimsmeistaramóti handbolta og mætum Suður Kóreu og þeir bara aka yfir okkur við höfum bara aldrei séð annað eins vegna þess að það hafði bara engin sem tengdist liðinu nokkuð tíman hort á Suður Kóreu handboltamann og vita að þessi menn hlýpu bara út allan vatn þegar ekki fengi minnisblaðum þú heldur þau á línunni
1: Sirkusmörk og læti
3: Sirkusmörk sem að enginn hafi heyrt að það gerðu þetta í alvörunni sko. Þannig að þetta var partur af stemningunni það náttúrulega í raunni búið að afhelga dálítið sko, háið með það að það búið að greina þetta allt saman í döðlur sko.
0: Og ekki bara þjálfarandinn, heldur við einhverju nördar út í heimi, vitum allt
1: bara greining. Fyrir bólinn.
3: Á meira 94 þá mætti þetta eitthvað lið og engin vissi neitt nema það var eitt frammeri og hann hét alltaf einhvað Pele. Það eyði merkur Pele eða frumskóvar Pele eða eitthvað slíkt og olli nú yfirleitt vonbrigðum sko. En jú, maður tók allan þennan pakka líka það að liðu að búa að draga á HM. Þá kunni maður riðlana bara nánast samdags. Maður bara lærði það ég skal alveg viðurkenna það að minn gamli heili og allir þessi aragrúa liðum gerði það verkum að ég var bara svona rétt að slá þessu upp svona bara í, fyrir hálfum mánuði hvernig þetta væri en maður var búin að pinna þetta allt saman niður og svo var maður að drepa tíman fram að mótinu að reyna að skona reikna út hvernig þetta færi búa til einhverja formúla, maður kastaði kannski teningi og svona finna þetta út, svona myndi reyðlandi vinna og svo enda þetta bara á Búlgari að var heimsmeistari öll triksin í bókinni sko.
0: En sko það var mikið talað allt vesinni í kringum þetta móti í árs og margir tala um að þetta bara veist, að aldrei sést annað eins og verður mót og eitthvað svo leis
1: Akkurat.
0: En þetta er ekkert í fyrsta og eina skipti sem að þetta gerist við ætlum að ræða aðeins vesinnið í kringum þetta stórmót hér þetta í smá stund en fyrst ætlum við að fá Stefán Pálsson til þess að velja sitt upp á alls HM-lag sem á kannski vel við í ár skemmtilegt nokk
3: Já, sko Ég er maður margra líða alltaf þegar kemur að HM, held með mörgum, sko.

0: sem að til að spila þarna sko hugljúft lag með textanum Don't Come Home Too Soon það er eiginlega svona jarðbundnasta kvartninga óp og var náttúrulega algjörlega hárrétt í að eins og venjulega tókst skotunum ekki að komast upp úr reilakeppni.
1: Það er svo skemmtilegt því að venjulega er svo mikið stuð í kringum skota að þeir skildu fara í gámanapoppið rólegt og

0: Heila mítri og í góðuna bænum komið ekki heim of snemma. Þetta er skoska lagið, hvað, 98?
1: Verðum við ekki aðeins að áður við förum í dramatikin að ræða en Skotland?
2: Já, Skotanir, þetta var alveg gjörsamlega hræðilegt fyrir þá, af því að þeir álpuðust til þess að sko, vinna Bólivíu 4-0 og spila eins og Brasilía í síðasta æfingaleik fyrir mót. Það ekki gott. Sko, Skotarnir eru þeir eru rosalega bjartsýnir en þeir eru samt líka rosalega meðvitaðir þetta muni alltaf að enda í tárum sko. Þetta er náttúrulega algjör dauðafæri fyrir það að komast í fyrsta sinn upp úr riðlakeppni.
1: Þeir hafa ekki gert áður.
2: Þeir hafa aldrei gert það áður. Þeir eru með sko svarta beltið í því að sko stíga á bananahýði gegn minni liðunum en og frægasta dæmið þetta náttúrulega þegar að þeir fara á HM í Argentínu 1978 og ætla að verða heimsmeistarar.
1: Okay.
2: Og
1: væntingarnar voru þannig heima
2: fyrir. Væntingarnar voru þannig heima fyrir og þeir gera einhvern veginn alltaf allt vitlaust sko. Þetta eru æðislega fyndnar sögur af öllum HM ævintýrum Skotlands og
0: það er eitthvað við Skota, það er fyndi, það er gaman.
2: Já, svo er alltaf einhver svona vanhæft knattspyrnusamband og liði dettur í það bara sem eitthvað hópefli og hérna panta hótel það sem er ekki sundlaug og hérna í einhverjum hita og þar hann veit í götunum

0: Þannig að 1978 þá tekst þeim að detta út úr keppni eftir að þeir tapa fyrir Íran sem þá bara fyrst sem að átti bara ekki að geta verið sko mögulega hægt þannig að þráttir það að vinna hollendinga þá var það ekki nóg og þetta er bara margar spor í þjóðar sál þeirra, ég meni 82 hörkulið lenda í riðli með hérna Brasilíu og Sovjetríkjunum og tekst einhvern veginn ekki að komast áfram og svo framvegis það sem að varðum að falli í einmitt á 98 þegar þeir áttu ekki að koma og snemma heim var það að þannig kom Costa Rica sem að enginn átti von á einu að einu frá og náði að hérna eyðileggja fyrir þeim drauminn
1: Já.
0: Þetta er ekki
1: Björn, þú ert með mikið skollarsblæti og væntalega fylgst vel með svona undirbúningum.
2: Já, ég bara smitast að Stefáni. En þetta er náttúrulega mjög gaman líka að heyra
1: hvernig horfa menn á liði í dag?
2: Já, þetta er bara dundur lið og það er auðvitað verið að skoða stóru stjörnur á miðunni. Það er svona McTominay og McGinn og þetta eru leikmenn sem eru í sko, svona, algjöru toppformi.
1: Ég sá að þau geggjaða auðlýsingu frá Adidas sem að voru einblýnaði mitt og McTominay. Það greinlega svona hæp.
2: Já, já, og alveg eðlilega. Þeir eiga leikmenn sem að eru á góðum aldri fyrir svona lagað og fulli sjálfstraust. Ég meina þeir, allir sem að sáu þá slá Danina út til dæmis. Sjá alveg bara stemninguna sem í kringum þetta og að þeir virkilega unnu sér inn far með hann. Þannig að maður skilur það alveg að það sé mikil bjartsýni en málið að síðan sko, hópurinn ekkert óbúslega djúpur.
1: Nei.
2: Ég meina það bara jafnaldri minnir á bekknum þarna.
1: Okay.
2: Þannig að þetta er náttúrulega bara sem að loður oft við og var oft til dæmis umræðan á sínum tíma um Wales, mm-hmm. það sem að mann bara skildi ekki hvað sinna liði náðu ekki betri árangur og fóru bara að telja upp allar þessar stjörnur en það voru 5-6 og svo varstu bara komin í þriðdeildina
1: Svo liði ekki nóg gott
2: Nei. En ég finna að það engin ástæði til þess að hafa hérna vera annað en bara bjartsýn og spenntu fyrir þessu, líka bara í svona spennandi riðli fyrir þá
0: hálgjör gjöf að hafa fengið Haiti þetta inn, ég meina það er algjört og fullkomu kraftaverk að Haiti sé þarna ég meina við erum að tala land sem svo sko rjáð af ég bara raun borgarastyrjöld þetta bara hérna bara glæpaflokkar vaða upp í landinu og svo svona eins og til að krydda það þá svona eru reglulega einhverjar stórkostlega náttúruhamfarir jarðskjálftar og annað slíkt þannig að þjálfari haitíska landsliðsins sem búin að koma þeim þarna á HM hann hefur aldrei komið til Haiti
1: Já, ok.
0: Þegar þess að bara liðið hefur þurft að leika alla sína leiki.
3: Hún bara ráði frá því í þeim.
0: Já, hún hafa bara talið verið afar óskinsanlega. Það eru engar skiplaðar, það er ekkit skiplaðt áallunarflug til Haiti neinstaðar, annar staðar aður úr hérna heiminum. Þannig að þeir hafa bara þurft að spila alla sína leiki á útivöllum liðið náttúrulega algjör samtíningur, knattspyrnusambandið á engan pening þannig að ef að þeir verð ekki fallbyssufóður fyrir Brasilíu, Marokkó og Skotland þá er það náttúrulega algjört öskubusku ævintýri sko.
1: Við ætlum að ræða eitthvað allt annað þessu holli
3: Jú, við ætlum að fara aðeins í sko, vesinni í kringum sko, umræðan fyrir hvert mót hefur nú verið alls konar sérstaklega fyrir þetta mót er hún mjög neikvæð það er peningamálin það er bandaríkjamenn í stríði við annað land sem er að teku þátt fullt af einhverju megi ekki koma en Björn var að tala við mig um daginn að þetta hafi bara alltaf verið svona kíkjum aðeins á þetta við vitum að það er fullt af vesinn í gangi fyrir þetta mót að þetta er ekkit einstæmi
2: Nei og ég hef ekki alveg áttað mig á sko, umræðinu með þetta sé eitthvað meira núna ég get alveg ímyndað mér að þetta sé líka bara vegna þess hvernig við munum eftir mótum og öll þessi umræði sem að auðvitað miklu leiti þá svona kannski haldið á loftið fólki sem ekki fara að horfa á leikina en svona mikið af því sem verið að reyna að fylla upp í tíman þegar þú vilt ekki bara vera að spá í því hver eru bestir að taka hotspinnur að þá fer að tala það sem í kringum móti og það ekkit voðalega gaman að tala annað en það sem svona svolítið krassandi og fréttnæmt og það þarf ekkit að gera lítið úr dramanum sem núna en ég held að það sé ekkit minna en og við þurfum ekki að fara langt aftur í tíman, ég meina það, það eru meira áttar áhyggjur á mótinni í Katar, allan tíman, Rússlandi sömu leiðis og þegar þessi tvö mót eru þarna afhend Rússum og Katar og það eru bara, menn eru bara dæmdir vegna spillingamála og Rússar eru bara farnir inn í Grímska og það, þetta er ekkert á öðrum kaliber en það sem við erum að tala núna, held ég.
1: Getur ekki verið að sé dóldi Trump svona áran í kringum hann sem svona lítar dóldi allavega fyrir okkur Íslendinga?
2: Alveg örugglega og það er náttúrulega, sko, já, og eins merkilegt og það er að það sé hérna, að menn sé að segja að það sé eitthvað annað en þegar Pútín var með heimsstjórnarmóti, sko. En þetta hefur alltaf verið svona frá talið 2006, getum við kannski sagt.
3: Hérna, sko, Stefán tók pólitíkanu svolítið fyrir einu sinni hérna á sportasuna á dögunum. Og þar kom margt í ljós sem ég hafði ekki hugmynd um ef þú svona rennir í gegnum það bara á hundavaði þó að sé kannski erfitt
0: Nei, ég meina við sko, okkur er kannski, það er í fersku minni náttúrulega, einmitt Rússland og Katar hvað þetta var þar ætla með séu kannski búin að gleyma því að þegar mótið var haldið í Brasilíu 2014 að þá voru alveg gríðarleg mótmæli, Já. Alveg fram á síðasta daga því að það var svo mikil spilling og framúrkeyrsla og mönnum fannst svona sko FIFA hafði sem sagt knúið í gegn að það þurfti að gera lagabreytingar í Brasilíu að kröfu FIFA sem gera nú pínlítið fyndið þegar að Infantino talar í dag það að FIFA blandi sér nú ekki innanríkismál og geti ekki haft skoðanir á einhverju landamæra eftirliti Það var til dæmis bara, FIFA var skattfrjálst í Brasilíu 2014.
3: Fékk Brasilía engan pening gegnum skatt?
2: Ekki frá FIFA sjálfu?
0: Ekki frá FIFA sjálfu, sem sagt hann að FIFA greiddi engan tekið skatt þarna og það sem kannski var eiginlega harðast í þessu var það að Brasilíumenn voru með mjög hörð lög það að þú mættir ekki neyta áfengis á knattspyrnuvöllum og það voru lög sem höfðu verið sett eftir mjög alvarleg slys og höfðu ekki verið sett að neittni létt úð en brasilíska þingi var rauninni bara knúið til þess að aflétta þeim vegna þess að það voru bara í gildi samningar við Budweiser og það var bara að vera Budweiser drukkin á pöllunum þannig að það var bara beinlega línis, það var barist á götum Brasilíu sko alveg fram að því að það var sko sólarhringur í mót en leið og byrja að vara að spila, að þá fjall allt í dúnalogn og menn röðuðu sér á bakvið stjórnvöld reyndi að þetta aldrei merkilegt sko að hægri mennirnir þeir eru í gulu Brasilíu treyjunni vinstri mennirnir eru í hvítu hvíta varabúningnum og fyrir þessu eru pólitískar ástæður Suður Afríka var náttúrulega alveg ofsalega sko grótest dæmi
3: fyrir ekki að ánum ferðfanga þá sko bara til þess að sannar nördismann hér innan hús Björn Berg las
2: Þetta að leka því
3: Nó, mátti ekki segja það var að gera skýsla spillinguna í kringum Brasilíu
2: Já, og ríkisendurskoðum Brasilíu
3: Og já. Þú last þessa skýslu
2: Já, ég rendist í gegnum hana á sínum tíma þegar hún kom út og hún bara
0: Það verið mjög lítið í sjónvarpinu
2: Já, af því að þar eru eitt að lesa tölurnar annað þegar að tekin eru fyrir dæmin af sko handriðunum fyrir hjólastólarampin sem seld eru sko í einhverjum kílómetra vís en það þurfti bara 300 metra þú veist, allt þetta þar sem að miljardar tugir í rauninni renna til verktaka fyrir verk sem aldrei voru unnin og þetta er heldur ekkit nýtt, þetta er bara sam og Ítalíu 1990 og hefur svolítið loðað við framkvæmdir á heimsstjórnarmótinu
0: en einmitt já sko Brasilíumennirnir en þar voru þó allavegna í flestum tilvikum einhver lið sem að tóku svo við þessum völlum á meðan að það sem hafði gerst í Suður Afríku fjórum árum fyrr var að þar voru bara byggðir sko tröll auknir leikvangar bara í bæjum eða borgum sem að höfðu rauninni ekkert fótboltalið voru kannski bara rúbbi borgir og var eiginlega ljóst frá upphafi að menn myndu aldrei geta haldi við þessum innviðum. Þannig að það var ekki sko, það var ekki komið næsta heimsmeistaramót þegar að leikvangarnir í Suður Afríku voru farnir að grotna niður sumir hverjir og þetta voru mannvirki sem að voru svo kannski bara 3-4 árum eftir mót að þá var bara aldrei eftir spilaðu þar fótboltaleikur. Við erum alveg að tala þar þetta er, og þetta er svona svipuð dæmi við höfum dæmi þetta með ólympíuleikana í Aþenu. Já. Þú veist þar sem að voru byggðar einhverjar sko ólympíusundlaugar sem að voru síðan bara orðnar sko tómar og mosavaxnar bara fáinum misserum síðan vegna að bara jú, það er allt í lagi að fara í einhverjar innviða fjárfestingar og þú bætir neða járbrautina eða eflir alþjóðaflugvöllin þinn en það eru bara svo margir 60.000 manna fótboltavellir sem að er einhver not fyrir í einu samfélagi. Ég tala ekki þegar að þetta eru blá fátæksamfélag.
2: Já, þeir eittu 1.000 miljörðum króna í móti Suður-Afríkumenn sjálfur. Mhm. Peningum sem voru ekki til.
0: Og við tölum hérna veltum okkur ekkert mikið upp úr því en einmitt sko 2006 þegar mótið haldið í Þýskalandi og þá var nú reyndar sko mikil og neikvæð umræða í aðdragandunum sem að fjallaði meðal annars kynlífsverkamenn að það menn rættu mikið það að þetta yrði einhver sko vændisparadísrekin í tengslum við þetta og það var ansi svona þung og sterk umræða fyrir þjóðverjum þá alltaf svona ákveði skítabræði í kringum það mót vegna þess að Þýskaland gekk afar hart fram, sko slagurinn það að fá HM 2006 var milli Suður-Afríku og Þýskalands og FIFA var mjög upptekið af því að halda mótið í Suður-Afríku vegna þess að það var gott til þess að tryggja forsetanum áframhaldandi kjör og vegna þess að Sepp Blatter hafði drauma það að fá friðavelun Nobels. Hann hafði ekki átt að segja að það miklu auðveldur að stopna sín eigin friðavelun heldur en að bíða eftir hinum. Og til þess að vinna þessa keppni að þá gengu þjóðverjar gríðarlega langt í að múta og bera fé á hérna þá sem að stóðu að valinu og þetta var meiri hátt að hneyksli í Þýskalandi.
2: Og tengt beint við Beckenbauer sjálfan sem er svolítið undir í þessu
0: máli. Beckenbauer varð hérna Beckenbauer var svona hvort hann var ekki bara forseti umsóknar nefndarinnar, hann gengdi þarna allavega sko stóru hlutverki og þetta var bara svona blettur á hans ferli þannig að honum var eiginlega bara dálítið ítt til hliðar þar til að hann deyr og allt er fyrirgefið. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við getum gengið, haldið svona áfram, ég meina 1986 mótið, uppáhalds mótið mitt af því þá var ég 11 ára.
1: Geggjamót.
0: Það mót átti að vera haldið í Kólumbíu. Kólumbía hafði fengið mótinu útlitað löngu fyrr og svo höfðu nú ekkert gert neitt mjög mikið í að byggja upp velli og svo höfðu rauninni breyst yfir í hérna bara kókaðinn barónadæmi og með óhemju glæpatíðni og borgarastyrjöld og þannig að svo notuðu menn í rauninni bara átillu ári áður heldur mótið átti að fara fram þá voru náttúruhamfarir í Kólumbíu og FIFA bara steiginn tók mótið af Kólumbíumönnum og útlitaði Mexíkó með engum fyrirvara mm-hmm. Sem að var land sem var ekki lýðræðisríki í neinu öðru heldur en að nafninu til
2: Og er meiri sem er svolítið áhugavert að þegar Mexíkó tekur við þessu þá þarf samt að fara í heilmikla fjárfestingar í Mexíkó þar að drífi að eyða miklum peningum og þeir eru í prógrami hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum akkurát á þeim tíma og bara veruleg mótmæli frá sko lánadrottnum Mexíkó að þeir séu ausa peningum í HM þegar þeir eru bara að vera að borga vext
0: fyrir utan að svo reið sko rísa jarðskjálfti yfir landið sem að rústaði alls konar innviðum í rauninni það kraftaverk að 86 mótið hafi yfir höfuð farið fram HM78 fyrir fram hjá undir stjórn herfóringastjórnarinnar í Argentínu sem að var bara á sama tíma að henda pólitískum andstæðingum sínum í Atlantshafið úr þyrlum og hérna ótrúlega lítil og veikluleg viðbrögð frá alþjóðasamfélaginu við því HM82 fór fram eftir að hafa komið á lýðræði á Spáni en þegar að Spánverjar fengu mótið að þá var Frankostjórnin upp á sitt besta þannig að menn hafa þetta er, það, í rauninni má ég bara segja að það sé undantekning frekar en reglan að það sé ekki einhver skítabyggs í aðdraganda að heimstramóti.
3: Eitt sem að mér langar að spyrja ykkur að því að þið talið svo mikið hvaða kosta mikið að halda þetta og ég heyrði einhver tíma þá sögu að þetta væri sko bara gullticket fyrir bæði ferðamenn og það myndi koma svo rosalega mikill peningur inn í landið við það að halda þessa keppni og þess vegna eru menna eða miklu peningum í innviði og allt það. Svo er ekkert endilega.
2: Nei, það er ekkert sem sýnir fram að það
3: sé rétt. Er ekki að fara að tapa alveg endalusta peningum bara við það eitt að halda mótið, en FIFA á eftir að græða ofsalega marga peninga.
2: Jú, þetta er partí sem þú ert að halda.
3: Af hverju er fólk að reyna að fá þetta til sín?
2: Það gleðja heimamenn, því þetta er vinsælt, þetta getur verið pólitískt sterkt, en líka bara vinsælt.
0: Þetta er einmitt partí, þú heldur partí heima hjá þér fyrir vinniðina til þess að...
3: Dýrasta partí í heimi?
0: Já, bara til að sína að þú sétt góður vinnur og verða þér út í félagslegt auðmagn, sko. Já. Það er ekki vegna þess að rauðvínsflöskurnar sem að menn skilja eftir gestirnir séu svo verðmættar, sko. ég meina, er ekki hreinlega, nú hefur Páll leiðið yfir allir þessari Björn segja, leiðið yfir allir þessari hérna tölfræði, en ég meina... aðrir túristar bara flæmast í burtu.
2: Já, það er bara bókstæðlega það sem hefur gerst. Það er hérna, það er algengt, sko, það er út að bundi við ákveðnar borgir, þetta er aðeins heyrst núna varandi þetta mót, þetta er náttúrulega svo víða, ég veit ekki hversu mikil áhrif þetta hefur í Kansas City eða eitthvað svona, en svona á ákveðnum stöðum að þá eru áhyggjur af því að aðrir túristar fari. En það er mjög svona áberandi gögnum þá á mörgum öðrum mótum. Þetta var mjög áberandi á Ítalíu 1990. Fólk fór ekki til Ítalíu til að fara á ströndina eða í huglega bæja því að það var HM í gangi og einhver enski túristar. Þetta er að sama þegar Olympíuleikin eru haldir í París og í London og þá fækkar þessum klassíska túrista. En það sem er áhugavert hins vegar við þetta, ef við erum að tala með mitt sko tekjur og kostnað við þetta, þá er þetta ódýrasta mót síðan 1998 í Fraklandi. Ef kostnaður er við þetta mót, heildarkostnaðurinn, er sem að cirka helmingur...
3: 26?
2: Já. Cirka helmingurinn er greiddur af FIFA og cirka helmingurinn af heimamönnum sem er líka allt annað en áður. Þetta hefur yfirleitt verið svona kannski 90-95% heimamenn restin FIFA en þetta er það ódýrasta.
0: Það er að því að Bandaríkjamenn eru áttu svo marga velli.
2: Það er bara bókstaflega það. Og líka, allir innviðir eru til, þú þurftir ekki að byggja flugvelli eða...
0: Já, eða líka það að það sem að hefur náttúrulega verið eitt stærsti útgjaldaliðurinn hjá mörgum hafa einmitt verið samgöngu innviðir, almenningssamgöngur og Bandaríkjamenn bara kjósa að vera ekkert með það. það spara líka mjög mikið.
2: En á sama tíma, og þetta er ódýrasta móti í langan tíma, þá er þetta tekju hæsta í sögunni.
3: Já, það er bara þannig.
2: Já, og það lítur allt út fyrir það að, og hérna verður sennilega, sko, þetta verður mögulega meira, en það lítur út fyrir að hagnaður FIFA-mótinu verður rúmlega 800 milljarar króna. Sem er
3: allt í lagi.
2: Mesta sem við séð.
1: Ég las á dögunum að sko miðaverðið er að meðaltali á riðlakeppnina á þessum móti $200 sem er svona 25.000 kall cirka. Í Katar var það $60.
2: En þú færir engin þess að $200 miða. Það er málið. Það sem er breytt á þessum móti er eða þú horfir á öll mót meir og minn aftur í tíma þá, og þú lítur á sætin. Þá er megnið að miðunum í hérna ódýrari tveimur kategóriunum. Þetta er alltaf þrjár kategóriur og svo ertu með hérna fatlaða og einhvern part fyrir heimamenn. En að þessum þremur stóru kategóriunum að þá hefur alltaf verið til dælu auðvelt að fá miða á svona þokkalegu verði. Núna er þetta nánast engir miðar. Nú erum við kannski að tala með þessi 5% af sætunum sem eru í þessu sem að væri 200. Meðaltalsverðið í frumsölu eða vart ekki að kaupa eftirmarkaði á leiki í kategóriu 1 sem eru dýrustu meðanir, þetta eru okkur 70% af meðanum, er 70.000 krónur í riðlakeppninni.
1: Okay. Ok, og það segir náttúrulega mikið að þú ert að tala mikið hagnað, að við erum komnir í 48 lið.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta eru 104 leikir.
0: En þetta er náttúrulega sennilega þýðir þetta ekki sjálfkrafa. Þetta þýðir ekki að að menn muni eftir 4 ár vera með þetta verð plus þegar að móti fer aftur til Spánar og Portugal. Þetta Nei. Er það er kultúrmunur. Málið að Bandaríkjamenn nálgast íþróttir dáldið öðruvísi.
3: Það ekki pínum munað að vera?
0: Já, ekki að segja, Bandaríkjamenn óðir í íþróttir, en það að fara á þú ert bandarískur körbolta áhuga maður, þá ferðu á þú ferðu á einn NBA leik og þá það eins og þú sért að kaupa þér sko miða á fína tónleika eða einhvað slíkt svo ferðu vikulega fixið þitt með því að horfa á eitthvað háskólaliðið í smáborginni þinni og þar eru verðið miklu miklu minna þannig að þessi Og þetta hafa, þess vegna hafa sko bandarískir íþróttastjórnendur og þessi bandarísku eigendur á evróskum fótboltaliðum hafa alltaf verið að koma og segja býti, þetta alltaf ódýrt. Þið ekki að, þá ekki að vera svona ódýrt inn á leik í ensku úrvarsdeildinni, þið bara að tjúna verðið upp úr öllu valdi. Verðteiknin í Evrópu ekki svo sama sko. Bara almenningur bara ekki til í þetta, það engin sem að nennir að nálgast þetta þannig að þú sért bara að fara að horfa á einhverja svona lokal deild dagstaglega og skellir þið síðan bara einu sinni á árið þegar þú átt ammæli á hérna úrvalsdeildarliðið þitt
3: Ætla bara að ræða aðeins betur þá HM sem að var að fara að staða á dögunum en áður fyrir þangað þá var alltaf Björn Berg að velja sitt HM lag og með ákveðna sögu tengda því ég þengi
2: Jú, þetta bara svona stilti mig svolítið upp í vegg þarna sko, vegna þess að ég svo sem man ekkit ég var að hugsa á maður að segja Ricky Martin það var svona að því þegar maður að tala svona trommunar og stuði og svona mér varst það alltaf mjög HM-legt lag en ég meina það finnast sem hefur gerst á HM hlýtur að hafa verið 94 í opnarhátíðinni þegar að allt það hefur verið að sko það tónlist í gangi þar allir að bíða eftir þessu þar öll þessi stóra opnarhátíð að hún það hefur verið að byggja upp fyrir eitt skot klæmaxið er skotamarki og hann Diana Ross sem að syngja I'm Coming Out og það öllu stillt upp til þess að hún taki vítaspyrnu og það sem á að gerast að markið á að detta í sundur, þetta svo fast þetta svo svakalegt víti að hún sprengir markið og hún kingsar boltan svona hrikalega hann fer fram hjá markinu en hann dettur samt í sundur og þess vegna hugsa ég að þetta sé nú já, þetta nú svona skemmtilegast að HM lagi í þeim skilningi
0: en það sem að við maður hristi hausinn yfir man eftir því hvað þetta var fyrir okkur hérna réttrúna mennina sko þegar HM fór til Bandaríkjana þeir myndu miskilja allt þeir vildu breyta reglunum þeir vildu breyta þessu í 100 mínútna leik og vera með þrjú hlé til að selja fleiri auglýsingar og svona og svo horfði maður einmitt á daginnur og svo hugsaði bara guðmi
3: heyrum í henni

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti? Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað er það? Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnina. Er komin nú áfram Víkingur?
7: Sportrásinn, allt sem þarf.

0: Ljúfur, alltaf góður, Bob Marley hér á samt The Wailers og lag sem heitir Waiting in Wayne. Það þarf að koma skýrt og greinlega fram að við ræddum við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær. Það var náttúrulega fyrir leik Skotlands og Haiti og eðlilega gátu þeir ekkit tjáð sig hvernig það enda allt saman. En þú ert með hvernig þessi leikir hafa farið helgina?
1: Já, við förum yfir bara gærdaginn, þá mættu heimamenn í Bandaríkjánum til leiks og unnur samfærandi Paraguay 4-1. Svo var þarna eitt leikur sem þú sástótti Kvatar Sviss það var ekki skemmtilegur
0: það var ekki frábær sko náttúrulega Kvatar var í lágblokkinni allan leikinn og neldu bara fram, helst ekki á sinn mann en sko Sviss voru bara latir þeir nefndi ekki að klára hana leik voru með 1-0 fórustum mjög lengi En voru ekkert að reyna að ná í hitt marki til þess að negla leikinn?
1: Leikurinn enda 1-1 og já, vonbriði fyrir Sviss þar.
0: Mikil vonbriði og Sviss á að vera miklu betra en þeir voru bara ekkert góðir í nótt, gær.
1: Nei, svo mættu brassandi til leiks. Já. Það var 10 í gærkvöldi.
0: Það var gaman.
1: Móti Margo.
0: Margo voru betri, sko.
1: Voru öflugur varnarlega.
0: Já, mér finnst þér líka öflugur fram á því.
1: Já.
0: Og einhver 18 ára miðjumaður átti hennar leik, sko.
1: Einmitt. Leikar endu 1-1 þar.
0: Já.
1: Og okkar menn, Skotar.
0: Já.
1: Þeir voru í nótt.
0: Þeir voru svolítið svo við sín nótt.
1: Voru hérna eins og hérna nördarnir okkar sögðu að þá hefur verið mikil vonbrigði gegn tíðina með Skotland, það langt sinni hefur verið á stórmóti.
0: Já, og þeir eru mikið fyrir bananahýðin á móti litlu liðunum.
1: En gott fyrir að ná sigri hann.
0: Já, þeir kláruðu þetta en þeir voru ekki samfalandi.
1: Unnu þarna 1-0. Þannig að, já, er það ekki komið þá eða?
0: Jú, það var náttúrulega leikið hér heima hellingi gær og heil umferð í bestu deild kvenna og kannski óvænt úrslit í Kópavoginum Breiðablik 1, Stjarnan 3 og Blika konur falla af toppi deildarinnar sem að kemur örgulega mörgum og óvart.
1: F-a koma á toppin
0: og annað sem kemur óvart að Grindavík Njarðvík er að gera frábæra hluti flestir sáu þau þær bara fara beint niður aftur
1: Herri, við verðum meðlega að rifja upp það ágæta viðtal sem við áttum við hann Gylfa.
0: Frábær gau sko.
1: Já, sem var heldur betur hvað maður að segja, svona örugur með sitt, ætlaði að spila sóknabolta og hvergi bankinn.
0: Samt ekki roki.
1: Nei, hann
0: vildi bara samfarandi. Ég vil bara gera mitt og ef það gengur ekki, þá bara gengur það ekki.
1: Og ég verð nú að viðkynna að ég tel mér að vera ansi vel inn í íslenska fótboltanum. Ég hef bara ekki heyrt þetta nafn á þér, sko.
0: Nei, ég alveg sammálaður og ég sem Njarðvíkingur ætti nú að vita hver að þjálfa liðið mitt, en ég veist ekki
1: hvað það var. Sem byrjaði bara síðust ári og kom liðinu strax upp deild, saminu liði Grindavíkur og Njarðvík og spennandi projekt í gangi þar.
0: Mikið. Það unnu sem sé fram á útivelli 0-2. Víkingar steinlágu heima 2-5 fyrir toppliðinu, FH. Markalaust í Laugardalnum, Þróttur, Reykjavík og IBVF og sömuleiðis hjá Val og Þór Káa.
1: Svo kláraðist byggarinn, byggarkeppni, sem sagt, hvað við segja, áttalegu úrslit kallana. Í gær á fylkisvelli. Það sem þetta fór í framlíkingu, gróta fylkir, bæðil í lengjudeildinni, fylkir hafið það.
0: Ég kíkti aðeins á hann og þá var gróta yfir og mér sýndist ekkert fylkir vera á leiðinni Nei, að jafna þetta. Sko.
1: Ég var á svæðinu fyrir hönd Rúf og var að taka viðtölanda fyrir eftir leik og það stemdi bara allt í gróttu sigur. Þeir náðu að jafna hann alveg í blá lokin og svo maður að segja að þeir komust yfir 2-1 í framlíkingunni, gróta jafnar en þá var eiginlega bensín í búið og fylkir eiginlega gekk á lagið og voru eiginlega með sterkari breytt og voru komin ferskari menn inn og náðu að sigla þetta 4-2 þeir verða heimavelli í undanlustum á móti afturhaldingu.
0: Já, og við fáum lengjudeildarlið í úrslitaleikinn.
1: Og við fáum algjöran stórleik hinum megin það sem Breiðablik mæti Víking.
0: Já, og hvernig ætla liðin að vinna Víking, það náttúrulega stærsta spurningin í dag.
1: Heldur betur.
0: En talandi lengjudeildina, þá voru tvei leiki sem fóru þar fram í gær. Leiknir vann Vestra 1-0 með marki á loka mínútunum og Völsungar vinna Njarðvík, grænuliðin áttu þarna við, 2-1 og
1: það er óvænt.
0: Er ekki hægt að segja að það sé fara að heitna undir Davíð þjálfara?
1: Já, það var allan að mikla væntingar fyrir þetta tímabil, klálega.
0: Og stór nöfn fengin í liðið.
1: Já, og þú ert að fá, já, ég meina þjálfara sem gerði vestra bikarmeistri.
0: Nákvæmlega.
1: Mikla væntingar. Og það eru klálega mikil vonbrigði hingað til og Völsungar sem áttu bara að vera fallbyssufóður, þeir eru að bara koma virkilega vel inn í þetta, þrátt fyrir mikil vandamál á vetrinum, alls konar þjálfaravesen og fengu leikmenn seint inn og en þeir eru að náða einhvern veginn að búa til holningu og eru bara að gera, já, gott mót, það bjóst ekki við því.
0: Já, ég ætla að segja það sama með leikni, ég held að þeir væru í miklu vesinni en þeir eru búin að vera frábærir upp á síkastir.
1: Já, og það, ég þekki nú aðeins þjálfara þeirra, Brynjar Björn Gunnarsson og hann mjög fær þjálfari að búa til svona einingu og holningu, ekkit mest sexy boltinn en svona hann nær úrslitum, hann er að gera frábært mót.
0: Og hann á líka flottasta rauða spjaldið í ár.
1: Alveg rétt, já. Það var mjög ólíkt honum.
0: Það sem hann var að sýna hvað hann var í klári í boltatækni og dómarinn var ekki hrifin
1: að
0: því.
1: Nei, á maður að segja því á ferli hans, þá var kannski boltinn ekkit besti vinnur hans, sko.
0: Hvað það? Það er náttúrulega HM og mér langar að spila fyrir þig lítið HM-lag og þetta er talið eitt af þeim betri, enska landslið á til að gera ágætislög. Hér með New Order, en þú þekki náttúrulega John Barnes,
1: já.
0: Frábær leikmaður, ekki svo slæmur rappari.
1: Var hann í bakgrættu með það?
0: Nei, hann rappar þarna kafla í þessu lagi, nema að þá eru fleiri prófaðis.
1: Ok.
0: Áður en að ákveðið var að fara í John Barnes.
1: Sagum bakveð lagið.
0: Hér er Peter Beardsley, sem að frábær leikmaður, ekki frábær rappari, hlýðum á.
2: To hold and give, but at the right time you can be slow.
1: Nei, andskotin.
2: But you must get to the line.
0: Þetta Beardsley.
2: Defend and attack. There's only one way to beat them. Get around the back.
1: Var þetta áteik, segja?
0: Þetta áteik, sko. Það var ekki notað. Fleiri voru prófaðir, til dæmis Gascoigne.
3: You got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow about,
1: but you must
3: get to the line.
0: Öllu skárra, en ég get sagt það að John Barnes var miklu betri. Og hann var sem sé notað í lagið. Þetta er logo útgáðan. New Order, enska landsliðið, lag sem heitir World in Motion. Minn ykkur á að feðgarnir mæta hér á eftir, Huddy Mag og Maggie Hutt.

0: Hljóðritun frá tónleikum Kórs Hallgrímskirkju á Listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05 Rás 1. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðarsafni í Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Vatnaveiðin komin á fullt veiðikorti.is. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti aðeins 3.999 krónu kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sem merki blundandi óanæju í grasrótflokksins sem ekki hafi fengið að brjótast fram undan farin ár. Þetta segir Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur.
2: Að mörgu leiti er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega ferir heldur. Þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það er auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utan frá séð.
1: Eiríkur segir að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi samfylkingarinnar, sérstaklega þessum viss sóknarfæri séu fyrir nýri breiðfylkingu á vinstrivæng íslenskra stjórnmála. Farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði sunnan við Akurey á 10. tímanum í morgun, 16 voru um borð og voru flutt yfir í annan bát. Að sögna Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar voru aðstæður góðar. Engar skemmdir sjást á bátnum er vonast þess að hann komist á flot þegar fellur að seinnipartinn. Aðalsamningamaður írönsku klerkastjórnarinnar í friðarviðræðum við Bandaríkin sagði í dag að frekari viðræður væri ekki til neins ef Bandaríkin ætluð ekki að standa við skuldbindingar sínar. Þar var vísað í loftarásir Ísraels hers á úthverfi Beirut höfuðborgar Líbanons í morgun. Íranskir fjölmiðlar höfðu eftir háttsettum herfóringja að árásir Ísrael á Líbanon verði ekki látnar óátaldar en þær beinast gegn Hezbollah samtökunum sem eru bandamenn Írana. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf auðvitað nálgast á vefnum okkar rúf.is. En fréttalestir lokið.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.
9: Duncan's hat trick. It's interesting though. I never scored an hat trick, but people always reckon, you know. You know, he must have scored an hat trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers. We got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie. Is it?
10: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: minningar, oh my god.
1: Já, við heyrðum að Júli Heiðar og Dísu. Tja, tja, tja. Heitir það ekki?
2: Jú.
1: Heru, við erum komin í góða gesti. Það eru þeðgarnir Magnús Haukur og Hörður Magnússon og þetta verður svona við eldursporðið, strókar.
2: Já.
1: Þið ekki til í það? Jú. Við verðum samt að byrja einu. Við verðum að minna á það að við vorum að tala byggjöfni Karlaðan. Byggjöfni kvenna líka framöndan. Að því að
2: áttalega úrslitin.
1: Áttalega úrslitin, 17. Júni erum við með tvo leiki. FHL á móti fram og IBVAF á móti FH. Og daginn eftir, 18. Júni, Þróttur Reykjavík og Grindavík, Njarvík og Stjarnan.
2: Jáhá.
1: Þurfum að minna það og þetta allt í beinni. Ekki satt orður?
3: Jú, ég meiri segja að lýsa á 17. júni í þjóðatíðardaginn sjálfa en FHL fram.
1: Það svoleiðis.
3: Já.
1: Þannig að, og þróttur Reykjavík að þetta svona stóri leikunum kannski í þessari umferð, Breiðablik og Valur.
3: Já, ég með hann líka sko.
1: Bæði dottinn úr leik. Mm. En við ætlum nú að tala allavega í fyrirhlutanum HM strókar.
2: Já, og þú ert múin að vera að lýsa það líka. Og ekki þitt fyrsta mót. Hvernig finnst þér þetta bara að fara af stað svo við byrjum einhver staðar?
3: Bara gott þetta komið af stað, það nummer 1, 2 og 3 og ég finnst þetta að fara bara vel af stað. Ég hérna deili ekki neikvæni varandi utanvallardæmi og ég veist þetta svo merkilegt að fjara á fresti að fá að sjá bestu knattspyrnumenn heims og við erum náttúrulega ekki búin að sjá nema tæplega helming liðana.
2: Einmitt.
3: Þannig að mér finnst þetta bara að fara mér að, með tróðfulla velli þetta náttúrulega glæsilegi leikvangar dómgæslan hefur sloppið maður kannski alltaf að finna eitthvað mér finnst þetta bara að fara velast af
1: sko við vorum hérna, tókum upp sem spjall við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær án þess að nefna England á nafn hann við eiginlega lofum
3: afrek
1: það var afrek Þannig við þurfum að byrja þeim, strókar, England.
4: Já, þeir náttúrulega, Thomas Tuchel fór aðtlisverða leiðir í svona vali á liði, hann gaggrínt, alls konar leikmenn skildir eftir og svo þýski, hann ekki allra, það sem hann hefur þjálfað, það hefur hann, menn hafa kvartað undan, svona hvernig hann vinnur og allt þetta, en ég meina enska liðið, með Harry Kane upp á topp, eru til alls líklega en á sama tíma að þá kannski vantar eitthvað svona aðeins meira með honum mm. Jude Bellingham virðist vera staðnaður í þroska inn á velli og utanvallar og spurning hvað verður með hann á þessu móti að því að ég meina hann svona átt að vera þessi næsta stjarna en hann hefur eitthvað negin
2: Er hann örugur með byrjunarliðs sæti?
4: Ég held ekki, ég held að hérna, mér varst til dæmis í æfingarleikjunum mér varst liðið feskara með Morgan Rodgers hann í þessari stöðu og hann eða, það verður fróld að sjá hvort að Jude Bellingham byrji í fyrsta leik en það sem kannski hjálpar englendingum að þær eru í riðli sem að hvað að segja auðspilanlegur að mörgu leiti byrja náttúrulega móti króutunum þar sem að bæja liðmunu líklega bara slaka á og sætta sig við jattefli eða svona aldrei eðlætt en svo er það Panama og það stóluðum er hitt en
2: Gana
4: já, hann er svona að verður að vera rólegt framan af held ég hjá einlendingunum, nefnir upp í stúku þetta en inn á vellinu þá verður þetta svolítið svona og hérna það verður mikið rætt enska liða því að það verður eitthvað óvænt bara held ég í kringum þetta allt saman.
3: Mér líst rosalega vel á þetta enska lið hérna bara í fyrsta skipti í nokkur ár þá svona hélt alltaf með þeim í gamla daga bara alveg frá 82 eða að ég hafði haldið alltaf með Hollandi
1: Mjög hvernig heldur í dag?
3: Ég veit það ekki.
2: Þú mátt ekki halda með neinu.
3: Nei, ég mátt ekki halda með neinu. Ég bara eiginlega, ég veit það ekki, sko. Hérna, sko, Thomas Tuchel hefur gert það sem enginn hefur þórað að gera er að henda út og velja ekki stórstjörnur. Einhverja lúksusleikmann eins og Phil Foden sem að hefur ekkit getað, hefði Palmer. Alltaf verið valinn. Mm. Cole Palmer hefur ekkit getað, hann skilur það eftir. Mér finnst það bara risa ákvörun og frábær ákvörun.
1: Hvernig umræðan heima fyrir? Áttuðu ykkur á því?
3: hún bara, veist, þeir eru alltaf þeir finna alltaf neikvæðni út úr
2: þeir eru tilbúni sko hérna með fullt af skotum á hann ef illa gengur en þeir spara það ef að vel gengur
3: já, þeir eru alltaf, veist, þessir eldri englendingar eru náttúrulega með útlendingafóbíu sko og allt það bara túkelsi þjóðveri bara nóg sko þannig að þeir munu alveg taka hann af lífi sko
1: En það heldur betur stórleikur þannig að strax í fyrstu umferði á þeim, England, Króatía, bara á þjóðatíðardaginn, 7. júní, það verður, það ekki, það er væntalega spenna í liðinu og svona að byrja þetta.
4: Jó, ég held ég bara fínt fyrir bæði þessi lið að byrja bara á þessum leik, stærsta leiknum í riðlinum, Króatan svona, ég meni, Úl segir, ég meni, Modrić er ennþá þarna og hérna, ég sá hann og í nokkrum leikjum á ítalsku deildinni í vetur þar sem hann var illa stórkostlegur þannig að það nóg
2: í eftir
4: já, hann var stórkostlegur
2: hann ennþá bara hann frábær?
4: Ég nefnilega, hann startaði bara hvernig einasta leik og það var nú tvísind með hann hérna, kynbens brotnaði í minnum næst síðustu umferð ítalsku deildarinnar en hann kominn og klár og svo verið að ungi gæðir eins og Luka Vuskovic miðvörurinn sem að tóttanum á en var í láni á, í hérna, Þýskalandi í vetur sem að já, hann gæti orðið næsta svona til að taka eftir í krótiska liðinu en ég held að enska liði sé bara góðum stað og ég var svona aðeins að glugga í skoða BBC og svona fyrir mótið og það nú frekar hófstilt að annarkvort er að bíða eins og talið að hérna, allt fari í steik og eru þá klárir með það sem það að koma fram en mér við bara æfingarleikina, þetta er svolítið áreynslu laust, þeir verjast vel, þeir eru vel skipulaðir og sen eru þeir með leikmennins og Harry Kane sem eru alltaf að fara að skora og verið líklega markakóngur á þessu móti og sama með pappa, ég hef alltaf haldið með englendingum, nú engin leigupúlmaður
3: Jú, það

0: Eyjum.
1: Það var bara hérna það reyndar þjófarnir náðust og okay. flest af búnaðinum náðist aftur er ekki öllu síðan var hérna fellibyljavil hvirfibils viðvörun í gær þeir þetta var í neyðarskýli þannig að það hefur svona gengið á ýmsu hins vegar ég hef bara ég veit ekki, það eitthvað sem segir mér að biðin gæti verið að enda sko
2: Það svoleiðis.
3: Það ekki tala.
1: Og nú ekki, ég ekki að tala. Home. Ég ekki, já, veist, þetta náttúrulega kostauðans. þetta kostauðans.
3: En að því að þú minnist þarna á veðrið, sko, ég var nú aðeins að tala við ykkur það í vikunni, hérna, sko, við erum að upplifa allt öðruvísi veður heldur en oft áður maður hefur sé klippur þar sem að var sko heldur fötu í 5-6 klukkutíma leikvangunum bara ónýtur í einhver tíma sko, og það hérna eldingar sem að úst, ef að það eldingar í 10 mílna radíus þá leikunum stoppaður úst, og það getur verið í langan tíma úst, vitið eitthvað hvernig þeir ætla að vinna á þessu þeir geta ekkit stoppa leikinn í marga klukkutíma
1: ég man eftir því að ég lýsti einu sinni Copa America í Bandaríkjunum og ég lýsti leik sem að var eiginlega henni endalösi leikur því að það var einmitt þetta þrumuraeldingar í rétt hjá vellinum og síðan gerðist það að, en leikurinn fór aftur á stað tveimu tímu setna eitthvað hvaða möguleika þeir hafa núna ég bara ekki alveg 100% á því hvernig alltaf að leysa það eða það ekki hægt að spila hálftími liðin fara inn og taka upp tráðin aftur daginn eftir ég veit ekki hvort það sé eins og hægt sko.
3: Ég held að dagskráin sé bara alltaf þétt fyrir þar og þannig að þetta er alvöru vesen og sko að því hitin gífurlegur þannig að það getur vel verið að sé stutt í næstu dembu og eldingar og ef við erum að fara í meira en klukkutíma pásu, þá erum við bara í vondum málum.
1: Það mjög vondum málum.
2: Það mjög áhvert að sjá hvernig alltaf að leysa það.
0: Jói Kalli gekk að velli í vetur ekki?
2: Jú.
0: Í veðrinu?
1: Jú, það var ekki leikæft.
0: En var ekki bara, minn ítlska landsli lendi í þessu fyrir ekki svo löngu með, voru ekki að spila æfingaleik, það sem að munna ekki, það voru
1: kartingar.
0: Er eitthvað, en Já. Eins og segir, þú ert búin að fara af stað og allt þetta, þá hérna, þetta ekki óskar stað
1: Ég það skipt í máli hvenær leikurinn hefst veist, hérna ef hann hefst fyrir daginn eða ef þetta kvöldleikur þá þetta ég veruleg vandræði sko.
3: En kíkjum bara aðeins á leikina í dag við erum að fá þarna Curaçao, lið sem að fáir þekkja og þeir alltaf heimsa mæta þjóðverjum og þetta væntanlega göngutúr í blíðunni fyrir þjóðverju
0: Já, en Dick Advocat 78 ára hana mættir með já, svona, hvað þú segir, sélið Hollands.
3: Já, þetta mikið hollendingar eða ekki?
0: Ég held að sé engin, það einn leikmaður sem fættur í Curaçao.
1: Nei, og
0: ekki Tjong.
1: Ég held að sé einn, þetta sko Dick Advocat Paul McCartney þjálfarana, sko. Því að hérna hann, 78 ára, hann hætti og út af, held ég, veikindum dóttir sinnar. En hann var kallaður inn bara tveim vikum aftur fyrir mót.
3: Nú, hann bara nýkomin?
1: Hann nýkomin aftur, sko.
3: Já,
1: hó. Og kúra sá, þetta náttúrulega bara hollendingar sko
3: Já.
1: Meira að minna sko
3: Akkurat.
1: Gömul nýlenda og svona og það ekki langt sér að þeir byrja að spila undir merkjum kúra sá sko
3: Já, það þannig
1: Já.
3: Annað svona lið sem að kemur mörgum óvart að séð á HM grænhöða þér
2: Hvað vitum við?
3: Hverjir eru þar?
0: Hverjir eru þar? Það góð spurning, þetta náttúrulega svona, bara ekki portugalsk tengingar þar
1: Jú.
0: Og hérna, þeir slóðu Jamaica minnum við í Vító Já, þeir fóru og Jamaica var svona högg fyrir þá að hérna, komast ekki gegnum hérna, grænhöðið á þessum tímupunkti en ég ætla ekki að fara að sita hérna, og reyna að mala það, ég viti rosalega mikið þá, en þetta kannski bara, eins og segið, maður skemmtilegt, það búið fjölga þetta liðum og það svona fáu einhverja öðruvísi upplifun og öðruvísi fótbolta við erum kannski vanir og hérna vön og hérna...
2: Það gaman.
0: Það það sem að, kannski mögulega, eftir móti getum við talað herrðu, þetta var frábært, það voru alls konar hlutir það voru hérna athyglisverðar eins og sem bara sögur

0: Afrikumennina, ótrúlegt leikskipulag sem var þar. Já. Að hérna, man, þetta eitthvað sem við munum kannski ræða að hérna fyrir næsta HM hvað hérna öll þessi lið gá okkur
1: Já, og gaman leikir. Og ekki gaman því að við erum búin að fá nokkur lið sem að eru já, fyrirfram taldir undir hundarnir Katar, hundleiðilegir Haiti hundleiðilegir og það var ekki einu sinni marka veisla
2: Nei, en sko það sem að þetta hefur sko ég var mjög skeptiskur á þessa fjölgun fara úr 32 og fjölgum 16 en fjölgun aðalega í auðvitað, Afríku, Asíu og mið og Suður-Ameríku, Norður-Ameríku og í Ameríku heimsálunni og minna í Evrópu þegar ég hugsa þetta aðeins lengur þá finnst mér þetta spennandi
1: það
2: finnst mér þetta góð þróun að
1: Já, en
2: Fagnar við... erum þið fari lengra
1: Já, ég tek undir það En sko, þetta allt svo lítilið Og þau eru alla Já. Að fara að spila Láblokkaleik
2: En Haiti hefði mögulega átt að taka stigum undir skotum, sko Það var alveg
0: Varið klikkaði svolítið þar Var ekki svolítið að
2: Með hendi
0: Já, voru svona, það var víti Þetta var víti
2: Getur verið, sko
1: Já, talandi varið, það klikkaði hérna móti Sviss Fyrir Katar
2: Já, það var rafmagnsleysi
1: Ha?
2: Það var rafmagnsleysi í varherbygginu
1: Það er svoleiðis
2: Í alvöru Þeir gátu ekki birt Hérna, tekninguna
1: Já Fyrir þá sem ekki vita
2: Það er opinbera skýring FIFA
1: Já, fyrir þá sem ekki vita Þá var mjög greinileg rangstaða Þegar var dæmt var víti á Katar Og Sviss skoraði sitt mark úr þeirri vítaspinnu og ég að heyra núna að útskýringin sé rafmagnsleysi í varherbygginu það rosalegt
2: það er
1: rosalegt
3: Stráka, það er, þetta líklega síðasta HM hjá Ronaldo og Messi ég segi líklega
1: maður
3: veit ekki alveg hvenær er klára en hvernig staðan á þinn?
0: Já, allan að Messi mætti til leik saman í Íslendingum og hérna breytti því og Ég veit það ekki, ég meina ég Messi megin í lífinu auðvitað þessa tvo, ég fylgist ekki eins mikið með Ronaldo og hvað hann hefur verið að gera í miðaustlöndum en ég held að við fáum bara svona alveg hinsta dansin og við fáum hann alveg upp á 10 að mörgu leiti en ég held að það sem verið kannski Ronaldo að falli kannski það að Martínez hann má ekki taka nút af það var æfingarleikur sem daginn og það var eini leikmaður sem að spilaði 90 mínunar og hann átti ekki sérstengan leik þannig að ég held að það geti komið í veg fyrir það að fáum að sjá einhvern fallegan svanasöng þeim megin en argentinska liðið miklu, miklu skemmtlegar og með öflugri leikmenn þannig að
1: Er ekki Ronaldo meiri svona dragbítur heldur en Messi?
2: Menn svona ég að tala það og ég ætla að taka það fram ég alveg óbóðslega þreyttur á Messi og Ronaldo umræðir
3: Mér
2: er alveg sama um einhverja svona einstaklinga sko.
3: En ef við tökum bara þennan punkt það er hérna eitt síðasta æfingleiku fyrir HM og Ronaldo spila 90 mínútur, 40 og hvað einstakja eða hvað það þarfti ekki sjálfur að daldi, sjá
2: hann hefur enga sjálfskagrinni hann dag. Hefur enga sjálfskagrinni og ég, þetta portugalska lið mögulega þeirra besta bara síðan 66
1: þetta geggja lið
2: og ég ef Ronaldo myndi sætta sig við að vera 20-30 mínúnda maður kom inn á síðustu 20 síðustu 25 herðu þá
3: er þetta bara
2: þá er þetta lið bara við erum með frábæra miðju stórbrota miðju og allt sko
3: en Messi ekki dálítið áhugavert út af því hvernig er dýnamíki verður hvað mun hann spila mikið
2: hann er tilbúinn að draga heila þjóð með sér niður sko hann er tilbúinn í það HM árangurinn hans er ekkert spes þeir unnu náttúrulega stórsigur þegar hann var settur út þeir unnu EM þegar hann meiddist í upphafi leiks og Þannig að ég bara blæs á þetta Ronaldo kjaftaði, Messi HM fyrir 4 árum hann var frábær en hann var ekkert búin að vera spesa á þessum HM mótum sko argentinska lið er eldgamalt það er allir að það þá Otamendi er hann 38 Messi verið 39 þá vantar, það engin Angel Di María lengur sem var virkilega öflugur og þeirra X-faktor fannst mér í Katar ég heldur fara ekki, ég heldur ná ekki að vinna titilinn en þeir eru samt sem áður alltaf hættulegir bara út af svona þeirra hugafari og hvað þetta þýðir og það má segja það allar suður Ameríku þjóðunar að þau fara langt á þessu
3: Stórmóta þjóðir
2: Stórmóta þjóðir og hérna en hafandi sé brassana í gær guðmund góður
3: sko. Virka ekki spennt.
2: Það bara þetta slakasta brasilíska lið ég sagði það fyrir leikinn í settinu hérna
1: Já.
2: Þetta byrjunarlið hjá þeim ég hef bara ekki séð jafn mikið þrót sko með einhverja bakverði sem að ég hafði valla heyrt áður
1: Já, ég hef aldrei séð jafn lélegt og miðjan þeirra var bara skammalega léleg sko með þennan 18 ára drenga að bossa þá frá Marokkó sko
2: Já, og líka sko það sem gerist að Ancelotti gerir tvær breytingar í hálfleik tekur út Casemiro og setur Fabinho inn á ég held að Fabinho var bara 38 ára sko. Nei, hann bara 32 herðu, og hann lokaði svolítið á Marokkómenn þannig að þeir náði ekki aftur svona sínu vopnum og leikurinn bara svona kláraðist, Vinicius var arfaslagur
3: hann skorar
2: en hann skoraði þetta mark en hann var arfaslagur og Thiago hann upp á topp Rafinha var ljós í myrkrinu ég held að Ancelotti hafa skilið eftir sjá Petro er nánast brottrekstra sög sko.
3: Akkurat
1: Já, ég var ekkert mikið að pæli því fyrir leikin í gær en þegar ég horfði á hana leik þá hefði Petro kert hans vel að vera með sko. En hérna, sko, að því þið talið hérna Argentínu og Brasilíu sem að kom ekki til að vinna að ykkar mati er þetta bara spátt á Frakkland sem að við erum að tala eða?
0: Í það franska liðið náttúrulega gríðarlega stert og það náttúrulega bara sami kjarni og mörgu leiti en svo náttúrulega bara spurning hvað einræðis hann vill, hann Kylian Mbappe, hvort að hann sé bara tilbúin að vera þarna og hjálpa til eða
1: hvort hann... Ég þú var að tala þjálfara.
0: Já, ég held að tala þjálfara. Nei, þetta sjamsi nú. Ég var nú að horfði nú einmitt bara núna í vikunni á Netflix, The Buzz.
3: Nei, ég var að heyra umræðum hann í gær.
0: Hún ótrúleg.
3: Einar Örn var að tala með þetta hóttum.net það að hún væri bara geggjuð.
0: Raymond Dominic og bara allt þetta fíasko.
1: Stöldu frá einhverju.
0: Já, rosalegt þannig ég mæli með að kíkja það en franska liðið þetta bara, við séum það að Boati var ekki valinn í hópinn, var náttúrulega fyrirliði utveitt og eins hjá frökkum og hoppaði bara þá á sína, hvað segja, heimaþjóð að einhverju liti að hérna, N'Golo Kanté er ennþá þarna og fleiri, þannig að Ég held að þetta náttúrulega síðasta móti sjamps og svo tekur svo stóri við síðan eftir það, hann búin að býja eftir því hvað
1: 3-4 ár,
3: allir líki
0: Þannig að það svona, þetta svona þetta, þú veist, ég held að þetta sé líka svona nokkru þarna sem að svona síðasta tæki fyrir að sjá á þessu sviði
3: En oftur þetta svolítið spurning einingu innan
0: lýsins,
3: hvar er hún eru allir að labbi í takt þarna
0: Já, ef allir eru tilbúin að labbi í takt við Mbappe, þá geta það farið langt, en Mbappe besti leikmaður HM með við svona tölfræði og mörk og hann ekki langt frá klósi, ég held að sé 2-3 mörk í klósi sko.
1: Nú er hann á honum
0: já, hann að það eitthvað misjón sem að Það að fara þar.
2: Já, veist, Mbappi skoraði samt 42 mörg fyrir Real Madrid á síðast tíðanbili, sko. En vissulega leið að Mbappi fór frá PSG, þá fór PSG velin í gang. Og Real hefur ekki unnið neitt síðan hann kom. Nei. Það ekki rétt? Unnið byggarinn?
0: Nei, ekki neitt. En svo eru spánverðin sem eru bara, ég meina, ef myndi spyrja hinn almenna fótboltahaus, Það myndi ekki endla þekki alltaf leikmennina í spænska hópnum og ég held að það sé til dæmis hluturinn sem að mun koma spánverjum hans í langt að það með gríðarlega klókan þjálfara sem að kannski svipa ára Tuchel, hann ekkert að velja endilega stærstu nöfnin eða einhverja svona haldi einhverja gamla kalla að halda þeim í hópnum bara að Ayarazabal til dæmis er bara hans framherji og
2: hérna. Já, ég set spurningamerki við sko hérna það að þeir eru ekki með öflugan strækir þeir eru ekki, Lamine Yamal er búin að vera mikið meittur
0: Það er eitthvað þreyttari heldur en Lamine Yamal
2: Nei, það er, jú, Vinicius en hérna, sko Lamine Yamal var sló náttúrulega í gegn á EM og svona auðvitað eru spánverðinir mjög líklegir munið vinna þetta mögulega, sko og frakkarnir sko, að fara í þriðja ústaleikinn það rosalegt afrek fyrir Deschamps og við skulum ekki gleyma síðasta úrslitaleik þar sem að Kolomo Vanni var komin einn gegn sko og gat klárað titilinn en Martínez varði þannig að þeir hefðu getað unnið tvo í röð.
3: Mm-hmm.
2: Það eitthvað sem segir mér ef ég ætti að setja fasteignina á eitthvað þá myndi ég setja hann á frakka en svona fyrir...
1: Bílinn á Spánverja.
2: Bílinn á Spánverjana.
3: En englendingar, hvað fá þér?
2: En ég spáði hérna, ég umdeildri spá sérfræðinga fyrir þetta móta rúf þá spáði ég Englandi bara til að vera öðruvísi en svo sá ég að bæði Eiður Smári og Bjarni Guðjón spá Englandi titlinum. Já, já. Ég var ekkit svo
3: sérfræðingateymið hefur trú á Englandi.
2: Nei, ég veit ekki það, eins og ég sagði við ykkur áðan, sko, það eitthvað.
3: Við tölum við sérfræðingana sem að í vitali sem við tókum í gær við Stefán og Björn svona fyrstu háu minningu en byrjum við þeirra hætti.
2: Já, fyrsta háu minningin hlustandi á útvarp BBC World Service 1978 á úrslitaleik Argentínu og Hollands.
3: Var það í byrni á BBC? Já,
2: útvarpið.
1: Þetta alvöru nörd, sko. Mér dætti ekki huga að reyna að finna BBC.
2: Og ég misti síðan, held ég, rofnaði sambandi í framleikingunni.
3: Aha.
2: Svo kom það aftur í lokin og þá var staðan hann 3-1. Já, því að Holland var mitt lið, sko. Síðan svona 82 svona mín fyrsta alvöru keppni þar sem að eins og sögðu réttilega hérna áðan úrslagleikurinn í svarkvítu en við fengum samt töluvert fjölda leikja svona eftir á
1: En þetta var í júli, var sjónvarpið opið?
2: Ég held að Bjarni Fel hafi bara barið hér á veggi og hurðir og hann hafi fengið það í gegn að var þetta ekki fyrsta skipti sem að Rúf opnaði
1: Ég bara þekki það ekki það gæti líka vel verið að þetta hafi verið fyrr og móti jafnvel búið í júli skiptir ekki
2: Já, það getur verið og síðan náttúrulega svona 86 þá fáum við tölvörta leikjum í beinni á Rúf
1: Þá er það svona aðeins farað að nálgast nútímann
2: Já, þá nálgast nútímann og svona 1990 var svona aldrei samt allir leikinir en svona flest margir leikir, það ekki fyrir 2002 sem allir leikirnir eru sýndir
3: Einmitt. Magnús, hvað með þig?
0: Það 94 í Bandaríkjunum að hérna, ég varð gagnrýnd dolfallin, ég var mikill Roberto Baggio maður, pappi mitt kefti Diadora skona, forlótið með gula merkinu
3: Þeir voru vinsalir þarna
0: á sínu tíma Já. Og hérna ég man þegar
1: Varstu með ponytail?
0: Ekki alveg þar en stutt frá því
3: Það ekki gammal þarna, 94
0: Ég 8 ára það svona já, svona kannski fyrsta minningin en líklega ekkert móti sem ég horti mikið á var líklega móti 1990, pabbi átti tvær spólur einum öllum örkunum og síðan með bestu leikjunum og þar tók ég ástfóltri Rudi Föller til dæmis og Skilazzi æventýrið og allt þetta, þannig að ég myndi segja 94 en ég tengi eiginlega mest við 1990 því ég horfði alveg aftur og aftur á þær spólur
3: þar, svona þegar þú varst að horfa á vaffaði spóluna
0: Þýskaland.
3: Já.
0: Hann var Rudi Föller með möllett og hérna ég var skeggið einhvern veginn sem að heitlaði mig það.
1: Fokka fullur
2: það er mitt sko 90 þá hætti ég að halda með Hollandi bara miðjum móti.
3: Akkur.
2: Út af framkomu Franks Rijkaard og fleiri og hérna
1: Já, það var
2: þegar hann hrækti hvað eftir annað í hárið á Rijkaard.
3: Alveg rétt.
2: Nei, á Föller.
3: Já.
2: Og mér fannst framkoma þeirra og svo var ég var mjög hrifin af þýskaliðinu 90 með Lothar Matthäus, Andy Brehme en ég hélt með Englandi og enn voru það vítaspyrnar sem að
3: Klikkuði.
2: Fóru með á og líka 86 Bobby Robson blessið sem minning hans að vera ekki með John Barnes í byrjunarliðinu það var banabiti fyrir resti að hann kemur inn á móti Argentínu leggur upp mark bara leið fyrir Gary Lineker Ef hann hefði verið aðeins...
3: Hver var að kostna hans í...
2: Mastuðar? Ég held að verið Steve Hodge.
3: Ok.
2: Ég held að verið Steve Hodge, hérna Forrest, félagi Todd Ehrlichs.
3: Mm-hmm.
2: Mér minni það að það hefði verið svoleiðis. En John Barnes var svona álutin lúksusleikmaður Englandi eins og Glenn Hoddle, samt úr við bestir, sko.
3: Mm-hmm.
2: En hérna, já.
3: Aðeins í nútíman aftur, frændur okkar, Noregur og Svíþjóð, þeir eru eftir að koma til leiks... hver er tilfinningin gagnvart Svíþjóð?
0: náttúrulega komast á þetta mót bara
3: engin stórstjarna.
0: Já, Alexander Isak kannski í stæðista nafnið myndi ég halda og Jökeres þetta líka. En þeir náttúrulega fara á þetta mót með ótrúlegum hætti. Þeir vinna ekki leiki undankeppninni og er bara allt í steik þarna og þjóðadeildin og hérna komast í gegnum umspil þar og hérna þannig að þeir koma bara inn algjörlega taldum að vera baktera með inn þá þetta svona bara einhver gamla góða krísivíkulegin einhverstaðar lengst aftur í ættirinn en ég held að verði ekki engar flöldasýningar og ég held að verði jú þið farið 32 lega og svo held ég sé bara þessi búið sko nema Potterinn mæti með hann kúrikahatt í alla leiki þá kannski geti gerst eitthvað
2: ég held að normenn veistu, ég hérna veistu, ég held að þeir geti fara langt
3: já
2: ég, þeir eru með ég set spurningamerki við markmanninn og kannski öftustu línuna
1: sem er svo fyndið að sko, fólk hefur bullandi trú á normunum nema Vörn og Markus sem að vinna móti og það hefur verið bara saga normanna að bara liggja tilbaka og negla fram það er ekki dag
2: nei, það er ekki dag og það, ég var að mynda að horfa á þátt á Netflix tvekja þátt tvo þætti norska lið og þeirra vegferð, vegferð hvernig þið slátru í tölum
3: Er það heimildamyndum bara liðið í
2: undakeppninni? Já, bakið tjöldin.
3: Hún var góð?
2: Hún var mjög góð. Já. Hún komur óvart. Ég byrjaði að horfa og horfði á þetta alveg út í gegn og það sem ég var líka ánægð með með Stóla Solbakken þegar tilkynna liðið norska landsliðsópin þessar 26 leikmenn þeir láta það ekki vita fyrirfram að þeir séu hópnum þeir láta ekki vita það sem voru mögulega og fóru ekki heldur tilkynntu þetta í beinni útsendingu allt Nóri í norska ríkisjónvarpinu og mér fannst þetta svolítið frískandi staðan fyrir að menn alltaf kvarta og kveina yfir því að hafa ekki fengið símtal frá þjálfarnum að hann væri ekki hóttun til hvers
3: Já, þú nefnir þetta þá hérna rætti ég við Aron Jóhansson núna fyrir helgi og verður innslagi í næstu sportar á setti viku og hann var einmitt að lýsa því þegar hérna núna alveg stólum í Klinsmann já að var þjálfari bandarísku landsliðsins og hann að tilkynna mönnum bara með brútal hætti á æfingu og það magnaða lýsingar sem að Dóttir við fáum að heyra eftir viku
1: Lýstur
2: það verður spennandi
3: að það verður mjög spennandi og það er ansi hressileg Já, þessi vegferð og saga.
1: En við ætlum að taka örstutta pásu og svo ætlum við aðeins að ræða bestu deildina en það eru tveir leiki framundan í dag og já, kannski bara ræða deildin yfir höfuð, hún rosaleg.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
9: Sportrásin á Rás 2.

0: Við getum ekki fengið Hörn Magnússon í heimsókn án að heyra eitt Genesis, það bara reglur, landslög, en við fengum hér Follow You, Follow Me. Og það besta deildin sem að við ætlum að ræða rétt aðeins í lokin og tveir leikir framundan í dag, Þór, IBVF, Keflavík, FH.
1: Við erum að byrja hérna tíundu fyrir henni í bestu deildinni og þetta eru leikirni sem í dag, strókar, þetta eru svakalegir leikir.
2: Já, þetta svolítið allt undir bara, gömlegu 60 leikirnir, eins og nátt talað þetta staða FH, kannski svona verst af þessum fjórum liðum Keflavík hefur verið.
0: Miklu betur en ég heldur
2: Já, en þeir bara spila á sínum styrklingum. Svo náttúrulega fengur bara flengingu í Vestmannaugum í síðustu umferð. Spurning hvernig...
1: Það síðustu leikur fyrir landstekil,
2: já. Já, hvernig það þeir fylgja því eftir að heima til dag á móti liðið sem eru genn þá unni leik og skora lítið af mörkum og eru ekki góðir í að verjast föstum leikadriðum, þannig að það kannski hentar keflingum ágætlega.
1: En það sko... talandi FH ekki unni leik unnu þarna fínan byggarsigur rétt fyrir mót og móti Þór minni mig en það þetta strákar að sigurinn næri svo mikið að það að koma á æfingu daginn eftir það að upplifa annars konar fundi og slíkt þetta bara, þessi leikur verður að vinnast fyrir FH
3: Já, ég held að sko næstu þrír með þessum næstu þegar síðan þrjá heimaleiki röð Já. Móti IBVF, Þór og Stjörnunni og það þurfa nást þar tveir sigrar allavega FH, ég held ég hafi tapað einu sinni á ferlinum í Keflavík FH með gott rekord í Keflavík ég held að FH tæki þetta í dag
1: Já.
3: Það eitthvað sem að segja mig það að þetta getur ekki haldið svona áfram ég sammála því að Keflavík hefur komið með mjög óvart með frísklegri spilamennsku spurning hvað áhrif þetta hefur þetta stóra tap í eigum hvort þetta hafi neikvæða jákvæð áhrif það er ómögulegt að segja en staða FH er auðvitað mjög alvarleg og kemur mér á óvart hve alvarleg hún á þessum tímapunkti
1: algjörlega og svo hinn leikurinn Þór IBVF sko svona, kemur náttúrulega óvart með Þóra að þessi stemming sem að bjóst við og veita til staðar í þorpinu hún eiginlega ekki sést
2: Nei og kannski spila með skal líka bara eftir því þegar hafa raunin ekki ennþá spilað heilan góðan leik og þeir eru með 6 stig og þar að fengu þau 3 stig á hlíðarenda í fyrstu umferð þannig það hefur ekki gengir þetta rosalega vel þeir hafa stundum verið eins og til stjörnunni komast yfir, tapa 3-1 og hérna velmætt á völlin en það skilja sig eitthvað með ekki inn á völlin og það kannski líka bara ég líka tala með einhverja svona eitthvað getulýsi leikmanna eða hvort að leikmanna sjómarki lengju deildarspilar eins og oft er sagt, ég held bara það vanti bara eins meiri struktúr inn í liðið, minna Ágúst Hlynsson fengið hann til og hann þarf að gera meira fyrir liðið finnst mér og núna eru búin að missa framhérna sinn hann er spurning hvað það verður og því að glugginn opna nú ekki fyrir eftir rúma þrjár vikur og svo IBVF menna þeir unnu 6-1 og Linda kannski búin að finna töfra meðalið í Vestmannaugum búin að kasta útlendingunum ja það erlendu leikmönnum sínum í burtu og að spila þarna og hérna fleiri íslensku leikmönnum sem bara frábært og þannig hefur þetta verður rosalegur slagur
1: Já, það verður miklu slagur í dag á morgun Káa fram og Káa hötti miklu tjálda til, bara stuttu fyrir mót fengnir tveir náttúrulega mjög sterkir leikmenn frá ekki báðu Króatíu sem komum tilbaka Djúrits og hérna Helgason
2: Oliver, já
1: Oliver. Sko, framvarar hötti undir stjórn Rúna vinnaðins það spennandi lið og já, þeir hafa farið mjög vel á stað
3: og hérna og það yfirleitt með liðin hjá Rúnari að sko Rúnar þarf tíma og hann smátt á smátt að svona byggja ofan á hlutina og þessi byrjun þeirra kemur mér samt aðeins óvart, ég sá þá hérna móti víkingum í byggarnum þendar kannski erfið rannstæðingur sá erfiðasti en þetta svona frekar óspennandi en þeir, Rúnar rosalega úrslita meðaður, hann vill vinna fótboltaleiki, hann ekkit endilega á vegferðum eða vegferð og sko Kenny Choppard
4: hvaðan kemur
3: sko,
4: hann?
3: Sko, Kenny Choppard, er þetta þessum Rúnas leikmannum?
4: Mm-hmm.
3: Rúnar hefur allt talið
4: Er hann ekki hafsend?
3: Choppardin er, hann er vængbakurur.
4: Hann er vængbakurur, ok.
1: Hann er svona að upplægi.
4: Þannig að hann má fara fram.
3: En hann er bara einhvern veginn, verður betri með ári hverju. Og sko, svo fengur ægi Jarl mm-hmm. Sem að svona passar vel inn í
1: Þekki
3: Rúnar Þetta var eins og með Gary Martin eða sem að Rúnar fór fólk Gary Martin alltaf með þess að til Norex eða Belgju, ég veist, ég maður það ekki
1: hérna,
3: Lillistrum Káa hins vegar veist, svona sögulega séð undanfundum árum, þá faraði mjög hægt af stað en
4: Í fyrsta skipti núna þá voruðu komni með flotta menn áðan á móti hós.
1: Já, já. Meiningin að reyna að byrja þetta betur.
4: Það hefur ekki gengið
3: upp. Nei, það hefur ekki gengið upp og þetta Daniel Djuric lítur að vera ágefni fyrir þá að þetta skulle ekki hafa gengið allavega hingað til
1: uh-huh.
3: en það geti svo sem gerst þetta langt tímabil.
1: Já, og mögulega þetta landstekilega hjálpa honum bara að hans að komist í betra standu og slíkt á hvað, þriðjudag, 16. júní þá eru þrír risastóru leikir og að byrja á Víking KR
4: Wow.
2: Þannig að galið að séu allir á sama tíma það náttúrulega er þetta nýjasta trend þarna hjá KSI og öðrum sem eru að sína þetta að vera með alltaf leiki á sama tíma en
4: náttúrulega messan geggju sko
2: Já, þú segir
4: ég það Ég elska það
2: En sko Víkingur KR, þetta náttúrulega sko Víkingur að mínum að þetta langbesta liði
4: Já, það leiðilega langbesta lið.
2: Já, þú veist, þeir eru bara
4: búnir að vinna þetta.
2: Sko, þannig að við höldum merki FO lofti, þannig að þegar FO er að vinna sína titla, var FO með 20 plus leikmenn sem að gátu allir starta. Og það var eiginlega ótrúlegt hvernig þetta fungera, en það bara það gengur vel, það verið erfitt að vera ósáttur út í hotni. Og það svolítið bara sem Víkingur svona að sleðast áfram með, að hérna, sjáum bara gæðina sem sitja á bekknum og utan hóps
1: að þeirra passa rótir að dóldur vel
2: og það
1: hefnast alveg stórkostlega hjá þeim ég sá hann að leiki núna í vikunum út í skaganum þar sem að
4: Gylfi kom ekki inn á
1: Gylfi var ónotaður og vatna var nýkominu landsliðsverkirni hann var ekki hóp svo byrtist bara Aron Elís hann var geggjaður sko
2: já.
1: Þannig að breiddin ferskleikin það kom að menn inn á það gerir liði betra þetta er svona ávísun á bara alvöru tímabil.
3: Já, þeir eru náttúrulega eru ekki að fara bara í hvað, getur verið að fara í hátt í 50 leikja tímabil, sko.
1: Já.
4: Og þeir getur verið að fara í
3: stiga með þetta bíl, sko. Kertni, sambastildar og við sjáum núna.
2: Eiga ekki að fara bara núna í Evrópudildina. Það ekki bara að krafa hann, eða?
4: Jú,
3: ég veit ekki hvað það sé
4: krafa. Við þurfum að vera pínu freki, sko.
3: En, sko, við sjáum samt sem að svona ákveðin munstur í íslenska fótbolta að við erum að sjá gríðarlegan mun á neðri hlutanum og efri hlutanum. Þá ég að svona, tala kannski fyrstu þrjú efstu og síðan viðstu nýri í FA með tvö stig sko. Meina, ég hef pínu ágjur af því að þetta verður svona þeir sem eiga og hafa og sem eiga ekki neitt.
4: En eiga blikar þá ekki að vera miklu betri? Þeir eru búin að vera að vaða í einhverjum Evrópa penningum.
3: Jú, þeir eru búin að gera það sko, en það er náttúrulega líka sko, Evrópa penningar ekki alltaf hvernig þú fer með þá, og veist, þetta kostar líka alveg að ferðast og allt þetta en kannski veist, Ólafur Ingi náttúrulega nýr þjálfari og hérna þarf svona að komast inn í hlutina, en blekandir hafa alltaf horfið frá sínu identity, ef við mást þetta að það er miklu fleiri af utan að koma til leikmönnum sem er að koma inn í breiðablik heldur en það sem var hérna áður fyrir það sem varst bara með nánast 8-9 leikmönn í byrjunarliðinu sem eru uppaldir. Þannig að þeir eru alltaf horfið frá því og ég held að það sé ekkit endilega allir sáttu við það í Kópavoginum.
1: Þessi leikur, Ödi, Víkingur KR, KR náttúrulega með sinn fótbolta sem þeir eru að spila á móti þessu
4: bara besti fótbolta í heimi.
1: Varnarliði.
4: Það bara þannig.
1: Hvernig leik fá við?
3: Já, ég meina, ég heldur við fáum bara einhver áttamarka leik eða eitthvað, ég meina
4: Ég bara hrættur að Víkinga skoriði öll
3: Já, ég veit það nú ekki, ég held að KR sko, spila nú ekki fótboltaleika þannig að skora
4: tvöfum mörg
3: En
1: Og ég að koma eftir landsleikilega náttúrulega eins og allir
3: Já, ég veist, held að þetta verði Mér finnst, mín tilfinning er svo ef það er eitthvað lið sem getur runið Víking, það verða KR
1: Já
3: Já, ég, veist, það ef þeir hitta á það ef þeir hitta á það, sko Breiðablik náði jafntefli Víkinga að reyna einu stígin sem þeir hafa tapað
4: Já, og Víkingar áttu líka að fá að vítaspirnu til þess að klára þann
3: Já, leik, og Blikarnir bara svona voru passífir, Óskar Hrafn ekkert að fara að vera lítill kall á Víkingsvellinu hann að fara að mæta þar all guns blazing sko.
1: Hann á sína sögu líka
4: Kassin út og alltaf
3: Já, og ég meina, veist, hann var gaman að heyra hann tala varnarleik Suður Afríku hérna í fyrstu stofunni Ég læt bara segja ekki mér
1: Nei, við getum hort á það bara á sarpinum Magnús, sko, Ía Valur Hvernig lístur það?
2: Þetta svona tvö leilistu liteldarinnar sem að skaliði sem er tólmörk
4: og Ekki talandi rós
2: Og öll þessi gæði sem að þeir hafa í svona einstaklingum En það vantar svolítið upp á skipulagið og þeir svo sem spiluðu fína leik gegn vingunum hérna upp á skaga í byggarnum og svona En það var svona allt eða ekkit leikur einhvern veginn og hérna En það valslið, það náttúrulega það stanslust eitthvað í kringum þetta valslið og hérna þeir eru ekki heilla mig hvorki spila mennskan ég baráttan eða hvaða sem að Hermann og hans lið vill standa fyrir þetta meira bara einstakling, ég held að Tryggvi Hrafn sé búin að koma að 70% marka liðsins sem segir kannski ýmislegt sóknarleikinn hjá þeim og sen varnarleikurinn ekkit búin marga fiska og Fredrik Skram hefur ekki fyllt eftir góðu tímabili fyrra og það hefur bara, það skiptir bara máli fyrir þetta valslið og hérna
3: Þeir eru á vegferð, einhverju eða ekki?
2: Það alltaf einhver vegferð sem í gangi hér þar en valslið, hefur hún líki, vegferðin ekki merkileg þú ert að kaupa 30 leikmann og stjörnunni rétt fyrir mót þannig að þá fellur hún sjálft sig þetta þessi vegferð, hún kannski í gangi í hvernig að boltan ég hafa menn
1: Hvernig spáru?
2: Þessum leik?
1: Já.
2: Þetta geti verið stert 0-0, 1-0, 1-0 leikur, ég held það. Mér, það tilfinningin á þess að vera með ykkur leiðindi að þá hérna, held ég að þessi leikur sé býður ekki upp á neitt mikið meira það. Sko.
4: Getum við ekki sagt fyrir ekki hérna, sko, topp þrjúsætin, Víkingur, KR fram, frábært sumar framan af hjá þeim, restin bara vonbrið.
1: Meir og minna.
3: Sammála.
4: Já,
3: sammála á
2: Jó, fótballlega líka bara
1: Keflavík sem getur nokkuð sátt framan af
3: Keflavík sem getur, meina skæin þeir eru ekki sáttir
4: Nei,
3: ekki verið sáttir
4: Þeir áttu bara að vera að koma upp í
3: Það var, við meina, þrír, fjórir stóri leikmenn fengið til félagsins, sko
2: Og eru að reyna að fá Jason Dada Þú veist, það ekkert verið að það verið að tjálta ansi miklu það verið að spenna bógan, sko
3: Ég held, sko Ég náttúrulega mest í grasmaður, einna meiri grasmönum og hef predikað hér í ára tug og tugi, jafnvel, hvað mér mislíkar gervigas og mér mislíkar það ennþá að þetta ekki alveg verið fótbolti. En ég held samt sem maður að bæði Akranes og FH þurfi að fara gervigas.
1: Ég get sagt að
3: það er eða engin önnur leið.
1: Það er nánast frétti ég í þessum byggjaleik klárt að Akranes að fá gervigrasvöll í haust.
2: Já. Þetta, ég myndi hérna, eiga þetta á teipi það sem að faðir minn segir hérna því að þetta eiginlega
3: ég eiginlega bara... Lillir ekki fyrirsagnir?
1: Tóttir góð með
4: hann. Þetta komin í gervigrasvöll.
2: Síðasta víði, sko. Þetta þetta alveg satt en
3: það er bara þannig að hérna
4: En þetta það, hybrid hjá fjölningafélaginu?
3: Já, það náttúrulega bara upp á æfingavellu og hefur,
2: það kostar
3: það hefur ekki heldur. Alveg hettnast nægilega vel. Hins vegar hettnast frábælega lögðsvöldi.
4: Okay.
3: Frábælega lögðsvöldi. En hins vegar þetta bara þannig að þú getur ekki verið að byrja Íslandsmót eins og Akranes og FHR gera og spila fyrstu fjóra leikina útivilli. Þetta bara, þú getur ekki þetta getur ekki gengið svona áfram Nei. Með af hvernig móti að byrja og veistu, mér líður illa að segja þetta sko mér líður mjög illa að segja það
4: ég get alveg tekið undir það, ég sé hérna angistina í andliti hans
3: að segja þetta, en ég get heldur ekki sjálfur bara hausinn við stein sko, Nei. Endalaust
1: Nei, mótið bara að fara að byrja það snemma og enda það seint að liðin verðarum í kjörgars
2: Hemni fengur loka leika og kappakreika velli fyrir síðast eða leikur Heimis og Björn Daniels og það var bara frost í grasinu og það var bara að spila þegar leikurinn skipti ekki máli
1: Við þurfum að ná strákar loka leiknum sem að er stjarnan Breiðablik og það er ástand í stjörnunni
4: Hver
1: er
4: að stýra stjörnunni þá?
1: Jóþór Hauksson var ráðinn skáður í gær hann er á sinni fyrsta æfingunum í dag hann er tveim æfingu fyrir þennan stórleik hvernig svona já
3: ég, ég, Jón er stemningsmaður og ég held að það sé hafi þurft hann er rétti maðurinn að koma inn og svona að, að fara í einfaldri fótbolta þú færð einfaldri skipanir til leikmanna og ég held að það get ekki vestnað og ég held að sé hárrétt ráðning á þessum tíðan búti fyrir stjörnuna að fá mann inn sem að er ekki með allt og flókin fótbolta
2: Sammála því, bara en það er gott hans í hás, Rúna Páll er hás þannig að voru þessi tveir sem voru kannski svona sem komið til greina þarna í, í garðabænum og, og hann er fljótur að fá fólk með sér og, og sama, sammála pappa hérna varandi þetta ég held að vandi kannski smá stemmingu en ég veit að Jökull var vel liðin innan hópsins hjá leikmönnum og annað og það bara kannski gekk ekki en, en hann, hann fyllti kannski einhver aðra tölfræði og, og en in the end þannig að maður sletti hérna og það ekki svolítið að að það það úrslitin og meistarlóks fótbolti snýst úrslit og, og það eru kröfur og, og Garðabærin hefur sótt leikmenn eins og Birni Snæ og, og, og fleiri til þess að
1: Þar á undan
2: og vilja vera í eftirsæti, þeir vilja vera komst í Evrópu, hann komið í Evrópu, hann skiljaði eftir þar en þessi leiku verður já, verður ákveðin skák, held ég hvort það verði langt og, og leiðilegt veit ég ekki, en
3: Ég held kannski að það sem að breytist fyrir stjörnuna á miðað tímabili fyrra var svo einfaldast að renda Stephen Colker fór í vörnina og varnarleikurinn batnaði mjög mikið
1: og leikstillin breytist
3: já, leikstillin breytist var, var meira beinskeittari Jökull getur örugglega gengið alveg stoltur frá borði þannig laga sko veist, og þetta bara leiðilegt að þetta menn missi, missi vinna
4: Frábært að fá ykkur feðgar Hörður Magnússon og Magnús Harðarson við erum búin að röfla vel í dag og við erum ekki tættir því að við ætlum að fá loka klippuna þar sem við rættum við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson þá mótið í ár en Takk kjærlega fyrir komastrákar, ofsalega gaman að fá okkur.
3: Takk.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessori jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga jarðskjálftahrinu í Bárðarbungu í gær og fram eftir nóttu, sé ólíklegt að hún sé merki að gosi í vændum.
1: Þetta var óvenju mikið, að þetta nú svona sennilega öflugasti svona hrinan síðan að öskjusýnu lauk fyrir 11 árum.
2: Er þetta merki að það sé gos í vendum úr Bárðarbungu?
1: Ég hendi, getur nú ekki verið að draga beina slíka álitum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga, það er sko mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð því að mælingar hófust er svo orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sýstu 10 árin.
0: Magnús Tumi líkir Bárðarbungu öskjunni við hálffullt glas þannig að ekki sé hægt að reikna með gosi á næstunni.
1: Það er ekkit að þetta gefa sér að þetta gerist ekkit fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að báturann kemur okkur oft á hófur.
0: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Talsverðar róstur voru í New York borgi nótt eftir að körfuboltalið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið rósar sigri. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brutust þó út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar álið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist. Þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem áttu að nota til að flytja áhorfendur á leiki HM í fótbolta. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið. Fyrst og fremst með þér.

Ég er nokkuð vissum að það séu einhverju núna að sigla niður laugaveginn með rúðuna niðri og olbóan á hurðinni og virkar mjög töff. Þetta þannig veður, þetta þannig dagur. Þetta sportrásin á Rás 2. Við erum heldur betur búin að vera á malinu í allan dag. Enda, þetta HM hátíð og við erum svolítið að tala HM og við erum ekki hægt því að við áttum einn bita eftir af spjallinu við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson sem eru algjörir eðal nördar í, þegar að kemur á fótboltafræðum og við spurðum þá keppnina í ár. Við vorum aðeins að tala fortíðina hér fyrr í dag, síðan alltaf fengum við feðgana frábæru, Hörð Magnússon og Magnús Harðarsson. En við ætlum líka hér á þessum klukkutíma að heyra í Braga Þórðarsinni sem að var að lýsa Barcelona formúlunni og hún er, sko, keppni er lokið en ég ætla bara að leifa Braga að fara í það hvernig þetta fór allt saman. Við heyrðum vantilega í fréttunum líka hér áðan að New York Knicks eru meistarar, NBA meistarar eftir að hafa unnið San Antonio í fimmta leik úrslitarimunar og aftur var San Antonio Spurs að tapa stóru og miklu forskoti þeir voru eitthvað yfir 20 stöðum yfir í leiknum daginn og í nótt þá voru þeir, hvað, 16 stigum yfir þegar að New York leikmenn settu sig í gang og kláruðu þetta leikar enduðu 94-90 og Knicks vinna þessa seríu, það ekki 4-1 þetta í fyrsta sinn síðan 1973 og það magna til hamingju New York fólk og ég þekki nefnilega svo marga New York Knicks aðdándur sem skrítið það því venjulega verður fólk aðdándur þegar að þeir sjá einhvern vera bestan en New York Knicks hefur ég ætla ekki að segja sér búin að vera lélegir í 50 ár en hefur ekki verið bestir í 50 ár, rúm meiri segja en hvaðan það, við ætlum að halda áfram með spjallokkar Gulla við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson hér þetta smástund Gunnlaugur farin út í sólina en við haldum áfram Það ætlum að heyra hér stúlku sem kýsa kalla sig Sunday Girl sem á vel við í dag. Frábært lag sem heitir Where is my mind sem við þekkjum kannski betur með hljónsveitinni Pixies.

0: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengjan.
5: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
6: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: feðgarnir voru að því að það væri alveg stór mögulega því að fótboltinn sé á heimleið sem sé að englendingar fái bikarinn heim Ríðislið En eru þau nógu góðu til að vinna þetta? Það stóra spurningin. Við ætlum að halda áfram að tala HM og nú ætlar þeir Stefán Pálsson og Björn Berg að ræða aðeins mótið í ár. Og þetta tókum við upp í gær og við skiptum yfir í fortíðin.
1: Sko, mótið hafið og það náttúrulega veistla framönda við tölum áðan, það miklu fleiri leikir svona í kringum ykkur strókar, hvað, spenningur? Þá bara við ykkar vini og vandamenn
2: Já, mér finnst að vera núna eftir að móti hóst ég fann það hjá sjálfum mér og bara svona samræðum við aðra, það væri ekki alveg sami aðdragandi svona, og kannski oft áður, minni uppbytun maður sér þetta ekki eins mikið maður ekki keirandi borginna, það allt einhvern veginn HM, fánar út allt en núna held ég að nú verið að ræða á skrifstofunni
0: Ég man sko hérna Katarmótið ég var mikið að reyna að vera bara mótið í desember og eitthvað og allt og heitt og greiði fólkið og eitthvað, svo var þetta bara frábært mót
2: já.
0: Það tók ekki langan tíma að svona blíðka mig
3: Það var vúa gaman að fá mót svona í svartasta skamdeinu sko ég sko, mér fannst menn svona pínu sjá offsjónum yfir þessu einmitt. Þetta væri nú allt svo ómerkilegir og leiðilegir leikir og ég segir hann ekki ég get gírað mig upp í allan fjandan í riðlakeppninni hættan eiginlega meira svo ef maður horfir á ómikið í riðlakeppninni þá maður bara búin að keyra einhvern vegg og komið með einhverja fótbolta mettun þegar að hérna stórleikirnir í rauninni byrja en ég vil að bara Kanada Bosnía, bara fínt leikur það bara gaman að horfa á þetta
2: maður kannski eins verðan að sakna þessi minn sem fær þá kannski skattin af á HM það þessi kontrastar á milli liða
3: Já.
2: Sem hún færði ekki smikið í deildum lengur.
3: Nei, þess vegna finnst mér HM vera miklu skemmtilegra heldur en EM af því að svona einhver bara einhver haugur af einhverjum svona mið-Evrópu liðum sem að eru öll í mér einhver munur í rauninni á Sviss og Slóveníu, þú veist
1: Þetta var taktíst og minn við allt og,
3: já. Og þetta eru allt saman menn sem eru að spila hjá sömu liðunum einhvern veginn og lýsfélagar og svona þannig að enn aftur hérna skríðin inn á 60s aldurinn sko Þá verð ég að velja vel næturleikina. Já.
0: Ég tók hérna
3: Suður Kóru. Ég er að vera ómögulegur daginn eftir. Sko.
0: Ég tók Suður Kóru Tékkland daginn eftir.

0: og áðans að kíkja á einhverja fréttamiðla og ég skemmti mig besti leikurinn til þess að mínum að disku
1: þá ert þú bara senaðri maður heldur en ég og einhvern veginn bara ég get ekki hort á fótboltaleik ef ég veit að einhver staðar í heiminum veit úrslættin bara það að það sé möguleiki að opna síman og slá inn síðu 390 textavarpinu það eyðileggur fyrir mér upplifunina
2: Stefán, ég búin að glápa hann ból sem vart í sem hérna Mexico 86 að ég meðanlega geggjað minningu af því móti því að mittlið Brasilía mætti Frakklandi í undanúrslitum
1: Áttalega
2: var það
1: Já.
2: Ok, sko í minningunni eftir þetta mót var þetta bara besti leikur sem ég séð ever, þannig var bara platín að mæta Sigo og allt að gerast ég kefti hann svo vaffoðespólu þegar svona 93-4 það var þetta kaupa bara staka leiki, horfðu hann aftur Þetta var svo hægt að það var ekki fyndið sko.
1: Þetta var hægt síðan aftur að nota beni leikirnir voru spilaðir bæði eftir náttúru í þunnaloftinu í Mexiko og svo voru þessi leiknir til þess að ná evróskum sjónvarsáhorfendum bara miðjan dag. Þetta voru bara hádegisleikir sem að væri bara vinnuvendarmál í dag. Kaflóðnir vellir úrslitin réðust náttúrulega sko í raunin á dómaramistökum því að þetta fór í vítakeppni þar sem að úrslita vítið þá þrumar frakkinn í stöngina og boltinn fer í bakið á markverðinum og í netið og bara samkvæmt öllum reglum að þá telst bara vítinu lokið um leið og boltinni byrjar að fara frá markið. Þetta var bara að láti slæta í fjórungsúslita leik í fótbolta.
0: En ef við tökum bara klisjuna, hérna, hver að fara að vinna þetta, hver að fara að slá í gegn, einhver nöfn þarna sem að mann á að fylgjast sérstaklega eftir. Byrjum bara á hver að vinna þetta mót.
3: Það allir að tala sömu löndin, mér það svo leiðilegt og ég vil frekar svona Já, ég vil svona rifja það upp að þetta oft stemningsmót og þegar mótið hafið það til þess merkilega ofta liðið sem vinnur það svona místíu sig kannski fyrsta leik Já. Og það voru svo mikla vonið bundum við þá en síðan fer einhver stemning í gang og svona skemmtilustu minningarnar eru þegar eitthvað lið verið bara ryðjast svona eins og Ítalir bara ryðjast í gegnum þetta á góðskapinu og æsingi og einhverju og ég heyri engan tala Brasilíu
0: Nei.
3: Og mér finnst það svolítið sérkennilegt af því að eru við í alvörunni bara afskrifa það að þeir geti farið í eitthvað slíkan gíl.
2: Já, það er svakalega þjálfara þar sko.
3: Já, ég bara ætla að fá að segja Brasilía. Mér þætti það ekkert skrítið. Já, ég held að þetta mót muni vinnast á slíku.
0: Ég held það. Skotar.
1: sko.
2: En komast þér upp úr riðlinum?
1: Ég hef fulla trú að skotarnir komast upp úr riðlinum. Hérna, ef einhver hefði sagt mér hérna fyrir sko, 30 árum að það væri langsóttur sjens að norðmenn yrðu heimsmeistarar en sennilega yrðu þeir ekki að þeir sé ekki nokkuður í vörn. þá veit ég ekki hvað Eil Drillo hefði sagt sko, hérna,
2: í stígvélunum
1: ég held að það er klárlega þetta element að það skiptir máli að þetta fer fram í vesturheimi að það gerir það verkum að löndin þar Argentína Brasilía, þú veist minni Suður-Ameríku þjóðirnar mínir menn í Úrugvæ, Kolumbía muni alveg geta að fara lengra heldur en ella Mexiko á heimavelli fram í fjórðungsúrslit og ég ekki hissa við sæjum þá fara alveg svo langt þeir bara leitu vel út þarna í byrjun á meðan að ef þetta mót hefði farið fram í Evrópu þá væri svona hópurinn sem ætti séns að vinna miklu miklu þrengri. Það eina sem ég nenni ekki að gerist er það að ég nenni því eiginlega ekki að frakkar mæti til leiks með sterkasta hópin og vinni þráttur að hafa kosið að spila leiðilegasta bolta sem að í boði ég hef svo gaman að liðum sem að spila með við sinn styrkleika þekkja sín takmörk og bara pakka í vörn og harka fram úrslit en ef þú getur betur En kýst að gera það ekki, þá hefði enga þolinmæði fyrir því.
0: Sko, þið minnist ekkit á heimamenn, stóra landið, Bandaríkin, sem að byrja gífulega vel. Heima fólk er á því að Bandaríkjamenn eru að fara að vinna þetta. Þið ætla ekkert að gefa þeim séns?
3: Nei.
0: Nei.
1: Nei, en þeir eru náttúrulega í stórkostlegu væntingastjórnuna vandamáli að stríða. Vegna þess að sko... frammist að, ég meina, ég alveg viss það að bara fótbolta nörda heimur er bara mjög imponeraður ef að það tækist að koma þessu bandaríska liði í áttalegu úrslit það þætti ekki merkilegt heima fyrir
2: Nei.
1: Það eina sem þeir komast upp með er það að þeir mega tapa naumlega og helst í vítaspyrnu keppni fyrir Brasilíu eða Spáni eða einhvað slíkt annað er ekki í boði hjá heimamönnum sko.
2: Ræðum aðeins Noreg hvernig er ástandi heima fyrir það landsinu hafa farið í heimsmeistarakeppni það var alltaf allt á límingunum með þessu ofurstjörnu sína hvernig líst ykkur þá? Svona fyrirfram.
3: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldri, þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM, að þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna áður, en þetta tækifærið, sko. Já. Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komið að því að þessi stráka fá að spila á akkurat þessu móti. Einu sem hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili, að þá fannst mér engin komast nálægt Erling Haaland í bara... Já. Mér finnst bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og Zidane tekur HM98 af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern töfra það fram núna
1: ég held nefnilega einmitt að það sé hættar sko að ég fer að hugsa sko þegar frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá bara frá því að þeir urðu frá því í HM86 í 10 ár höfðu leikið eins og hugur manns alla hérna höfðu ekki tapa leik ég veit ekki hvað lengi og röðuðu inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þeir komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt í henni fóruður að dragast til baka og baka og allir að spila þetta örugt, ég held að það gæti orðin orðmönnum allverulega falli að þeir hafa ekki spilað þetta svona lengi, þannig að í staðin fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við að þá farið þeir að treysta á vörnina sem er nú kannski ekki upp á marga fiska þannig að svona ég held það að Noregsvinir ætti nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treyst í að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta á í landgrunninu þú veist, þannig að ég það kalin á hjarta að ég þóli norsku ombriði
3: En það eru tvær þjóðir á þessu móti sem að eiga mikið inni en getum sagt, bara svona tölfræðilega Mexiko er náttúrulega eina landi sem hefur farið 15 sinnum aldrei komist á pall
1: Já.
3: Og þeir eru heimavelli ekki einu sinni farið í undanúrslit síðan er annað land sem er svona, ef maður fer alvi í nördismann og fer að taka sko, til dæmis hvar voru lið staðsett á heimslistanum þegar koma að HM hvað hafa þeir náð mörgum sigurum samtals og mótum og allt þetta, alltaf sama landi sem að dúkar upp sem er Holland
0: Já,
3: sem hefur aldrei unnið en svona á pappírunum mætti að vera búnir að grísast í það einu sinni þannig að þessi tvö lönd eiga mikið inni og eru kannski að koma svolítið skemmtilega sterk inn á þetta mót
1: og ég myndi segja líka að hérna Portugal ef að Ronaldo nær ekki að draga þá og mikið niður eiginlega það er bara of stór skuggi einhvern veginn sem að hann sko varpar á annars sko stórkostlega miðju, þannig að bara ef Ronaldo tognar í riðlakeppni þá er það sjans
0: Þetta er svolítið það sem ég hugsað en allavega, frábært að fá okkur strákar og veislan er hafin og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka okkur kærlega fyrir að sitja hérna með ykkur og rifja upp hitt og þetta og það kannski sérstaklega hina hliðin öllu saman Björn Berg og Stefán Pálsson, takk kærlega fyrir komuna
1: Takk
0: Þú varst hjá okkur sérfræðingi áðan eða ekki?
4: Svo ég bara nýkominn heim frá
0: München. Og hvað sagði sá gutti?
4: Hann hérna útskýrði alltaf þýsku fyrir mér, hann ég ekki alveg maður heinu. Það er þetta á morgun frá læknum við á liðinu, hann talar betur ennskan eða sitt
5: fætt. Sportrásin, allt sem þarf.

0: Það er sól í dag, syngur Jakob Frímann Magnússon og fróðir menn segja að það sé nú bara sól í dag úti og það er ofsalega jákvætt. Og eitt þeirra sem að heldur því fram er Bragi Þórðarson. Haldið að sá djöfut sig ekki bara mættur í hús, já, bara ennþá sveittur eftir Barcelona formúluna, velkomin.
1: Jú, heldur betur gamli hundur og magdægin. En það háréttur, það rjómablíð úti, það var ennþá meiri rjómablíð í Barcelona, það var nú óbærilegt þar, það var 31 stiga hitti eða eitthvað, Malbyggi fór í 60 gráður held ég.
0: Já, það þannig.
1: Það svo leis, en það voru náttúrulega senur í Barcelona.
0: Já, þú verður að segja mér að því þetta er nú, það ekki oft sem að þú kemur bara heitur af vettfangi.
1: Jú.
0: En þessi formuleitt kapastur var bara að klárast.
1: Jú, það svo leis, þeir voru bara að fara yfir línuna hérna fyrir réttur hálftíma síðan.
0: Aha.
1: Og það var besti ökumaður í sögu sportsinn sem var horfir á tölutnar, mm-hmm. sem vann með besta liði í sögu sportsinn. Svo þetta var að gerast í fyrsta skipti, jú, Lewis Hamilton vann með Ferrari. Eftir að hafa verið gleymdur á grafin, síðasta tímabil átti bara ekki sjens í liðsfélagan, var... Hvað, það tók hann setti nýtt met yfir Ferrari ökumann að taka eins margar keppnir að ná ekki velunarpalli frá þeir byrja með Ferrari. Það hafði enginn verið svona lélugur að byrja með Ferrari og Lewis Hamilton.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svona les. Og núna á þessu tímabili koma náttúrulega þessi nýju bílar, nýju kynnslóð bíla. Hamilton búin að vera með puttana í þróunaferlinu bara frá fyrsta degi, þannig að hann búið að hanna bílinn meira fyrir hann, hvað hann fílar í Axtus eiginleikum og svo framvegis.
0: Aha.
1: Og það heldur betur að skila sér í ár. Þetta var hans fjórði velunarpallur og hann búin að vera betri en Charles Leclerc liðsfélagi sinn. Og já, náði núna loksins fyrsta sigrinu með Ferrari sem var náttúrulega tilgangur með þessu öllu saman þegar hann fer til Ferrari fyrir tímabilið í fyrra.
0: En hann er að fá sem sagt hérna, nú er búin að tína orðinu sem er skemmtilegt.
1: Það er alltaf gaman í útvarpi.
0: Hann er að fá sem sagt traustið, þarna hann
1: Já.
0: Til þess að fá að stjórna bílnum eftir hræðilegt tímabilið fyrra.
1: Og þetta er í raunin, ef maður horfir sögulega á þetta, þetta er í fyrsta skipti sem að Ferrari hlusta á eitthvað sem er ekki bara stjóri Ferrari eða eigendur Ferrari bara merkisins, síðan að hann var ákveðin Michael Schumacher þarna hjá þeim. Og Lewis Hamilton, þú veist, hann var alltaf í fyrra kvart undan bremsunum, hann vildi að hann var sína tegund af bara bremsu, diskum og klossum í rauninni, það er bara ekki að það sé eitthvað betra, þetta er bara öðruvísi fíl í pedalanum, bara tilfinningin öðruvísi. Hann er loksins komið með það núna og hann pakkaði sér keppni, sko, hann stoppaði þrisvasinnum að skipta dekk. Venjulega er þetta einu sinni mögulega tvisvar. Flestir út að hitanum að þurfti að stoppa tvisvar, nota þá þrjá dekki að ganga í allir keppninni. Hamilton ákvað bara, heyrðu, ég ætla að stoppa þrisvar en vera þá bara keyra eins og óður maður þess á milli. Var ekkert að pæli því að slíta dekkjónum með þeir. Hann vissi bara að myndi koma aftur inn og endaði á að vinna með einhverjum 20 sekundum, sko.
0: Já.
1: Hann var vissulega heppin með það bilar bíll út á brautinni, þannig að kemur svona stafrænn öryggisbíll svo kallaður, bara gul flögg á brautinni í rauninni, þannig að allir þurfa að fara hægar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar hann stoppar í seinna skiptið, græðir hann einhver 8 sekúndur eða eitthvað, en miða við hvernig hann stakk sig að pakka hann af, þá held ég að hann hafði alveg unnið þetta alveg sama hvað, sko.
0: Við erum búin að tala svolítið formúluna síðan að við byrjuðum með sportrásun aftur og þú talar nýjan bíl, mikla breytingar og ákveði lið hafði verið með mikið forskot.
1: Jú, Mercedes höfðu unnið allar keppnir þanga til fyrir hálftíma síðan.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svo leis og Andrea Kimi Antonelli, 19 ára Ítalinn, var búin að vinna 5 af þessum 6, var í öðru seti í fyrstu keppni og svo var búin að vinna 5 í röð sem að, svona sögulega, það hefur engin unnið 5 keppnir röð á tímabili og ekki orðið heimsmeistari.
0: Já.
1: Og þrátt fyrir að mótorinn í Mercedes-bílnum hjá honum gaf upp öndina núna fyrir 40 mínútum síðan það bil. Þetta var bara á þriðja síðasta hring, gafst bílinu upp.
0: Uss.
1: Og Antonelli búin að gera allt rétt, hann var hægari í tímatökum heldur en George Russell liðsfélagi sinn, en var búin að komast fram úr honum á brautinni og þá gafst bílinu upp, alveg eins og gerist fyrir Russell í Kanada, þannig að þetta er svona, þetta nullast út þarna. En jú, Antonelli þá að skora 0 stig gegn 25 stigum Lewis Hamilton og eftir Monaco var Hamilton komin upp í annarsætið á undan Russell í heimsmeistaramótinu. Þetta var ekki lengur Mercedes 1 og 2 eins og var í byrjun tímabils.
0: Já.
1: Þannig að Hamilton náttúrulega auðvitað ennþá annar og núna bara 41 stigi á eftir Antonelli. Það fást 25 stig fyrir fyrsta sætið og við erum að fara, þú veist, núna inn í þannan Evrópurúnd að fara á þessar klassísku evrósku kappastusbrautir það Austurríki næst, svo það heimavöllur Hamilton eftir þrjár vikur á Silverstone, svo ég hugsa að Ferrari náu nú að selja nokkra rauða bóli þar allir leifu mér að gíska, svona miða við árangur hjá þessum 41 ás gamla herramanni riddara réttara sett, þetta riddari hann kom með hérna
0: er orðu sör.
1: Hann er sör, þetta Já. Sör Lewis Hamilton það svo leis,
0: það ekkert annað
1: það duður ekkert minna
0: en færum okkur aðeins heim
1: Jú.
0: Og það náttúrulega ákveðin svona hápunktur íslenskra bíla menningar bíladagar á Akureyri.
1: Rétt, bílaklubur Akureyrar heldur þetta alltaf í kringum 17. júní.
0: Og það bara næstu helgið þegi?
1: Jú, það alltaf planet alltaf þannig að 17. júní sjálfur og þá bílasýningin og svo alltaf fullt af viðburðum þarna í kring götuspinnan, sandspinna burnoutið alltaf skemmtilegt, það svona ekki
0: það?
1: Krefst ekki mikill að hæfileika þá áttu bara að mæta á þínum bíl og hann strappaður fastur við eitthvað mjög þungt og mikið sem ekki að fara neitt og svo áttu bara að spóla aftur dekkin eða framdekkin eða öll fjögur dekkin þangað til þau springöll þetta, það ekkert verið að flækja hlutina þarna sko. Enda þú veist þessir menn keppendur í burnouti þeir eru ekkert að fara að splitta atómin eitt á næstunni
0: Býttu, hérna gengur keppnin bara út af það að Já, spóla
1: þetta kutala... bara, og þú veist, ef þú nærða setja bílinn úst upp í fjórðagýr að ná hjólhraðanum bara að þú ert á 140 eða eitthvað, þá færðu fleiri stig eða eitthvað ég veit ekki hvernig hvort þið gefi stig fyrir þetta þetta menn eru bara löðrandi léttir með kaldan allir í dekkjareik skilur, þetta algjör veistla sko.
0: Þú veist ekki hvað maður þarf að gera til að vinna?
1: Jú, þetta í rauninni bara sjó, þannig að það eru bara dómarar sem meta bara hver var flottastur, basically.
0: Já, okay.
1: Þannig að það alltaf, og áhörundar átta sig alltaf að því, það eru þeir, þú veist, og menn að sér smíða bíla í þetta, sko. Þeir út að þú náttúrulega rústar bílum á að gera þetta, þú veist, hitinn á vélinni fer út fyrir öllu velsaminsmörg. Þannig að þú ert að mæta þarna á bílum sem eru, þú sækir það úr bílakirkjugarðinum og mætir með það þanga til að gefa þeim að proper burial, eins og ég segja í brandsandum.
0: Magnað, og það er líka annað, sko, sem að ég eiginlega var búin að hérna setja í sama flokk, það driftið ég held að það væri burnout líka sko.
1: Nei, drift, jú, vissulega stærsti hluti driftsins að spóla
0: Segðu okkur bara, hvað drift?
1: Já, það sem satt fyrsta umferði fór náttúrulega fram núna fyrir það bil mánuði síðan, ég sýndi frá þeirri keppni á RÚF í motorsportinu önnur umferðin fer fram núna á bíladögum og drift nefnilega mjög skemmtileg íþrótt þetta náttúrulega þeir byrjuð á þessu í Japan bara á 8. áratugnum með eitthvað Við byrjum að keppa eins á Íslandi 2005 ef við mann rétt, þá vorum við bara á þú veist, húsgagnarhallarplaninu að keira bara að gera bara ringi kringum keilur og eitthvað Núna þetta sérst á þessum brautum annars vegar kapasusbrautinni hjá bílaklubi Akureyri hérna fyrir norðan og svo rallycrossbrautinni í Kapilluhraunni, förum sérst malbyggaða kaplan af þeirri braut og þetta snýst í raun það að halda þú ert á afturdrifsbílu þetta, getur ekki verið á neinu öðru og halda bílnum í slæti, það eru keilur settar á brautina sem þú mátt að vera eins nálægt og þú mögulega getur og svo snýst þetta hjólhraða, sérst hversu mikill reykur kemur úr dekkjónu meðan þú ert að slæta
0: Já, við erum ennþá í reyknum
1: já. Og svo náttúrulega hraða bílsins líka þannig að þú vilt í raunni ólíkt því sem margir myndu halda með drift sem að þú snýst að slæta bílnum út myndu margir halda, heyrðu, seta þá bara ör þunn afturdekk þannig að sé geta auðvelt að slæta bílnum en út af því að þú átt að fara eins hratt og hægt þá viltu í rauninni hafa bara vel sver afturdekk sem bara eru með fullt að gripi en hafa þá bara 800 hestöfl til að spóla þeim og það eru bestu bílarnir í þessu þetta eru hátt í 1000 hestafla græjur sem eru að spóla hérna. Bara afturdekkjum sem eru þú veist 40-50 cm á breiðleiku við sko og það helvíti gott sjó getið sagt ykkur og í opnafloknum þar sem eru þessi mestu trillitæki að þar eru tveir bílar keyra saman þá á einn eyrun að elta hinn og þá færðu líka auka stig ef þú ert sá sem ert að elta færðu auka stig fyrir hversu nálægt þú ert hinum bílnum
0: Já
1: Þannig að þetta og það náttúrulega gali hvað geta verið nálægt hver öðrum bara car controlið sem þessir strákar hafa sem eru að keppa í þessu galið, sko. Þú veist, ég var að keppi rally á mínum yngri árum, sko. Það bara aðeins að slæta á ykkur malavegi og eitthvað en að vera að gera þetta viljandi að hafa bílinn í stjórnleysu í rauninni þegar að bíll spólandi að þá hann tæknilega out of control en þetta snýst að halda eins miklu kontróli meðan þú ert out of control.
0: Þetta, sko, þú þarft að vera svolítið góður ökumaður til þess að geta þetta.
1: Mín kenning er alltaf svo að þú geti tekið góðan driftökumann og hann gæti voru mjög fljótur að vera góður í öllum öðrum tegundum akstursíþrótta.
0: Já, það er þannig.
1: En ekki öfugt, skilur þið. Geggjaður rallyökumaður yrði ekkit endilega frábær í drifti mjög fljótt. Það þú veist, hann myndi ábygglega náðu þessu hægt og rólega, skilur þið. En drift út af þetta er bara þetta pjúra car control í rauninni. Þú verður að vita nákvæmlega hvernig bíllinn hagar sér til að geta verið svona nákvæmur í þessum slætum. Og það í rauninni sú tilfinning getur þú tekið með þér í allar hinar akstursíþróttir sem að snúast alltaf að vera á mörkum þess að hafa grip eða ekki, skilur þú, bara líka Formule 1, skilur þú.
0: Og það hérna segir okkur þá að eins og með burnoutið, þar eru við að kíkja í bílakirkjugarðinn og gefa hérna hinstu kveðju, en þessir bílar, þeir vantarlega...
1: Þetta eru margra milljón króna keppnistæki bara, bara með veltubúrum og þú veist, dýrustu bílarnir að kosta vel yfir 10 milljónir, sko.
0: Já, það er þannig.
1: Já, já, já.
0: Og en eru þessi bílar í umferðinni eða er þetta bara keppnistæki?
1: Þú mátt hafa þá númerum ef þú vilt sko. Já. Þá var þetta bara eins og með rallybíl, þú veist, það náttúrulega bara veltibúr inn í þessu og bara eitt stóll og svo leiðis en tæknilega mættur í keyrið á götunum. En síðan þú veist, það götubílaflokkur sem að bíllinn verður að vera á númerum en þú mátt svo sem breytunum, þú mátt vera með 800 hestöfl í honum ef þú vilt.
0: Er sem sagt drift í götubílaflokki líka?
1: Já. Í Já. Það þetta skiptist í þrjá flokka eru. Það minni götubílar sem eru bara svona fyrir byrjendurnar, þá er bara, mátt ekki vera með meir en 300 hestöfl og þá er mitt verða að vera bara mjórri eftirdekkjum til að ná þessum sömu gráðum, sko. Mm-hmm. Og svo er þessi götubílaflokkur sem að er í rauninni alveg opinn, þú mátt breyta bílnum eins mikið og þú vilt svo lengi sem hann er götulöglegur. Og svo opni flokkurinn þar sem þú verður að vera með allan öryggisbílnað alveg upp í 10 út að þar eru náttúrulega tveir bílar í braut og þá náttúrulega geta komið árakstrar og skemmtilegheit, sko.
0: Sko, ég hérna, þú ert svolítið búin að selja mér þetta drift. Ég vissi ekki, ég held þetta að vera sami hluturinn, burnout og drift og þetta væri ekki svona mikil starfræði.
1: Sko, burnout er náttúrulega, þar er bíllinn bara stopp allan tíman, eins og segja, hann bara keðjaður við, þú veist, er notið yfirleitt eldgamlan slökkviliðsbíl þarna fyrir norðan, tjóður hann við það og eru bara með svo steypuplatta, þeir sér smíðuðu steypuplatta bara fyrir burnout, sko.
0: Þannig að ég keyri að steypuplattanum og...
1: Þar er bara sett í krókin á bílnum, keðja... Og svo setur þú bílinn bara í fyrsta gír og rörar af stað og þá náttúrulega stoppar bílinn á keðjunni og þá byrja dekkin að spóla.
0: Magna.
1: Þetta er unaður, sko.
0: En svona að því og ert hérna þá er búið að vera að keyra hinga á þangað. Hvað er svona helst bara í fréttum?
1: Sko, motorsport sumar er náttúrulega komið á fullt. Það er ótt að segja það. Það eru búnar fyrstu tvær umferðirnar í torfærunni og svo var fyrsta umferðin í rally núna síðustu helgi, Suðurnesjarallið byrjum alltaf á Suðurnesjónum þar og þar voru það ríkjandi Íslandsmeistarar Baldur Arnar og Heimir Snær sem komu sá á sigruðu ég fjallaði þá keppni mitt í motorsportþættinum í gær hérna á RÚF
0: okay.
1: Og svo var önnur
0: umferðin sem þú finnur í spilaranum eða vilt sjá
1: það? Já, nákvæmlega, það er gott að vera með góðan plöggar hérna með sér maður, ég er náttúrulega amatör í þessu ég hef ekkert verið í útvarpinu eins og dottinn svo var já, önnur umferðin í rallycrossi var í gær það er þarna við tölum aðeins það síðast mm-hmm. Það er sem sagt brautarakstur, þú þekkir það nú hefur keft í rallycrossi
0: ég hef keft í því
1: maður aldrei gleyma því og jú, þar var önnur umferðin í gær mikill hasar þar, það er að finna þá keppni í heildsinni sem bara beina útsendinguna frá þeirri keppni á YouTube-brásinni G7 Media erum alltaf með beinar útsendingar þar frá keppnum í Hafnarfirði í rallycrossinu. Var löng keppni, vorum alveg til 6 kvöldið, en það var líka út að það hamagangurum var svakalur. Það voru einhverja 8 veltur eða eitthvað, sko. Það var einn þarna 15 ára að keppa í úlingaflokknum sem að alveg einn og óstuddur, það var komið svona smá spor í brautina í malarkablanum og alveg hröðbeigja tekin í þriðja gír eða eitthvað á bara 1 líters pólo, þetta bara eins og þú sérði í umferðinni. Komin í kannski 80 km hraða, fer upp á 2 hjól, heldur áfram að beygja til hægri, nær ekki að beygja á móti, kút veltur bílum 5 hringi.
0: Vá.
1: Það var rosalegt sko. Og bara 15 ára gutti, svo bara fór hann upp á bílnum, veifaði til áhorfenda og þeir náðu að græja bílinn og mættu í næsta ránd sko. Næsta riðil. Þetta er rosalegt, þetta er mjög skemmtilegt sport á rallycrossið sko.
0: Hvar getið séð það?
1: YouTube-brásin G7 Media, þar er bara útsendingin í heildsinni, það gott að horfa á þetta eftir að þú getur að spóla, það er alltaf tafir, þú veist, milli umferðaskilur, þannig að þetta mjög gott að vera á hægri takkanum bara að fara yfir, sko.
0: Nákvæmlega, en sem sagt, bíladagar framundan fyrir norðan og ég ætla nú að segja að þú hvetur fólk til að fylgjast með driftinu, ég ætla að segja það, ég hvet fólk til þess að fylgjast með driftinu, ætlar að henda þessu í motorsport?
1: Herðu, nei, ég er nei. Ekki verið með þátt frá bíladúum. Ég er meira einblýna á
0: sem sagt rallið
1: og torfærun og svona, ég er náttúrulega skammastinn.
0: Þú ættir að skammastinn.
1: Ég vakna á mótnan á en skammastinn, dóttir minn, þú veist það.
0: Herðu, takk kærlega fyrir komuna. Þú vildir fá Ed Sheeran, þekktu fyrir að vera mikill Ed Sheeran maður.
1: Mikill, sko, allar hendi formúlulæði sjálf.
0: Að sjálfsögðu.
1: Wow!
0: Hér höfum við Drive, Yellow fekk frí í dag. Herðu þetta? Þetta er rosalegt.

0: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
3: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
0: Sumar sprengja í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Hæri, býttinu við! Bá! Veini! Ó! Þetta fyrstum við mér, óli! Oh. Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni, ég ræði í slitlu. Alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta á það. Segja þá maður hafi ekki völd.
7: Sportrásinn með Dodda Litla á Rás 2.
8: Þá fyrir þess að ljúka hjá okkur í dag, sportrásinn á Malinu heldur betur þennan daginn. Við ræddum mikið þetta heimsmeistaramót í fótbolta sem að nú hafið. Mikil gleði á mínu heimili í það minnsta hjá mér, ég veit ekki með aðra þar. En tveir leikir í nótt, þar sem að Skotar unnu Haiti 1-0 og Ástralía vann að mínum mati mjög óvænt 2-0 Tyrki. Ég held að Tyrkir væru mjög góðir, sá að vísa ekki leikin, ég skal viðkynna það. En framundan er riðill fyrir af stað og það er skrítin riðill. Þýskaland, Kúraká, menn eru að fara með þetta á ýmsan hátt og síðan grænhöfða eyjar og Ekvador og ég held að þjóðverja sé nú nokkuð sáttir með þennan riðil Þýskaland Kúrasá er klukkan 5 og síðan klukkan 11 í kvöld hérna grænhöfða eyjarnar og Ekvador stórleikur klukkan 8 þar fáum við Holland og Japan mjög spennandi leikur þar á ferðinni hvað sjáum við ef við förum eftir miðnætti, hvað fáum við þá Svíþjóð, Túnis klukkan 2 og við látum það duga en svo náttúrulega líka spila þér heima og tveir leikir í bestu deildinni Þór, IBVF og Keflavík FH fórum svolítið í bestu deildina með feðgunum Hörður Magnússon og Magnús Haukur Harðarsson mættu hingað og settust svona við eldhúsborðið þar sem við rættum fótbolta heima og geima og Hörður Magnússon lét hafa eftir sér að hann vildi fá skagamenn og FH-inga á gervigras þetta eru rosa stór orð en sem að segja þetta bara fínt í dag Gunnlaugur Jónsson var með mér svona, mest allan þáttin og hann verður hér eftir viku þar sem að hann fær Aron Jó í heimsókn og ræðir já, söguna bandaríska landsliðið en Aron Jó var náttúrulega í því á sínu tíma Takk fyrir í dag, hér smá klippa
9: Sko hópurinn valinn hann vorið Var stress í þér að vera valinn?
10: Á HM?
9: Já.
10: Já, ég maður að því að við förum þarna, það eru æfingabúðir fyrir HM, þá eru hérna, ég held að segja 30 leikmenn. Ég held að segja bara 23 valdir.
9: Mm, passar.
10: Og svo var þetta bara, maður sá stundum bara Jörgen, hann, eða Klinsmann, þjálfarinn, hann tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random, bara erði hérna, bara Peter, góttu inn á spjallaði við mig, Svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárin í augunum og hann bara sendur heim.
9: Ja, svo leys.
10: Þetta var bara brútal. Og og svo voru kannski 2-3 sendir heim bara mjög random og svo var hérna svo voru að færa okkur seti í Bandaríkjunum og við vissum að aðalhópurinn myndi fara á síðasta staðinn við myndum að vera í Miami og þá daginn áður við fórum þangað voru við í Fort Lauderdale minnum og þá voru held ég 4 köttaðir og þá sátu við bara inn í klefa og þá bara þjálfarinn labbaði inn og bara hérna þú þarna gott og spjallaði og þá vissi hann bara hann var ekki að fara og svo bara dauða þögn og við hinir bara horfum bara augun okkur með öðrum við þetta voru 80% hópnir sem voru alveg viss öryggir skilur og svo voru við hinir svona á nippinu og svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan
9: það svoleiðis, og, já, hann ekki
10: þá,
9: valinn
10: og þá var hann tekin og bara það Landon gotu hérna og þá það var allir alltaf bara í sjokki af því að ég held allir að hann var að fara með og hérna en að samaskapi að þá þegar hann fór og þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur og þá þetta var svona maður var í sjokki en samt skilur fagnandi á, on the inside af því að þá vissum maður að var að fara með en auðvitað leiðilegt skilur fyrir hópinn og hann var svona ein stæðsta stjarnan og svo náttúrulega kom hann inn bara eftir fundin, náði dótið sitt brjálaður, pakkaði saman og fór en þá vissum við hinir að við varum að fara
9: Þannig að bandaríski eiðismári, hann var skilin eftir Hvers vegna?
10: Fyrsta lega vill ég ekki segja bandaríski eiðismári því að minnst eila smá vanvering við eiðismára því að eiðismári var tölvert betri leikmann
9: Þeir eru svona að tala stærðin af
10: leikmann Stærðin, þá var hann þannig fyrir hópin veist, hann var pappin, hann var, þú veist, eða voru okkur svona óþægileg atvik að gerast í hópnum skilur þess, þá kom hann og settla þetta og þú veist, menn báru alveg gífulega virðingu fyrir hann hvers vegna var hann ekki valinn það náttúrulega, núna maður orðin eldri og skilur dýnamík í hóp og svona, að þá var hann komin á aldur og þá var kannski líklegt að hann væri ekki að fara að byrja inn á og þjálfarinn metur það bara þannig að það verið auðveldir að kött hann út þarna í staðin fyrir að fara með hann á mótið og vera ekki að spila honum. Að þá myndi hann smita út frá sér einhverju neikvæni og vera brjálaður og kannski leikmenn myndi hlusta frekar á Donovan frekar heldur en þjálfaran. Og þá myndi hann kannski fá hópin upp á mótið sér.
9: Einmitt.
10: Eftir að hyggja var þetta gott eða slæmt, ég veit það ekki. Þú veist, ef hann hefði getað fengið tala við Landon Donovan og fengið hann með sér í lið, skiluru, þú veist, Og hann hefði sætt sér við það hlutverk, þú var aldrei vita.
9: Nei, nákvæmlega.
10: En þú veist, hann er náttúrulega verið HM hiti að bandarkimanna, sko.
11: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
12: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
15: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H+ Plug-in Hybrid Lexus Kötunni
17: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi Ikea fyrir heimili mannkyns
18: Sumarmessa í Ytri Njarvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, moabyggð.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrin, myndlistarvörur, verkfæralagrin smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðu klöpp við vegmúla.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti deilir á hernað Ísraels í Líbanon í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Þar segir hann að árásin á húsi í höfðuborgin í Beirut í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran innan seilingar. Ísrael hefur gert fjölda árás á skotmörk í Líbanon síðustu dag og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Í morgun, þegar flest benti til þess að drög að friðarsamningi milli Bandaríkjanna og Íran lægju fyrir, gerðu Ísraelsmenn enn og aftur árásir sem þeir segja að beinist að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræðurum Írana. Það hleypti illu blóði í klerkastjórnina í Teheran sem sagði að það yrði ekki saman við Bandaríkin á meðan sprengjum ringdi yfir Líbanon. Trump hefur nú brugðist við því. Hann segir að þó Ísrael hafi rétt á að verja hendur sínar, hafi aðgerðin í morgun verið svar við lítilli og merkingarlausri árás þar sem engan sakaði. Það ætti ekki verða til þess að trufla friðarferlið. Trump segir að allir ætti að halda sér til hlés í bili. Ísrael ætti ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar ætti engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lokfærslu sinnar. Klúður þessu ekki. Skrifstofu og markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ finnur vel fyrir áhrifum góðveðris á suðvesturhorninu á aðsókna vellinum. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag.
20: Hér bara sól og blíða og hiðskipt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur og allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, að mæta þér á svæðið, sko.
19: Segir Svavar Geir Svavarsson. Hann segir að á sólardugum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns á völlin. Svavar telur þó ekki að það takist að anna eftirspurninni sem fyrir hendi er.
20: Ég myndi ekki segja að við gerum það. Það eru mjög margir sem myndi vilja koma henni í viðbót, sko. Það er ekki spurning, sko. Þannig að við getum örgulega verið með annan golföllin að við segja okkur og hann eru fullur líka, sko. Hér eru allir rástímar allan fullir og bara mikið líf á svæðinu. Bara virkilega gaman að sjá.
19: Sagði Svavar Geir Svavarsson. Farþegabáturinn Skúlaskeið sem strandaði með 16 mann sem borð við Akurey Kollafirði morgun losnaði á þriðja tímanum eftir að það flætti aftur að. Báturinn sigldi á eigin vélarafli til Reykjavíkur í fylgd björgunarskips. Kona á fertusaldri í lífshættu eftir hákarla árás á einni af fjölsóttustu ströndum Ástralíu í gær. Fjórir hafa orðið hákarlið að bráð í landinu á þessu ári sem er óvenju mikið.
21: Það voru aðrir gestir á Kútsíströndinni í Sydney sem komu konunni til bjargar eftir að hún varð fyrir árás hákarls. Lögregla segir að konan sé nú á spítala en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbræðsaðilar leituðu að hákarlinum, bæði úr þyrlu og úr sjónum. Hákarla árásir hafa alla tíð stemt mönnum í hættu í Ástralíu. Frá árinu 1791 hafa 1300 hákarla árásir verið skráðar í annála og 260 manns látist eða næri einn á ári, síðustu rúmu tvær aldir. Árið í ári sérlega slæmt, þótt ekki sé kominum að júní, hafa þegar fjórir farist af völdum hákarla árása. Í síðustu viku dó dývingamaður eftir að hann var betinn af hákarli við strendur Perth og í síðasta mánuði dó annar maður á sama stað. Vísindamenn telja tvennt geta skýrt aukin fjölda döðsfalla. Annars vegar að sífellt fleiri gerir sér ferð á ástralskar strendur. Hins vegar að hlínun sjávar valdi breytingum á því hvar hákarlar halda sig.
19: Alexander Kristjánsson sagði frá. Talsverðar róstur voru í New York borg í nótt eftir að körfuboltaliðið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri í NBA. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brautust út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar áleið kvöldið fór gamanið að kárna. Fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist og þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem átti að nota til að flytja áhorfendur á leiki í HM í fótbolta. Veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á vesturlandi, austlægaða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til, en yfirleitt létt skýðar norðaustan og austanlands. Frétti vera næstaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Rokkland
2: Rás 2

komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Í Rokklandi dagsins verðum við aðanlega á sporbaug í kringum Kaleo. Það að segja, tónleikana sem Kaleo stendur fyrir á Þingvöllum næstu helgi, Bergmál á Þingvöllum, þar sem fjöldin allar af tónlistafólki allar að spila fyrir 20.000 mann sem að gert ráð fyrir á mæti. Næsta laugardag, þarna verða Kaleo og Hjálmar og Stuðmenn, Árni Margrét, Helgi Björs, Emilina Torrini, KK, Június Meyvand og margir fleiri á tveimur sviðum. Þetta hefur vakið talsvöldu umtal, það hafði ekki allir verið hrifnir af þessu uppátæki að vera fara þarna og spila eitthvað rock og roll á þessum helga stað í þjóðgarðinum á Þingvöllum, en þetta að gerast, það verður Bergmál á Þingvöllum næsta laugardag og margir hlakka mikið til. Ég ákvað að byrja framkvæmdastjóra þessar miklu hátíðar, Jakob Frímann Magnússon, stuðmann, að heimsækja Rokkland og segja okkur frá og þá kannski aðalega frá fyrirkomulaginu, hvernig verður þetta allt saman, hvernig við sem ætlum að mæta að bera okkur að, hvernig komust við fram og tilbaka og hvað hefur að hafa með okkur og hvað hefur ekki að hafa með okkur og svona, hvernig verður dagskráin og hann var auðvitað alveg til í það. Og í seinni hluta þáttanis ætlum við svo að rifja upp þegar Kaleo, sem þá var óskrifað blað, óþekkt hljómsveit úr Mosfellsbæ, kom í þátt hérna á Rás 2 til þeirra Gunnars Gunnarssonar og Ragnars Gunnarssonar, skúrin sem að tók vikulega í mörg ár á móti svona óþekktum hljómsveitum í Stúdíó 12 og bauðum að taka upp nokkur lög. Og Kaleo átti fullt af lögum 2013 og kom og tók upp fullt af lögum og þar á meðal var smellurinn stóri vor í Vaglaskógi. Það var í rauninni frumflutningurinn og því lagi var upptakan úr skúrnum og við rifjum það upp með Gunnari, umsjónarmanni skúrsins og Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur sem er dóttir Jónasar Jónassonar sem að samdi vor í Vaglaskógi. Og svo ætlum við líka að heyra nokkur lög af nýju plötunans Paul McCartney. En við byrjum á Jakobi.

0: velkomin Jakob.
1: Takk fyrir.
0: Mér langar til að vita hvernig þetta verður þarna á þingvöllum. Þú veist hvernig ég var að fara hérna, og allt það.
1: Þú ekur nýra að klettagörðum, hoppar upp í rútu.
0: Já, ef þú ert að koma úr Reykjavík.
1: Já, eða þú ert líka að hoppa upp í rútu á Selfossi.
0: Já.
1: Allar upplýsingar inn á keytoiceland.is og eða moment.is.
0: Já.
1: Og síðan eru bara, þetta hægt að líka fara akandi, við mælum með rútunni því að eftir einn hei fáið sér nefn eins og gengur.
0: Já, já.
1: Og það bara svo þægilegt, reyndi svo vel á Akureyri og Vaglaskógi, bara hopp upp í rútu og þetta skreppitúr.
0: Já.
1: Og engar áhyggjur. Nú síðan þegar út komin á svæðið,
0: já.
1: Með rútunni þá ferðu beint inn að hakinu, þar bara gengið frá aðgangi þínum inn á svæðið.
0: Haki hvaða?
1: Það þjónustumiðstöðun að Haki sem hinn nýja glæsilega þjónustumiðstöð þarna þar sem hún getur hort yfir allt svæðið, það útsýnisspjall.
0: Já.
1: Og þar almannagjáin,
0: já.
1: Þú gengur niður hana,
0: já.
1: Þar verður með reglubundnum hætti boðið upp á lúðrasveit sem leiðir þér það niður, öxar við ána árdags í ljóma, skundum á þingvöll og treystum voru heimt.

0: og það upplifun alveg ein og sér bara að fara þarna niður þessa frábæru almannagjá og ganga niður að grasflötunum sem blasa við þér það veitinga þorp sem blasir við og þar fyrir norðaveitingaþorpi grasflötin með stóra sviðinu Dinbergi en síðan að þannig þegar gengur niður árdags í ljóma þá beygir til hægri þarna hjá 200 metra niður að almannagjá fenn niður að gamla Valhallarsvæðinu og Valhallarsviðinu þar byrjar dagskráin klukkan 11 þar verður frumflutt lagið Bergmál og Þingullum eftir Noah Klós sem ungstirni, söngvaskáld mjög innblásin á bæði Jökli og Bubba og hlerum svo tekur þar við stúrtuna hljóðsettin 5K það eru 6 ungar dömur með frumsami lög og æðislega flotta músík og síðan kemur Latti Já. Hann þarna bara hádegisbili
1: Já, sem, sem hann sem satt, sá sem að
0: Eiríkur Fjalar.
1: Eiríkur Fjalar. Já, ég var að hugsa, þetta ykkur hljómsveit sem, sem heitir Eiríkur Fjalar?
0: Nei, þetta bara Latti og við búumst við því að fá að heyra í Eiríki.
1: Já.
0: Latti frábær en Eiríkur kannski
1: eftir... Eiríkur Fjalar eftir... Í dagskráinni, sko.
0: Já, já.
2: Hæ, Eiríkur Fjalar hérna, ég heita

0: gaman.
1: Og síðan tekur nú við stúlka mér að ná tengd, dóttir Eyþórs Gunnarssonar, Elín Ey, sem var með okkur í Vaglaskói fyrra. Nú hún með Zoe Ruth Irvin, sem frábær bandarísk tónlistakona, söngvaskáld og upptökustjóri og allt. Og þær með flotta nýja músík, það sem Eyþór Gunnarsson leikur með og Kristinn í Bakkalúti og fleiri. Og svo erum við komnir áfram í að maður eins og Junius Meyvant stíja á svið þarna. Hann á eftir að birtast okkur á hinu sviðinu seinnum daginn.
2: Já, nú ertu að tala sem sagt minna sviðið.
1: Valhallarsviðið, þar Já. Sem að Bubbi og Helgi Björns voru á lífveldi samanum 2024.
2: Já.
1: Óskaplega dásalegt umhverfið sem svona bara brekka og tré og bara æðislega
2: staður. Já, það er litla sviðið.
1: Það er Valhallarsviðið.
2: Það er Valhallarsviðið.
1: Og Já. Svo þar bara horfirstu í augu við Valhall sem hvarf í Já. Eldsvoða en mun birtast okkur aftur áður mjög langt en líður og lofa
2: Já, þú ert vissu það
1: Ég vil sjá það gerast

0: hljómsveitinu sinni
1: og bara frábær. Ég ætla minnst að kosti að planta því frægi þeirri hugmynd hér og nú. En dagskráin á Valhallarsviðinu á Bergmáli á Þingvöllum hefst klukkan 11 um morgunin. Eigið þið von á, á að verði komið eitthvað á fólki að svona snemma?
2: Algjörlega, það eru rútur,
1: já.
2: Bókaður hérna klukkan 10 um morgunin, 10 og halvöllu sem var skötla fólki yfir.
1: Uh-huh.
2: Mikið að svona fólki með börn og fjölskyldu fólk og svona er að mæta hérna til að njóta dagsins. Verður svo fram eftir degi og svo kannski þegar Halla tekur degi, þá bara þegar fólkið þykir nóg komið, þá fer það bara að trilla sér heim með börnin og rúturnar eru upp á hakin og taka fólk bara jarnóðan tilbaka. Þetta Valhallarsviðið með öllum sínum fínu aktum, Góss er þarna líka, Sigurður Tollasíður, Sigurður Guðmundsson og þau öll og hérna fleiri góðir listamenn eru þarna á þessu góða sviði og klukkan tvö eftirmiðdaginn, þá bætist hitt sviði við.
1: Já.
2: Þá er hinn formlega setning viðburðarins með sjálfum forseta Íslands frú Höllu Tómasdóttur sem að setur viðburðin.
1: Já.
2: Og það er því er fyllt fast eftir með kór og hljónsveit.
1: Já.
2: Og það er að segja Kaljó koma síðan þar mjög hljótljó eftir.
1: Já.
2: Með hálf þrjúleiti.
1: Ef ekki aðeins að heyra smá góss áður nú höldum áfram.
2: Það er gott.

0: Jakob Frímann Magnússon er hérna gestur Rocklands í dag og er að segja okkur frá því hvernig þetta verður bara næstu helgi á Bergmáli, stór tónleikunum sem að verða á Þingvöllum. Já, litla sviði, það er þarna það sem að var hérna lífveldi sammæli á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við erum búin að fara yfir dagskrána þar. Þar verður Eiríkur Fjalar og Tár, Június Meyvant, K.K., Soffía Björg, Árný Margrét og Góss.
1: Og Dr. Viktor.
0: Dr. Viktor, já. Og hérna, en hitt svið?
1: Á hinu sviðinu, þegar...
0: Hvar er það?
1: Það er... það kallast á við Lögberg og hefur lotið nafnið Dynberg. Það er á norðanverðri grasflötinni, þar sem að veitingaþorpið er strax við enda Almannagjár og salernin og reynlætsaðstæðan og svona þetta kaupa sér varning af ýmsum sem toga. Og þar við enda þeirra flatar er stóra sviðið, þar sem að Dynberg heitir og forsetin setur viðbörðin klukkan tvö um eftirmiðdaginn, síðan er fyllt eftir með hver á sér færa föðurland, sungið fjölrættað. Svo koma hennir landskunnu og heimskunnu félagar í Kalió, naktir fram, án ramax og stæla, held

0: bara með kassagítaruna sína slagverki sitt og fallegu lögin í því sem heitir Unplugged akústist set að hálftími
1: Já.
0: Því fyllt eftir með annari unglingar hljónsveit úr hlíðunum og smáiðbúða hverfinu, Small Apartments Area sem að sumi kannast við að heiti stöðmin
1: Já.
0: Og þar bætast nú í hópin söngkraftar all nokkrir og þar verður farið í annan hálftíma yfir daltið víða tónlistarsögu Íslands og stöðmanu

0: Þetta er svo flott lag. Í stórum hring, Móti Sól, Jakob Frímann og Valgeir, Siggi Bjóla og Egill og félagar bara rétt rúmlega tvítugir. Kannski verður þetta tekið á bergmálinu.
1: Kannski ekki.
0: Þetta var nú fjallar svolítið þetta í fjölmiðlum með þetta sko bara leyfisveitingun á þessu. Já. Og eitthvað svona þetta gengur ekki, Helgi Spjöll. Og allt það sko
2: Helgi Björs verður hann en engin Helgi Spjöll það er mjög skiljulegt að menn hugsi á þann veg sem að þarna hefur komið fram við berum mjög mikla virðingu fyrir öllum sjónarmiðum og öllum þeim allir þeirri umhyggju sem menn sína þjóðgarðum okkar en daglega eru þarna 10,000 manns og það er að segja 9500, 600 að 700 af þeim eru útlendingar sem eru að koma þarna í gullna ringin og horfa á þingvelli gullhósa geysi og spóka sér þarnum sjálfsögð, þetta er ótrúlegu demantur íslenska náttúru, ósnortin náttúru í þúsundir ára fyrsta þing veraldar líðræðislega samansett og dómstóll og þetta er svo merkilegu staður og það er svo merkileg tilviljun að þjóðgarur Íslands skuli staðsettur það sem að flekarnir mætast evrósk-asíski flekin og ameríski flekin, þeir nuttast saman í miðjum þjóðgarur Íslands
0: Já.
2: Sem að minnir okkur á brýnasta verkefni mannkyns í dag að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka, hinna ólíku hugmyndakerfa og menningar heima og það er hvergi skrifað en það er nema þá kannski skýin að við þurfum að hugleiða mjög vandlega hér á þessu herlösa friðarlandi sem Ísland er hvaða skilaboð við sendum umheiminum hérðan hvað við getum gert að leiðarstefjum okkar til framtíðar einingu og betra samkomulega manna í milli hvað sem við búum
3: Þetta land, þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta stórkostlegt. Þessi lífseiga glóð, þetta höfðingja blóð, þetta gott. Þetta göfuga, gáfaða, alþýð fólk, þetta ótrúlegt. Hér blómstra listir og menning

0: Hér eru stöðmenn að syngja og spila þvílík þjóð og stöðmenn alltaf að vera þarna á Bergmáli á Þingvöllum. Þetta er bara einstags festival, byrja klukkan 11 morguninn á Þingvöllum og þú ert alveg, þið eru alveg því að þessi 20.000 sem að verða þarna líklega, þeir komist fyrir þarna á þessu svæði.
1: Og vel það.
0: Og vel það.
1: Algjörlega það kæmist fyrir 40, 50, 60 spans auðveldlega.
0: Já.
1: En við ætlum að hafa... Það hátt til ofs og vítlveggja í þjóðgarði og við verðum þetta áskorunin felst ekki því að koma fólki saman með þægilegum hætti þarna heldur koma því farsælega á staðin og þess vegna er það í allra þá að koma snemma, leggja snemma á stað, forðast umferða teppur og öngþveiti þess vegna eru sætaferðina lykilatriði
0: þú
1: getur farið inn á moment.is og bókaðir miða og allt saman og rútuferð eða bílastæði eftir atvikum eða farið inn á greyline.is sem líka auglýsa en hagfældari valkosti í rútuferðum eldri rútur en komaðir á áfangastæðin og svona
0: Já.
1: Og svo er bara líka það er gnótt aðstöðu þarna til þess að stunda fagurt mannlíf
0: Já.
1: Og það er engin hætt á því að það tróðist neinn undir en er slíkt þvert á móti.
0: Já.
1: Það verður dásamlega skipulagt og við erum að stefna því að láta þetta verða bara ógleymanlega upplifun fyrir alla sem koma og kveikja kannski á peru þeirra sem hafa aldrei komið í þjóðgarðinn að þarna er virkilega ástæði til þess að koma, vera og gera og njóta.
0: Já.
1: Upplýsingarnar, auðvitað, svo ég segi það nú enn og eftir, að allar spurningar og svör er að finna inn á moment.is
0: Já.
1: Sem að heldur utan allt batteri, svona miðana og ferðirnar og stæðin og allt þetta. Og þú getur styrkt gott málefni og þú ferð þar inn líka vill, láta eitthvað gott að þið leiða í reyðinni. Eða þú getur farið að Kýpl og Æsland, það líka mikið upplýsingum þar. Og aðalega þetta snýst þetta að miðla upplýsingum og það gerir hér ábyrga þjóðar útvart með það því að kalla mig í vit og ég þakka fyrir það.
0: Já, er uppselt?
1: Það er svo gott sem það er bara síðustu meðarnir eru að renna út núna og það er bara ótrúlega búin að vera mikil og sterk viðbröð við þessu.
0: En hvað, sko, já, og þið mælum við því að fólk mæti, sem sagt, komi í þessum rútum sem verða, sem verða bara stanslust
1: frá sunda
0: á svæðið og tilbaka þangað til allir eru komnir í bíl eða hvað.
1: Já, já, já, já.
0: Eða þá að fólk, sko, fjölmenn í bíla.
1: Við erum að byggja fólk líka það að fara í þessum að bandaríkjamenn kalla carpooling, það sé ekki bara einn eða tveir eða þrír í bílnu, heldur, fjórir eða fimm.
0: Já.
1: Og við séum þannig að koma fólki á svæðið. Það er sem sé að þeir sem að ætla sér að fara akandi, þeir koma í áttina hakinu, akaðins lengra og þar er þetta farin á brúsastaði sem er næst hakinu eða tæpastík sem er aðeins fjær og svo eru skullur sem að skulla til baka inn á hakið. Þannig að þar ferðu niður almenningjána og inn á svæðið.
0: Já.
1: Og síðan er þetta bara þannig að þú getur nært þig, hvort þú ert að Valhallarsviði eða við Dinberg, það eru þessi...
0: Móamat,
1: það var kannski það sem að betur að þeim að fara í vaglaskoði, það voru ekki næla margir matarvagnar og það er bara eins og það var...
0: Ég tek myndi það, ég stóð í...
1: Já, en sem betur verið, þó að menn hefðu orðið að vera í byðru, þá gátu menn að þetta vera að hlusta á tónlistamennina, þannig að það var ekki... Og veðri var yndislegt og það var svo sem betur verið ekki urðengir eftir mála því en við erum með passa það sérstaklega núna
0: Já.
1: Að það þarf á þriðja tök matarvagna til þess að seðja hungur
0: eða hafa kvöldans. Jesú bara sem mettaði 5.000
1: já það verður maður hvernig Jesú skóma
0: já, já, einmitt

0: manstu það, þetta eru hjálmar, þeir verða á parkmálinu, á stóra sviðinu og maður þarf ekki að muna dagskrána, maður getur farið og fundið hana bara hann inn á moment.is en ef við skoðum dagskrána á stóra sviðinu þá byrjar hún klukkan fjögur GTRN, allar að byrja, svo kemur Múkisson, svo kemur Helgi Björs, 17.30, Hjálmar eru 18.30 til 19.15, svo kemur Emilina Torrini, 19.30 til 20.30, Kaleo spila svo klukkan 21 í 1.5 tíma, það verður bara alveg fullt gig hjá Kaleo, og svo þar á eftir, þar KK, hann ætlar að spila í svona kannski hálftíma og svo síðastur á svið Julius Meyvant frá 11:30 til 12 og þetta hugsa þannig að ef fólk vill sjá Kaleo þetta þeirra festival, þeir eru aðal númeri þá eru þeir búnir klukkan 10:30 en talandi einmitt mat og drykk sko í Vaglaskógi þá sá ég bara sem að komi svolítið óvart að og bara fullt af fólki sem er bara fullt af nesti með sér bara já. Heilu bjórkassana og
1: já, það ekki í rauninni gert ráð fyrir því menn ekki að koma með veitingarna með sér það eru veitingaðilar hérna sem að sjá það bara og það ekki ætlast til þess að menn fari með áfengi inn á vínsölu staði til dæmis það
0: Nei,
1: því, það verður sko vopnaleit og áfengisleit við hliðið og það verður passa mjög vel upp á það að þeir sem að hafa ekki
0: þannig að það verður ekki leift
1: Það ekki verið að bjóða upp á það menn síðan að koma í, með þannig
0: Nei.
1: Aðföng. Það búið að delegera þeim þjónustu þáttum til mjög traustra og góðra aðila sem hafa mikla reynslu. Við erum með gæslu, reyndustu öryggisgæslu Íslands. Við erum með reyndustu vega lögreglu umferðarstýringu sem byggir á áratugareynslu, mjög traust. Fólk Reykjavíkurlögreglan kemur þar mjög við sögu Suðurlandslögreglan heldur utanum við skulum segja svona megin stýringuna hefur delegera verkefnum og svo fyrirtæki sem að hefur mesta reynslu af stóru viðburðum í svona öryggisgæslu og þjónustu við gesti að sinna þarna þannig að við erum í sjálfu sér bara eins vel sett og við getum hugsa okkur varðandi starfslið sem að telur á annað þúsund manna
0: já,
1: kvenna
0: já,

0: Þetta er Rockland og Rás 2 og gestur þáttarins hérna í dag er Jakob Frímann Magnússon sem er einn af aðal skipuleggjendum Bergmáls á Þingvöllum sem að fer fram næstu helgi, stór og mikil tónlistra hátíð bara. Þetta er alls ekki bara Kali og þetta er bara svona einstags festival sem er alveg frá morgni til kvölds, tvö svið og hérna, sko, á lýðveldisambælinu sundtíma.
1: Já.
0: Það var mikil þjóðvegahátíð, það var mikil teppa.
1: 94.
0: Það var bara, ég var þar, ég mætti reyndar mjög snemma, ég var ungur tæknimaður þar.
1: Já.
0: Á vakt, kom snemma, fór seint, en ég upplifði enga, hérna, ekkert vesen, en hvað var mikið af fólki þá, þarna?
1: Sko, á þeirri hátíð klikkaði aðalega einn þáttur. Voru bílastæðin í þjóðgarinum, þar var verið að stýra hlutum þannig að menn voru stoppaðir við innkeislun á bílastæðinu, þannig að það endaðist alveg óheyrileg röð. Núna verður engin stöðvaður við innkeislun á bílastæðinu, menn fara beint inn í þessi tvö stæði, brúsastæði og tæpastíð, þeir sem eru á bílum. Rúturna fara beint inn á hakið og við ætlum okkur að vera með þúsundir gesta í hópferðabílum, rútum og langferðabílum og við ætlum að gæta þess að stýringin á þessu öllu verði í þágu gestana sjálfra, ekki í þágu einhverja svona, við skulum segja, klaufa sem að því miður voru við stjórnvöli þá og þetta verður þetta líka fyrir daga sko alnetsins með þeim hætti sem við þekkjum í dag. Já. Nú getum við kommunikera við alla gesti, mm-hmm. Við erum með alla í net fjölpóstum og við getum sagt og stýrt þessu mjög skýrlega allar talstöðar tala saman hvar er hægt að beina fólki og hvernig þetta getur gengi og sem greiðast fyrir sig og þegar allt kemur til alls þá ef að er að koma almennt sko 10.000 manns þarna á góðum sumardegi 20.000 á þessum tiltekna viðburði
0: og þá örglega og hinir 10.000 líka eða hvað?
1: Nei, það er sko þeir eru ferðaþjónustun hefur fengið upplýsingar þennan viðburð og svona tilmælum að það ef að hægt er að koma að ferðamönnum að deginum áður eða deginum eftir var þetta heppilegast fyrir alla aðila, ég minnst til að fyrirbyggja svona strand og stíflur ferðaþjónustun á þjóðgarðin 364 daga ársins þessi, við skulum segja, hálfi dagur sem að hún svona kannski dregur aðeins úr sinni traffík, hann er tilengjaður þeirri menningu sem að víðast hefur borið hróður Íslands fyrr og síðar, já. Sem er tónlist Íslands.
0: En hefur ferðaþjónustan ekki tekið við sér og er ekkit útlendingur sem ætla að vera þannig?
1: Jú, það eru erlendi gestir að koma sannarlega á þessa, já, og það er bara hluti á þeim strömi sem við gerum ráð fyrir. Þeir sem er að koma svona dæmigerðir túristar sem að koma þá bara að mótni og eru þá hornir upp úr hádeginu. Það eru köfunar túrhestar þarna sem fara í Silru, sem er búin að bóka sér langt fram í tíman. Mm-hmm. Þeir koma að það er sérstaklega tekið á því máli með sérstakum svona leiða stýringum og umferra stýringum. Sko fólk átta sig ekki á því hversu markbrotin skipulagningin er á svona viðburði því að það er frá því bara snemma í vetur hittist öryggisráð 25 manna öryggisráð á hverjum miðvikudegi og fer yfir alla þætti málsins og alla mönnun og öllum stöðum við vorum hann í gær með risafund á Þingvöllum stundum er þetta tímsfundur en mjög tíðir fundur á Þingvöllum tæknimálin eru sko í mjög traustum höndum sviðið, hljóð, ljósakerfið og myndvörpunarkerfið allt saman þannig að sko það er allt gert til þess að sé þetta kommunikera við fólk, tala við fólk, láta fólki líða vel og njóta þess að vera á þessum dásalega stað og fyrirmyndin að öllu þessu kemur beint úr Vaglaskógi í fyrra, hvernig bara stemningin var og hvernig fólkið var afslappað og glatt og ánægt með lífið og naut sín þetta þessu dásalega umhverfi.

0: Kalli og vor í Vaglaskógi. Þetta var auðvitað spilað í Vaglaskógi fyrir að það er svona upptakturinn að þessu. En hvernig svona, hvernig fættist þessi hugmynd? Og að gera þetta þarna?
1: Já, það er Þorsbæki Kalli og Jökull Júliusson sem að kemur til mín með hugmyndina vor í Vaglaskógi. Ég hafandi verið alltaf ekki að gera bara eigin hugmyndir. Eigin látúnsparka, eigin grænu herri og eigin kvikmyndir eða tónleika hátíð. Ég sagði bara þetta er frábær hugmynd, ég skal koma með þér í dag. Það er gengið hægt að láta þetta raungerast, COVID spilaði þar inn í og fleira. Og við vorum alla sko búin að sjá fyrir endan á Vaglaskógs framkvæmdina þegar hann byrjaði að tala stóra drauminn, þjóðgarðinn Þingvöll. Og ég vissi að það eru gríðarlega áskorun að ná því á kopp, koma því í kring. Og ég byrjaði strax í ágúst og september að hitta hvernig einasta aðila Þingvallar nefndar. Svo hitti ég nefndina sjálfa nokkrum sinnum, Þjóðgarðsvörð Einar Sæmundsens, hann frábær maður og þegar hann sá hvílík alvara bjóða baki á hversu vel við ætlum að vanda okkur, þá gekk hann í lið með okkur eins og Þingvallar nefndin. Og svo var þetta forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sem hann gaf sitt endilega samþykki því að hennar ráðuneyti er yfir þjóðgarðinu. Og við reiðum okkur á atfylgi umhverfisráðherra líka, Jóhanns Páls og fleiri sem að þurftu að veita þessu brautargengi. Og auðvitað komu fram raddir sem að efuðust að þetta væri rétt ákvörðun eða þetta mætti. Ég hugsa að þær raddir hefðu nú ekki komið fram ef að hefði verið að ræða Sinfóníuhljómsveit Íslands að leika austuríska valsa. En það var talið að þetta væri of mikið hopp og hí og mikið rock and roll. Og auðvitað getum við líka sagt íslenskar útihátíðir, og ég ber ábyrða mörgum þeirra, hafa ekkit alltaf verið spegilmynd fagurs mannlífs svona þegar það tekur að líða á kvöld. Þarna erum við að tala við skulum segja hóp sem er svona verið að matreiða sko, og tónlistarsmekkur speglar hópin sem að kemur þarna, kom í fyrra í Vaglaskó. Við erum ekki með, já sko, Jökull er mjög skýr á því, þeir einir koma þarna fram sem að semja sína eigin tónlist og eru færir um að leikana og syngjana sjálfur og hjálpa löst án autotune eða hérna undirspils niðursoðins. Hann má sannarlega ráða því og svo þetta bara ráðast fallega upp og þetta er frábær breytt þó að þetta sé ekki sko rap og hiphop eða hardcore metal. En svona þetta er í raunin bara auðvitað er þetta áskorun. Það er allstaðar það sem koma margir saman, það getur ýmislegt gerst og við erum með svoleiðis slökkviliðin og sjúkrabílana og tjöldin og allt sem þar til að öryggi sér tryggt og upplifun til mestrar fyrirmyndar sem

0: Þetta er Helgi Björns sem verður á Bergmáli næstu helgi og hann syngir hérna lag eftir Torfa Ólafsson, mjög flott lag við æðislegan texta eftir Stein Steinar, Þjóðin og ég.
1: Jakob Frímann, er eitthvað sem að þið óttist? Er eitthvað svona, vonum að þetta gerist ekki?
2: Já, við erum ekki að mála neina skratta á veggina hérna, við erum bara að vonast til þess að við fáum gott veður.
1: Já, en ég meina, þú veist, hvað er það sem að gæti farið úrskeiðis í rauninni?
2: Já, við getum í rauninni ósköp lítið gert við því ef einhver rasar eða mistíku sig eða fellur einhver staðar hún í gjótu. Við erum að verja þær með hliðum og varðmönnum eins og bestur hugsað og gert. Við erum að skipulega þetta út frá því að fyrirbyggja hverskins óvæntar upp að koma. Við treystum því að stóri suðurlandsskjálftinn sé ekki bara bresta á 20. júní. En þó svo myndu vera, þá erum við með besta mögulega lið tiltækt í öllum geirum, öllum deildum og við erum með frábælega samstiltan hóp það að gera þetta vel eins og mögulegt getur orðið.
1: Já, heldur að einhver hefði annar geta fengið leyfi fyrir þessu en Jakob Frímann Magnússon? Þú hefur náttúrulega, þú áttar það því, þú hefur ákveðið orðspor, sumir segir þú sért mjög frekur. Og fylgið þér, það er svona sikvar liðin á sama peningnum. Ert þú með einhvern sérstakan ofur kraft? Hvað er það sem að þú hefur sem að samfærir menn fólk svona betur og meira heldur en aðrir?
2: Já, ég er nú reynt að ganga þannig fram í mínum störfum að ég er afturkvæmt og ég tel óvinni mína og held ég einum fingri ef að grantaður í skoða og í þinginu sem betur fyrr á ég marga vini og sem að treysta mér og treystu mér í þetta verkefni og allt í kringum mig. Frekur eða fylgin sér, það er maður orða það með eins og hætti, en ég fór ekki fram með neinni freku í þessu, ég fór fram með kurteisi og svona hóvarð, en ég lísti því hvernig þetta geti best orðið. Og jú, það var margir sagt að enginn hefði náð þessu í gegnum að ég, en það er, ég hef ekki sagt það sjálfur. Það var örglega til einhverjir þarna sem að hefðu geta gert nákvæmlega sama, en kannski ekki beint treysir í 7 mánaða vegferð með öllum tilkostnaði sem fylgir að skila öllum þeim verkfræðiskýslum, rýmingar áallunum, örgis áallunum, lögfræði álitum og öllu sem þurfti til. Þetta gríðaleg þolinmæðisvinna og reyndi mjög á þantöl tauga og þolinmæði. En sem sagt, þannig að vonandi getur þetta heppnast á þann veg að menn sjáu því ekki til fyrirstöðu að svona viðbyrgur geti orðið aftur á Þingvöllum og það er alveg ljóst að það verður enn til stór viðbyrðar þarna eftir 4 ár á Alþingishátíðinni 2030. Það verður og það er þegar byrjað að huga því og blúprintið verður þá til staðar hvernig öryggi skuli tryggt og umferðarstýring og allt sem við erum að leggja borði núna. Og vonandi bara að verða góðar vættir í liðið með okkur á deginu sjálfum, þannig að allir komist klakklaust á staðinn, njóti upplifunar og tónlistar og lifi sig inn í það sem að þarna er í boði og fari klakklaust heim, sofni svefni hennar réttlátu, vakning glaðir á mótni.

0: Jakob Frímann Magnússon er gestur Rokklandsinn í dag og við erum búin að vera að ræða um framkvæmd Bergmálstónleikana á Þingvöllum næstu helgi sem að er bara svona tónlistarhátíð, bara kannski eins og hróaskelda, eitthvað sem einstaks hróaskelda á þessum frábara merkilega staði sem að Þingvellir eru. Dagskrá frá 11 morguninn og fram á kvöld og maður þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af einu neinum. Það eru bara rútur endalaust allan daginn og svo þegar maður vill fara heim, ef maður vill bara fara heim til dæmis hérna síðdegis, er rúta þá heim?
1: Þá er rúta, það er safnað í rútur.
0: Já.
1: Þú ferð að Klettagörðum 27 til þess að sækja rútur frá með 10 á morgni.
0: Já.
1: Og allan daginn fram til degi. Og best er að bóka það fyrir fram á moment.is eða Greyland eftir að dugum, Greyland.is. Og það eru hagfeldir hérna kostir. Það kostar að aka og það kostar að fara í bílastæði og það miklu einfaldar að fara með rútinu, við mælum eindreið með því. En sum sé, síðan vilja mann komast heim, sumir vilja fara heim kannski bara 6-7 með familíin eða eitthvað slags, og þá eru rútur, þú gengur bara borð og býður eftir að hún svona, það þétti staðin síðan og þá ekkur hún að stað með því.
0: Já.
1: Og sumilegis er þetta hugsa þannig að það... það er mikið frambóð af gyrnilugum matföngum og drykkjarvöru, mikið frambóð af hreinlætsastu salernum og öðru slíku, þannig að þá enginn að þurfa að vera eitthvað órólegur svangur eða komist ekki á klósetti eða eitthvað slíkt, þá bara vera fullkomlega greiðfært í allar svona líkil þætti og ef einhver skildi ras og hrubla sinn og þá ertu þarna með hjúkrunarkonun og læknastæðinum og sjúkrabíl og allt sem þar til.
0: Já.
1: Ef skildi kvikna í runna þá eru sko tugir slökkvitækja út allan þjóðgarðinn hérna og viðbyrra svæðinu og ég get alveg sagt það sko við erum búin að handvelja í þetta bestu aðila sko reyndustu með Egill Tómasson sem er svona getum við sagt heldur utan að alla tækni liðin á pródusjónun og allt þetta óskunnastótti sem var með okkur í fyrra og þau bæði reyndar í vegna sko og fleiri og fleiri sem er Luxor sem er sér tæknimálin þetta er alveg ótrúlega öflugt og reynd og pottet fólk Kristín á Guðmundsson sem er með upp og niður hérna fyrirtæki sem að sér alla gæstu að þetta eru allar björgunarsveitir og hjálparsveitir og skátasveitir Suðurlands undirlendisins og þó við að vera leita við erum með veraldarvinni í reynlætis við getum sagt í það haldasvæðinu reynu frá morgni til viðburðaloka Og þegar viðburði líkur þá kólnar þetta aðeins niður þar að segja, þá ertu með tónlist frá miðnætti til hálf eitt, nóttina bara gömul íslensk lög af plötum, Dr. Viktor sér það, kæla okkur aðeins niður og svo fara menn bara tölta heim þegar alldags hóður afstæðin.
0: Já.
1: Og þá er þetta bara til í bæinn að njóta, það er mikið að sumarbústöðum þarna, það verða mörg, getur við sagt svona einhvers konar eftirpartí, og víðar þessu tengt. Þannig að svona sumarnótt, þetta er lengsti dagur ársins, þetta er sólstöðu helgin, Midsummer's Night Dream.
0: Já,
1: þannig að við getum sagt að við séum í rauninni bara með alveg ótrúlega fegurð sem blasir við okkur á öllum tíðnisviðum.
0: Já.
1: Og hlökkum mikið til.
0: Og... Það má ekki mæta með hérna, bjórkassan með sér heima eða hvítvínsbeljuna eins og var aðeins í Vaglaskói fyrra og það er matur og allt þarna á svæðinu, ekki gert ráð fyrir því að fólk sé að mæta þarna með eitthvað nesti og svo bara vera vel klæddur og klár í allt. En þú ætlar að hafa sól, þú verður með veðurvélina þarna eða eitthvað?
1: Og það kemur maður frá Bretlandi, galdra maður sem hafði komið hér 17 sinnum og verið með töframátt rafknúin með sér.
0: Já, virkar þetta?
1: Já, það er annar að dæmi en það var, ég held engu fram nema því að komi hér á vegum margra tónleikahaldara þessi sömu aðilar með þennan sama búnar og hann ræður við sum veður kerfi er sagt en ekki öll hann ræður, þetta er svona þessu líkt við það að þú farir inn í herbyggi sem fullt af reyk og blásir þar inn einhverju orku, þá færist reykurinn til, gastegundirnar eða skýin eftir atvikum. Og það var allan að spáinni fyrra var 7 gráðu kuldi í Fnjóskadal og Vaglaskógi, skýjað og rigning allan tíman, en niðurstaðan var 23 stiga hiti, heiðskipt og sól og yndislegt. Það annar að ákveða og endarlega, það guðana og vættana sem að við byggjum að verði með okkur.
0: Takk fyrir komuna, Jakob.
1: Takk fyrir spjallið. Þjóðar útvarpsmaðurinn góði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti gagnrýnir árás Ísraels á Beirút, höfuðborg Líbanon, í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Árásin í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran innan seilingar. Ísraelar segja árásirnar beinast að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræður Írana. Trump segir að allir eigi að halda sér til hlés í byli. Ísrael eigi ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar eigi engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lok færslunar. Klúðrum þessu ekki. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag. Svavar Geir Svavarsson, markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ, finnur vel fyrir áhrifum góðviðris á aðsókn.
1: Hér bara sól og blíða og hiðskipt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur, allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, þá mæta þær á svæðið, sko.
0: Svavar segir að á sólardögum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns að spila. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá á HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM, hófst nú rétt í þessu klukkan 17, en leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8. Þessir leikir eru báðir sýndir á RÚV 2. Stofan verður fyrir leik Hollands og Japans og hefst klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst leikur Fílabein Strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Afmælistilboð í BK.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
3: Mega Vega! Dominos.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Rockland.
6: Rás 2.
7: Tjenare, tjenare, Kenny från The Hellacopter tillsammans med
8: Nicke från The Hellacopter.
7: Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
8: Ja, det gör ni.
9: Já, þetta Rockland á Rás 2 og við viljum halda áfram með Kaleo, fara aftur í tíman þegar Kaleo var óskrifað blað, þegar Kaleo kom fyrst í útvarpið, hingað á Rás 2 til að taka upp í Studio 12 fyrir þáttinn Skúrin sem þeir Gunnar Gunnarsson og Ragnar Gunnarsson voru með. Þeir eru ekki bræður þó þeir séu báðir Gunnarsinir en Gunnar Gunnarsson litli bróðir minn aftur á móti. En þeir Gunnar og Ragnar, þeir fóru á sínum tíma á fund dagskrárstjóra Rása 2, Sigrúnar Stefánsdóttur og sannfærið hann að það var í sniðut að vera með svona þátt vikulega með bílskurs hljómsveitum. Þeir voru báðir tæknimenn, hljóðmenn út af síns á þessum tíma og þessi þáttur var í gangi í nokkur ár og margt gott og merkilegt sem var gert þar og 2013 kom sem sagt Kaleo í skúrin og við ætlum að rifja það upp ekki allt en svona slatta af því sem þið spiluðu þar og þá og Gunnar segir okkur eftir hvernig þetta kom til en þarna tókuður upp voru í Vaglaskói fyrst sem fór í heilmikla spilun á Rástöða þar sé að útgáfan úr skúrnum, upptakan úr skúrnum og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir segir okkur aðeins frá líka en Jónas Jónasson, pappi hennar hann samdi lagið við skulum fara hérna bara í skúrin 2013
10: Góð kvöld, ég heiti Gunnar Gunnarsson og þetta þátturinn Skúrin hér á Rás 2. Það minn á póstang þáttarinn sem skúrin at roof.is, endilega senda okkur línið þangað eða vilja koma í þáttinn. Við erum sveit og svo framvegis, einnig getið náði okkur á Facebook síðan okkar og ég reyni síðan að svara þessu öllins fljótt og hægt Hljómsveit kvöldsins heitir Kaleo, þetta eru ungir strákar sem eru búsettir í Mosfellsbænum. Þeir hafa nú fengið að hljóma hér einu sinni áður en þá hét bandið eitthvað annað sem ég man ekki alveg hvað var en það cirka 2 ár síðan en þeir voru einmitt að spila á Músmós fyrir þá sem ekki veitir hvað Músmós þá voru þetta útitólaga sem að haldnir hafa verið 5 sinnum undir berum hinni í Álafsfjörðskvosinni í Mosfellsbænum ég og Raggi Tænimaður hefur verið þannig síðustu 3 ár og fengið að taka upp þessar sveitir sem hafa verið að spila þarna undanfarin 3 ár en nóg það, við skulum gefa strákunum í Kaleo orðið
11: Þeir eru að hlusta skúrin, við erum hljóstinn Kaleo og þetta lag heitir Glasshouse

0: velkomin hljóðstuna Kali og hérna í Studio 12 fyrir skúrin og strákar með langar svona byggðu ykkur bara um að kynna ykkur og segja mig hvað ég gerir í hljóðstuna svona
1: Já, ég heiti Daniel Ægir og ég spila bassa
2: Ég heiti Rúbin Pollock og ég spila á gítar
3: Ég heiti Davíð Antonsson og ég spila á trommur og syng bakræðir
4: Ég heiti Þórður Dotti Þorstinsson og ég spila á cello
5: Ég heiti Jökull Júliðsson og ég syng og spila á gítar
0: Nú eruð að spila, já, svona, svolítið, músík í svona gamla skólanum. Okkur fóruðu þessa leið í tólestinni?
5: Við hlustum allir á mjög góða gamla tónlist og höfum gert lengi, þannig að já, allir það hafi ekki ykkur áhrif.
3: Eða, þetta kannski tónlistin sem hrífar okkur mest, þess sem við hrífum stað mest, þannig að Man fylgir ekki bara áhrifa völdum
2: Svo var líka bara svo gaman að rokka á sviðinu skilji Bara missa sig aðeins
0: Eru það að sækja svolítið svona áhrif þá í einhverja sem að þið svona ólustu uppi mjög eyrónum eða hlusta
5: Ég persónulega hlusta all tónlist frá svona 50s og 70s upp í 70s sko. Og þú veist eitthvað eftir það en það svona alla svo tónlist sem að ég hef hlustað í gegnum tíðina sko, og hérna tengt við Persónulega allavega En þeir strókar
2: Ég hlusta nú bara alla góða tónlist
1: Þú hlusta nú Nora Jones
2: Já, ég, kalli minn Nora Jones, ég ástfangin að henni
0: Nora nú ekkert slæm söngu hann, sko Æðið, sko
5: En Rúbin er reyndar ekki að finna hann spili í rock'n'rollbandi Því að hann er engin rock'n'rollari sjálfur
2: Hei
0: Ertu svona hjartagnúsara típað ykkur?
2: Ég pínu mjúku, sko Ég svona Það ekki segja neinum samt
3: Hann hefur okkar að blóðið í sér nú samt
5: Það við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu Lagið er eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk Gjörðu svo vel
6: Já, við ætlum að heyra þetta Fyrst útgáfuna voru í Vaglaskói með Kalli og sem fólk fekk að heyra Þessi upptaka úr skúrnum var spiluð talsvert í að mistu kosti einhverjar vikur eða mánuði áður en að Kali og tók lagið upp aftur í stúdíói og senda okkur. Og Gunnar Gunnarsson, annar umsjónamanna skúrsins á þessum tíma og litli bróðir minn, hann ætlar að segja okkur hérna þess frá.
7: Já, sko, mín fyrstu kynni af Kali og, eða ekki Kali og, heldur hljóðsett sem hét minnir mig, Timbermenn, minni það. Það var á hérna svona tólestahátti lítilli í Mósesbæði sem að hétt Músmós og þetta var árið 2011 og þar var Jökull og Davíð og okkur hann í bandinu sérst í þessari hljónsveit vissi alltaf að þeim og ég sá strax þá einhvern potensial í þessu sem við voru að gera sko þetta var samt allt öðri sér band þá sko og ég náttúrulega í skúrnum var svolítið mikið bara að eldast við ný band og svona finna hljónsveitir í þessu sem ég var að gera fyrir þáttir sko en svo sé ég þá ég raunin ekkert aftur fyrir 2013 og þá var ég hérna í dómnefnd í músutilnum og

0: Já, svona hálfgerð pólitík og lýðræði, sko. Það er hérna, voru ekki allir sammælum mér í dómnefndinni, en þetta einmitt ári sem vökvann, minni mig. En þeir lenda ekki palli og ekki neitt, sko. En ég man, ég fór síðan þannig að náði þeim baksvís, þeir náðu náttúrulega úrslutukvöldi, náðu manna baksvís og ég kallaði það upp í stúdíó, eða spurði hvort þið vildi ekki koma til mín í upptökur fyrir skúrin. Og jú, allir til það og þeir aftur bara efni í sko, heila plötu, þetta var bara ótrúlega mikið stöf sem þeir hefði gert á stuttu tíma, sko. Þetta var alveg magna. Og þetta var sem sagt þannig að við erum með budget í rauninni, sko, og við fengum að gera eitt tónlistamimband við eitthvað lag. Og mér minnir að við höfum verið að taka upp lag sem að hét Glasshás og Jökull náttúrulega hann á háa síðan og bara, þú veist, að rembast, þetta var erfitt lag og náttúrulega vorum ekki með endalsu pening fyrir þetta, þannig að við vorum með eina kameru og ég lét taka þá kannski 5 upptökur að hverju lagi, þannig að við höfum svona heildamyndin yfir allt saman og svo eltu við hvern hljófærileikara fyrir sig og maður sem sáði þetta sem Eggert og hann klifti þetta svo allt saman við upptökuna sem bróður hans Raggi tók upp og svo þegar þetta var í rauninni við vorum búnir með þetta og búin að ákveða að þetta væri lagi sem að vídeoi eða myndbandi væri af þá segir Jökull við mig herðu hérna, ég alltaf leið við tökum minna coverlag ábreiðu núna rólegi þar að hans að hvíla röddina þetta búir svo mikið áreisla og já, ekkert mál sagði og það er voru í valla sko og þegar þeir byrja að spila þetta og mér fannst þetta alveg sturlu útgáfa alltaf sell og þarna og þetta bara ofbáslega vel gert hjá þeim þá fengum við svolítið svona má gera þetta og því að það er verið að sko umturna læginu, þetta er bara ekkert sama lægi en þá hugsum við aðja, hérna við getum nú tjekka á því hvort að þetta með ekki slæta svona gegn og Silla út af sko náður á sitt pappi hennar Jónas Jónarsson hann átti lagi þannig að við gátum fara og tala við hana af því að hún í rauninni átti útgáfuréttina á þessu og ég sýndi hennan bút og hún var bara stórhrifin og gaf okkur grænt ljós á þetta og svo eftir að þessi þáttu fór í lofti þá var þetta lagið sem að komum á flug sko. Og þeir urðu bara heimsfrægir á Íslandi á Já, með tíma myndi ég halda, sko. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þeim og ég finnst það þann dag í dag, sko.
1: Já, hvað hafa samband líka við hana Sillu, Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur, útvarsdrottningu, dóttur Jónasar, laga höfundarins.
2: Já, ég man eftir því þegar að félagarnir í skúrnum höfðu samband við mig og sagði mér frá Hljómsveit sem var búin ákveða að taka lagið hans pappa vor í Vaglaskógi og hvort að okkur væri sama þótt þeir myndu nota lagið, gera sínu og ég sagði bara jú, ég til í allt, ég veit að pappi hefði sagt já því að ég meina hann var alltaf til í allt svona og þótti bara gaman ef einhver hlustað á lögin Svo man ég bara eftir því þegar að lagi kom út og var spilað í þættinum hjá strákunum að þá hugsaði ég, vá, hvað er geggjað og samt smá svona, vá, það svo hægt, þetta verður annarkvort, verður þetta ekkert eða þetta verður stórkostlegt. Svo náttúrulega byrjar einhver svona umræð á Facebook, sá ég, og Sveinn Andri skólafélagi minn takaði mig á einhverju umræðu þar sem við varum að tala að þetta væri hræðilegt og hryllilegt lag og Jónas myndi nú bara snúa sér við í gröfunni ef hann myndi heyra þetta væri hryllilegt og þá skrifar Sveinn Andri og segir svona já mér sýnist nú að dóttir hans sé virkilega bara ánægð með þetta lag svo það bara þannig að við fjölskyldan þessi tilfinning að út allan heim sé fólk að syngja lagið hans pappa það er bara þannig

að ég fæ bara mjög oft kökk í hálsinn og mér finnst þetta eitthvað svo mikið ævintýri og mér finnst það bara leiðilegast að pappi hafi ekki upplifað það að bara hlusta eða sjá fullan sal af fólki út allan heima syngja eitthvað lag sem hann samdi að því það vantaði lag í þættin hans. Þannig að ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kaleo að halda nafni pappa á lofti. Þetta bara æðislegt. Við elskum þetta. Þegar pappi lá á líkandeildinni og það vorum eitthvað bara að tala allt sem hann hefur gert og eitthvað svona og laugina og eitthvað svona, þetta var áðurinn náttúrulega þetta kom allt saman. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég dauður.

0: Nú voru það að klára hérna lag eftir Jónas Jónasson, voru í Vallaskói. Okkur tókuð þetta lag og kofuru?
1: Ég hérna velt að vera hrifin af lagi, ég gerði þessa útgáfu bara sjálfur og gítarinn svona, hún svolítið öðruvísi, hún breytir rithman svolítið í laginu og það verður svolítið meira svona drömkendara. En hérna, þetta var eiginlega að vera mitt uppáhalds svona íslenska lag, sko, þannig að ég gera þessa útgáfu og margir tekið vel í hana og við erum bara vonast að því að geta tekið hann, hefði upptökur að í næstu ykkur. Heyra á hljósta skúrin, við erum hljóstum Kalli og næsta lag ætlum við að, sem við ætlum að taka heitir Therapist. Hann Gunni hérna í skúrnum heyrði þetta lag nú fyrst, 2009-10 þegar við tókum þetta á Moonsmus. Við erum einmitt allir úr Mosfellsbænum. Alltaf mikið meira að segja.

0: En eins og að tólestinni, hérna, hvernig virkar þetta band? Hver kemur með sitt og svona? Hvernig verða lögin til?
1: Það nú, jökull söngurinn sem á oftast kveikinu að koma með flestu lögin og síðan smíði við þetta svona saman út frá því. Já. En hann nú oftast heiðurinn á flestu lögunum.
0: Og hvernig virkar þetta hjá þér? Kemur þetta bara til þín eða þarf að sitast niður og fara að ákveða þú ert að nota þessi grip eða þú veist hvað gerir?
2: Nei, ég hef þetta sami tónlist svolítið lengi og hérna við eigum alveg glás af lögum sko sem að hérna sem er bara þú veist það er bara að taka á dagskrá og hvað hérna hvað við getum tekið fyrir og hverja æfingu og svo þetta þróa lögin en hérna ég á mikið safn sko af lögum sem ég hef þó bara verið heima að smíða og síðan þróið þau og síðan kemur líka eitthvað stundum á bara æfingum og ég held að þetta sé nú bara svona basic
3: eins og ég á flestum böndum
2: já eins og þetta er
4: einhver kemur með hugmynd og síðan sníðað er hana áfram mm-hmm.
2: vindur upp á sig
0: eru þið eitthvað lærðir tólestalega?
3: Ég var í FIH í jazz þar hætti síðan
2: ég lærði trommuleik hjá Gunnari Voga mjög kóp á því
5: ég asnaðist inn í listaháskóla í tvö ár og hérna já, það var
0: svona asnaðist inn
2: hann er, þetta er svona ofur stúdendin hérna í bandinu
0: þú sérst að þetta er alveg sprenglærður á sjálf
5: Já, ég hef búin að læra á cello síðan ég hef búin að læra tónlist síðan ég var 2 ára. Ég hef búin að læra á cello síðan ég var 4 ára.
0: Búin að fara í tónfræðina og allt þetta.
5: Já, ég hef
3: búin að 2 ára í tónfræði.
5: Nei, ég var ekki 2 ára í tónfræði. Ég lít krakka með athyglisbrest, ég held að það veri ekki vinsælt.
2: Já, og það er ekki það eina sem að hann Doddi er, hann er líka flugmaður og smiður og...
0: Hvernig hefur tíma fyrir þetta saman maður?
5: Ég er allt múlíkmanninn í bandinu.
4: Já, hann er yngstur og við hinn erum að strögglast við stúdentsprófið, svona flestir.
0: Þú bara sett, klár með þetta, bara gett mál.
5: Já, sjálf, maður verður að reyna.
0: En eins og með æfingar og svona, hvernig gengur hann smála saman í það?
3: Það er bara easy.
2: Já, fyrir, já, það gengur vel og það má nú... Þakka honum Davíð, hérna, trommuleikar og aðalega foreldrum hans fyrir að þóla okkur á hverju degi einanast.
4: Það er nágrunum líka.
2: Já, nágrunum.
0: Það eru þið heimahúsi hjá foreldrum eða svoleiðis?
2: Já. Mm.
0: Og hvernig taka nágrannir í þetta þegar eru það æfa?
4: Heyrðu, við höfum einu sinni fengið kvörtun, annars eru þið nokkuð hressið, sko.
0: Hafa þið mætt og fylgst með ykkur eða? Hefur það gerst?
4: Nei, ekki.
2: Ekki svo við
4: það
2: vitum.
4: Það er nú, fengið alveg andlitinn um dyrnar svona að kíkja, en ekki mikið meira það.
0: Það er þó andlit innum gluggað eða eitthvað sko.
5: Það hefur ennþá engin komið að dansa eða neitt svona æfingu hjá okkur. Við auglýsum eftir því. Já. Það gerist.

0: Kaleo í skúrnum árið 2013, skúrnum hérna á Rástöð, heyrum eitt lati viðbútar og smá spjall á milli þeirra Kaleo manna og Gunnars, Gunnarssonar, umsjónarmanns þáttarins, sem er litli bróður minn.
1: Eins og með tónleika, er eitthvað stefna að spila tónleika með þessar mikið?
2: Já, það er fullt í bíkjar hjá okkur núna, en það er lítið sem við megum tilkynna akkurat núna, við erum að býða eftir staðfestingum og fleira. Þannig að bara hvet fólk til að atta okkur á Facebook, Kalli og hljómsveitin og fylgjast með, hvað erum að gera þar?
3: Við erum auðvitað bara vonast eftir því að geta að spila sem mest og hérna, já, sem bara skemmtilegustu viðburðum sko, en hérna, síðan er kannski ágætt að koma því að líka að við erum að leita okkur á umbásmanni.
2: Já, og hljómbásleikara.
3: Já, og hljómbásleikara.
1: En hérna. Og hvað er best svona að hafa samband? Er það Facebooki eða eru þið með e-mail?
2: Já, kaleoofficial@gmail.com eða bara Facebooki. Ok.
1: En með plötu, hérna, hvernig er það?
3: Hjá okkur, já. Við erum að stefna núna á að gefa út smáskífu í júní.
2: Við erum í miðum upptökum.
3: Já, erum búni með sem sagt tvö lög sem að þið getið meðal annars fundið á YouTube. Og já, sem sagt, við ætlum að reyna að gefa út svona sex laga smáskífu í júní og svo stefnum við bara á breiðskífu sem fyrst. Já.
1: Hvað ætlum við komið sem sagt mikið að efni þá í heildina?
3: Já, við erum allavega ekki vandræði með að raða upp í 11-12 plötu.
2: Nei,
4: það
2: var
4: búin að
2: raða
4: upp í smáskífuna.
3: Já,
2: já, við getum örugglega, við eigum örugglega efni í tvær plötur núna.
3: Já.
1: Double album. Já. Það ekki mælum bara.
2: En við erum að spara eitthvað púðrið aðeins. Byrja stórt.
3: Sem kostar þetta líka svo mikið og... Já, við erum þetta að borga þetta líka.
2: Allt sjálfur.
3: Þannig að þetta gengur.
1: Hver er að taka upp á svona?
5: Arnar G í Anna Lífs hefur með okkur og Anna sem var hann Arnar O sem var kítaleikarinn
2: í Lífs.
5: Aður, hann reyndir ekki hann lengur, hann var Anna pródúsur okkur byrjaði á því en sem þurfti hann eitthvað að fara að ferðast þannig að við fórum til Arnar G og vorum bara mjög sáttið með hann og ætlum að halda fram að vera með honum.
1: Er svona eitthvað sem að þið myndi vilja bæta við þetta að lokum?
6: Takk fyrir okkur.
3: Takk aðeinslega fyrir að leika fyrir að koma. Já,
2: já, bara mjög gaman flott stúdíó hérna hjá okkur og
6: glæsilega.
2: Gaman að koma í þáttinn.
1: Bara takk fyrir okkur, þetta er gott stöf.
3: Við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að taka næsta lag sem heitir Rock and Rolla.

0: Þetta er Paul McCartney, Sir Paul McCartney, 80 og 30 ára gamall frá Liverpool. Paul úr Beatlónum af nýjustu sólarplötunni sinni sem 20. sólarplatan. Þetta heitir Ripples in a Pond og þetta svona einhvers konar ástarljóð heyrist mér. Hann að syngja hugsalega til konuna sinnar í dag. En platan heitir The Boys of Dungeon Lane og hún fjalla mikið dagana heima í Liverpool bara áður en að þeir eruðu frægir, Paul og hinni strákarnir í bílánum og hún hefur fengið fína dóma þessi plata en það veit ég svo sem ekki hvernig það væri ef að Paul McCartney fengi mjög vonda dóma fyrir einhverja plötu þetta Paul McCartney í bílánum 83 ára og mér finnst þetta bara alveg fellega flott og hún fór beinustu leið í fyrsta sæti á breska vinsældalistanum 24. platan sem að fer á toppin þá var örgulega verið að telja saman sólarplöturnar og bíllarplöturnar og Wings, hljómsveitin Wings til að spila hérna smávegis brot sem að ég fann bara á netinu, á YouTube þetta er upptaka, þetta er vídeo frá því að Paul bauð nokkrum aðdáundum ég veit ekki hvernig það var valið hugsalega verið að sækja aðdáundaklúbur en eitthvað svona, það er lítill hópur kannski 20 mann sem að kom saman í hljóðveri í Los Angeles í apríl og þeir komu þar svo Paul og upptökustjórinn Andrew Watt sem með honum á þessari plötu og svona leifðu þessu fólki að hlusta á alla plötuna og Paul var að segja frá og skulum hlusta á hann segja frá lagi sem að heitir Home to Us
1: Andrew Watt Paul McCartney okay, so here's the story. When I first worked with Andrew and we did As You Lie There, I was doing other things, so we had to work in sort of spurts. We'd do that, then I had something like a tour or something, and we'd do something else, and then we'd make another track. So it wasn't just over one complete period. Why am I saying this? So there's going to be a very good reason for saying this. That's right. So anyway, I'd worked with him and I saw Ringo and I said, oh yeah, I worked with this guy, Andrew, you know, he's great. So Ringo came over to Andrew's studio then and played a bit of drums. I think Ringo thought that was all he had to do. Play a little bit of drums and Andrew would make a track out of it, you know, and make some sort of marvelous thing out of it. So, which Andrew didn't, because it doesn't work like that. We left it like that and then we went on and did other stuff. But then at one point I said, well, remember that stuff that Ringo came over, that drum thing that he did? I said, can I hear it? Just see what he did, you know, just out of curiosity. We listened to it. I thought, wow, that's really good. So I said, well, what we should do, we should make the track that Ringo hoped you'd make. And we should do it and then get it over to him and, you know, complete the circle kind of thing. Home to us.

0: sumarmessa í ytri Njarvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, moabyggð.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagurinn, myndlistarvörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Veri velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðu klöpp við Vegmúla.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaopnum og aukanlutum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
2: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti segir forsetisráðherra Ísraels hafa sýnt dómgreindarleysi með árásum á Líbanon í dag. Undirritun friðarsamnings sé þó enn á dagskrá. Sveitarstjórnin í Langanesbyggð ósammála húsnæðis mannvirki á skipulagsstofnun stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu. Augljóslega vanti fleiri nýjar íbúðir þvert á það sem kemur fram í yfirliti HMS. Sjósundskapin Sigur Geir Svanbergsson stingur sér til sólarhringssunds í lagarfljót annaðkvöld. Hann ætlar að synda niður fljótið fyrstur manna. Sögur leigubílastöðvar BSO við strandgötu á Akureyri líkur í kvöld til stendur að flytja húsið yfir í jólagarðin í kvöld. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Bandaríkjaforseti segist hafa helt sér yfir forsetisráðherra Ísraels vegna árása á höfuðborg Líbanons fyrir í dag. Trump segir þær hafa tafið undirritun friðarsamkomulags milli Bandaríkjan og Írans nokkrar klukkstundir.
2: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á næstu klukkustundum þrátt fyrir árásir á höfuðborg Líbanons. Ísrael réðst á úthverfi Beirút í dag með þeim afleiðingum að þrír voru drepnir. Trump fordæmdi hernaðaraðgerðirnar og sagði að þær hefðu ekki átt að eiga sér stað. Hann lýsti yfir talsverðri reiði í garð Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fyrir að hafa fyrirskipað árásir aðeins klukkutíma fyrir undirritun friðarsamnings. Að hans sögn undirritunin enn á dagskrá en að hún hafi tafist nokkra klukkutíma vegna árásana. Trump segist hafa ausið úr skálum reiði sinnar yfir Netanyahu símleiðis í dag og greint honum frá því að hann hefði sýnt dómgreindarleysi. Ísrael hefur gert fjölda árása á skotmörk í Líbanon síðustu daga og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Ísrael lýsti því yfir að aðgerðirnar í dag hefðu verið fyrirskipaðar vegna árása Hezbollah-samtakana í norðanverðu Ísrael. Íran hefur gert kröfu að friðarsamkomulag við Bandaríkin feli einni í sér frið í Líbanon.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Húsnæðis mannvirki og skipulagsstofnun og sveitarstjórnina í Langanesbyggð greinir á þörf fyrir fleiri leiguíbúðir. Langnesingar vilja halda áfram uppbyggingu og koma hreyfingu á húsnæðismarkaðinn.
3: Íbúðafélagi Brák byggði fjórar íbúðir í Langanesbyggð sem fóru strax í leigu. Húsnæðis og mannvirkjastofnun telur samt sem áður að byggt hafi verið umfram íbúðaþörf. Í nýlegu yfirliti HMS staðan metin þannig að byggt hafi verið umfram nýja íbúðaþörf á árunum 2023 til 2025.
4: Og umsóknir voru fleiri heldur en íbúðunar, þannig að það augljóst mál að okkur vantar ennþá. Íbúðir er ná sérstaklega í þessum stærðaflokki og innan þósafnar þar sem við erum að byggja sér íbúðir virðist vera íbúða þörf en kannski ekki jafnmikil íbúða þörf eins og að bakka fyrir því eða í dreifbýlinu.
3: Segir Jóhann Hafberg Jónasson, oddviti sveitarstjórnar. Auk leigu íbúðana hafa fleiri íbúðhús verið byggð í sveitarfélaginu en Jóhann segir að það vanti aðalega minni íbúðir bæði fyrir ungt fólk og þá sem eru eldri og vilja minnka við sig.
4: Það uppgangur og við viljum bara halda áfram þeirri þróun, hann við stöðunum ekki bara hérna. Sérstaklega ef að jáust til þess að geta aukið framboð af atvinnutækifærum og meira til að reyna að draga fólkinga til fyrir þau á vantar okkur í raunni, já, húsnæði.
3: Jóhann vonast eftir fundi með HMS sem fyrst til að þrýsta á þessi mál.
4: Ég tala það að þeir ætla að finna með sveitarstjórnarmönnum og fleiri út um allan til að fara yfir öll þessi mál. Og við þurfum í rauninni bara að taka fundin með þeim og sjá í rauninni almennilega hvað þeir eru að hugsa. Eða, já, með að hafa samband við og reyna þrýstaðans á það til þess að halda áfram uppbyggingu á þessu svæði.
1: Sagði Jóhann Hafberg Jónasson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sigur Geir Svanbergsson ætlar að synda niður lagarfljóta morgun fyrstur manna sem vita erum.
5: Sundið 50 kilometrar og Sigur Geir áætlar að það muni taka hann alltaf sólarhring.
6: Ég spyr mig alltaf að ég sama þegar ég byrja, það af hverju óskupunum er ég að þessu.
5: Segir Sigur Geir sem stefnir á að stinga sér til sunds milli klukkan 6 og 8 annað kvöld. Hann segir sundið fyrst og fremst vitundarvakningu og áheitasöfnun fyrir Pieta-samtökin.
6: Hinn ástæðan bara ég þannig gerður að ég alltaf að leita mér að einhverjum skrýnum verkefnum og þetta fannst mér einstaklega skrýtið og hafði áhugaði að athuga hvort þetta sé hægt.
5: Hann segir það að synda niður lagarfljót vera eina margra skrítina hugmynda sem hann lömi á. Hugmyndin kviknaði eftir að vinur hann syldi niður fljótið á kajak.
6: Þá fór ég að hugsa ef það hægt að róa þetta þá hægt að synda þetta.
5: Sigur Geir segir sundferð morgundagsins hafa verið mörg ár í undirbúningi. Hann sé með stóran hópa fólki á bakvið sig. Með honum siglir þjónustubátur þar sem hann mun fá mat. Í bátnum verður fólkið sem þekkir Sigur Geir best og fylgist með ástandi hans. Björgunarsveitin Brimrún á Eskifirði siglir á bátum fyrir framan Sigur Geir og sér til þess að hann stefni ekki í ógöngur. Skyggnið í vatninu hér bil ekki neitt og þar af leiðandi ómögulegt að sjá grinningar og sker sem getur leynst í vatninu.
6: Svo Björgunarsveitin á Fáskúlsfirði með mann á jetski sem að myndi þá sjá neyðatilvik og svo verður læknir á kajak.
5: Sigur Geir segist mikið hafa verið spurður út í lagarfljótsorminn í aðdraganda sundsins.
6: Planið mitt að koma með hann upp úr hinum megin og enda þessa góðsögn í eitt skipti fyrir öll.
1: Sagði Sigur Geir Svanbergsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Þrír hlutu minni áttar meðisl þegar tvekja bíla árakstur varð á þjóðvegi 1 við Vindbelgjarfjall í Mývasveit síðdegis. Annar bílana hafnaði utan vegar og valt á hlið samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á Norðurlandi eystra. Lögregla stöðvaði umferði í skamma stund á meðan bílarnir voru dregnir af vettvangi en þeir voru báður óökuhæfir eftir slysið. Til stendur að flytja leigubílastöðuna við Strandgötu og Akureyri yfir í jólagarðin í Eyjafjarðarsveit í kvöld eða nótt. Eigandi jólagarðsins segir umferðarljós vera helstu hindrunina.
2: Ef fyrirætlanir ganga eftir verður húsnæði bifreiðarstöðvar Oddeyrar flutt frá Strandgötu yfir í Eyjafjarðarsveit í kvöld. Leigubílastöðin var auglýst gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærin hafði betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Húsið verður fært í lögreglufyld og samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eystra húsið það breytt að stöðva þar umferða meðan flutningum stendur. Benedikt Ingi Grétarsson eigandi jólagarðsins.
7: Ef ekkert kemur upp á þá á að setja húsið á stóra vagn og koma honum í sveitina með lögreglufyld og það er það notaðir tveir krana til þess að lítast upp og vagnin kerður undir og svo bara þræða fram hjá öllum hindrunum á þess að nokkuð komið fyrir og ef þetta gengur upp þá er ég vel að glæður.
2: Benedikt segir umferðarljós vera helstu hindranirnar en samkvæmt mælingum sem hafa verið gerðar á húsið að sleppa á milli þeirra.
7: Menn þurfa bara að hitta rétt á og koma bílunum rétt að þannig að það verði ekki óhöpp.
2: Hann vonast til þess að flutningur hússins hafi í för með sér sem minnst rask fyrir hinn almenna borgara og býstu því að flestir verði farnir að sofa þegar húsið verður flutt. Hann væntir þess að eftir að húsið kemur í Eyjafjarðarsveit verði það tekið í notkun einhver tíma á næstu tveimur árum.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Óverðir brutust út á milli mótmælanda og lögreglu á götum Genfar í Sviss í dag í aðdraganda fundar leiðtoga G7-ríkjana á morgun. Mótmælt var nálagt höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna meðal annars, en fundurinn verður í Evian í Frakklandi, ekki langt frá Genf. Mótmælandur hentu flöskum og steinum í lögreglu sem beitti táragasi á móti. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá og HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao hófst klukkan 17 og seinni hálfleikur að byrja í þessu. Það blés ekki byrjulega fyrir Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM þar sem Þýskaland skoraði strax í byrjun leiks. Kariba Eyjapeyjarnir sýndu þó mikla seglu og jöfnuðu metin en Þjóðverjar tóku stjórnin á ný og leiða nú 3-1. Leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8 á RÚV 2, sérfræðingarnir í stofunni spá í spilin fyrir leikinn og hefst þátturinn klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst svo leikur Fílamenn strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stökkuskúrum sunnan og vestanlands, hiti 7-18 stig, hlýjast á Vesturlandi. Austlæg og breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu einkum norðvestan til. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Lydia Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
9: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.

0: á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi, cirka sko.
3: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: nemendum í fjölbreytta þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
3: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, moabygg.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jmjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagurinn, myndlistarvörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðu klöpp við Vegmúla.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu sótt. Æsland gleraugnaverslun.
4: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
5: Leikfanga verslun fyrir alla, komd og kíktu við.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Rás 2.

Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkuð tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verði við að rífa kísilversmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Allt til reiðu fyrir umdeilt bardagakvöld sem verður haldið við Hvítahúsið í Washington í kvöld. Viðburðurinn liður í að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli forsetans.

0: gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að samkomulag við Íran verði undirritað á næstu klukkustundum. Fyrir í dag varaði talsmaður samninganefndar Írana við of mikilli bjartsýni á að það tækist að ljúka friðarsamningum í dag. Trump gagnrýnir árásir Ísraels hers á Beirút í morgun. Hann segir að þær hafi ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega í ljósi þess að friðarsamkomulag sé innan seilingar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna telur á allt á réttri leið en segist tilbúin að bregðast við með hernaði ef þurfa þyki.
1: Ég fer ekki að segja það í sunnudags sjónvarpsþætti hvað við hyggjumst fyrir í einu samhengi eða öðru. Það eru allir kostir í skoðun. Það höfum við sagt við Trump, forseta og amerísku þjóðina, hinn minn og við Írana frá upphafi. Allur hernaðarmáttur Bandaríkjanna er reiðubúinn til að tryggja að Íran komist aldrei yfir kjarnavopn. Við getum beitt aðferðinu miðnætursleggjan eða hið sögulega æði af þarf.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, hvað á hegseth við með þessum hótunum? Hvað á hegseth við með þessum hótunum? Hvað meinar hann með Midnight Hammer og Epic Fury?
2: Já, hann er hann bara beinlínis að hóta árásum. Þetta eru heiti á hernar aðgerum Bandaríkjanna gegn Íran. Það er Midnight Hammer, það eru árásinnar frá því í júní fyrra sem að Trump sagðist að gjör eyðilagt alla kjarnorku áætlun Írana og svo Epic Fury. Það eru þessar árásir sem að hófust núna í lok febrúars.
0: Þetta eru svona frekar misvísandi skilaboðum friðarvonir frá Bandaríkjamönum annarsvegar og Íranum hinsvegar. Eru taldar líkur á það komist friður á þarna á næstunni?
2: Já, einmitt. Síðustu dagar hafa bara verið svona. Það eru yfirlýsingar ofan og við þurfum bara einhvern veginn að reyna að rýna í þetta. Það er, með mikið að gleyma því að það er þetta rosalega mikið undir þarna. Áhrif þessar átaka gætir allan heim. En þeir eru þetta langmest á fólki sem að býr þarna á þessum átakasvæðum og getur lítið annað gert núna heldur en að býða og vona. En það eiginlega bara hlýtur að vera að samningar séu langt komnir miða við allar þessar yfirlýsingar og þú veist, það er reyndar líka svona pæling hvort að Trump að því að hann að fara á morgun á leiðtogafund G7 ríkjana og langar líklega að vera búin að ganga frá þessu fyrir þann fund en ef hann svona aðeins til lengri tíma þá nú örugglega langt í að það falli bara allt í ljúfa löð þarna það þarf svo ofsalega lítið til að allt fari í bál og brand aftur þegar ástandi svona eldfimt.
0: Akkurat og svo eru náttúrulega þessar árásir Ísraelsmenn á Líbanon eru einhverja líkur á því að takist friður þar?
2: Já, það er einmitt einn svona helsti ástyrningasteinninn. Þetta er beintengt þessum viðræðum af því að Ísrael sem að segjast vera ráðast á Hezbollah-samtökin sem eru bandamenn Írana og Bandaríkin og Ísrael eru þetta svona rosa, svona það er helsta bandalagsþjóð Ísraels eru Bandaríkin og það er svona greinendur og sérfræðingar eru að velta því upp að þarna sé Netanyahu forsætisráðherra Ísraels kannski að prófa Trump að svona sjá hvað hann kemst langt en ef að Trump hreinlega bannar ísraelskum stjórnvöldum að halda áfram þessum árásum þá nú alveg líkur á að þau hlusti hann fór nú langleginna með það í dag í þessari færslu á samfélagsmiðlum þar sem að gagnrýndi þessar árásir og ber út mjög og fjölmiðlar í Ísrael að greina frá því bara nú, að akkurat núna séu mjög svona mikil og stíf samskipti á milli embættismanna í Ísrael og Bandaríkjana og jafnvel að sko Trump og Netanyahu hafi ræðst við í síma að því að það bara verið að vinna mjög harta því að Trump vill klára þetta á tilsettum tíma. En aftur, þetta getur allt breyst mjög hratt.
0: Þetta er allt að gerast bara í þessum töluðum orðum og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því. Takk fyrir komin og hingað, Ólöf Ragnarsdóttir. Og hingað heim. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar til þess að bregðast við opnu bréfi innan flokksins þar sem brottvísunarbúðum stjórnvalda mótmælt. Stjórnmálafræðiprófessor telur að ólguna megi rekja til stefnubreytinga innan flokksins án umræðu og formlegra ferla.
3: 55 félagar í samfylkingunni og óflokksbundið jafnaðarfólk skrifuð undir bréfið. Þar krafist að framkvæmd laga brottvísunarstöð verði stöðvuð þar til tryggt sé að börn verði ekki svift frelsi vegna stöðu foreldra þeirra. Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, fyrrum ritari samfylkingarinnar og formaður ungra jafnaðarmanna, einn af hvatamönnum bréfsins. Höfundar telja löggjöfuna fara þvert gegn stefnu flokksins. Þórarinn segir að flokkurinn sé ekki klofin.
4: En þetta sannlega ágreiningur og það má svo sem alveg viðra það að hann þessi ágreiningur kemur upp í því samhengi að það hefur verið umræða innan flokksins útlendingamál á síðustu misserum og árum eftir að hvað svona við ákveð nýjan tón hjá forystu flokksins frá því sem áður var. En eitt er sko nýr tónn í umræðinu og annað er beinhörð löggjöf.
3: Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar sé merki blundandi óánægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár.
5: Já, það bara komin töluvert mikil ólga í bakland samfylkingarinnar, nokkuð sem hefur verið að byggjast upp yfir svolítið langan tíma. Hins vegar hefur flokkurinn bara haft það mikið fylgi og mikið meðbyr, þannig að þessar svona óanegjur raddir sem hafa kannski verið að krauma undir niðri að þær hafa ekki komið upp á yfirborðið meðan að vel hefur gengið.
3: Mikil umpólun hafi orðið hjá flokknum, þar á meðal í útlendingamálum, þar sem tekin stefna til hægri.
5: Að mörgu leiti sko er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir heldur er þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð í baklandi samfylkingarinnar.
3: Þórarinn vonast til að frekara samtal eigi sér stað.
4: Og það má nefna það að við þessari beiðni hefur nú þegar verið brugðist og búið að boða fundi í þartilgerðri málefna nefnd um þetta mál.
3: Málefna hópur flokksins stjórnarfar og mannréttindi heldur fundin. Dagsetning hefur ekki verið staðfest.
0: Klaustrið í Garðabæ liggur undir skemmdum og býður upp á töluverða slysahættu. Rúður hafa verið brotnar og dæmum að fólk farið ángað inn í leyfisleysi.
6: Húsið var áður í eigu Sankti Jósefssystra og var byggt á 8. áratug síðustu aldar. Í kaupsamningi Garðabæjar og systrana kvöð sem gildir til ársins 2028 að húsnæðið verði nýtt fyrir starfsemi í þágu aldraðra eða aðra sambærlega starfsemi á sviði mannúðar, heilbrigðismála, barna eða unglinga. Klaustrið á tveimur hæðum, samtals 2300 fermetrar að stærð. Systurnar fluttu úr húsinu skömmu fyrir aldamót. Eftir það var rekið þar dvalar og hjúkrunarheimili árabil. En nú óhætt að segja að það megi muna sinn fífil færri.
7: Húsið hefur staðið autt þó nokkurt skeið og liggur núna undir skemmdum. Hér eru brotnar, rúður, óhreinindi og glerbrot út allt.
6: Miðað við umganginn innan hús er ljóst að einhverjir hafi notað húsnæðið. Íbúi í nágrenninu sem fréttastofa talaði við sagði alvanalegt að unglingar og ógæfu fólk farið þangað inn til dæmis til neyslu. Þá algengt að krakkar í hverfinu leiki sér í og við húsið. Byrt fyrir allar dyr og glugga og hætta á stórslysi ef kviknaði þar í með fólk innandyra. Enn rafmagn á húsinu þrátt fyrir að það hafi ekki verið notkun lengi. Þá þessi brunnur opinn og óvarinn með tilheyrandi slysahættu, enda margir metrar til boss. Samkvæmt svörum frá Garðabæ hefur staðið til að gera húsið upp. Bærinn hafi mikinn áhuga á að klaustrið gangi í endur nýjan lífdaga, fái gott viðhald og sé glætt nýju lífi með einhverri öflugri starfsemi. Í lok árs 2024 var gengið til viðræðna við E. Sigurðsson EHF kaup eða leigu, endurbætur, viðhald og rekstur húsins samkvæmt þeim kvöðum sem á því hvíla. Fram kom á fundi bæjarráðs í apríl að sá aðili hefði enn ekki hreint verkefnun í framkvæmt og því var ákveðið að skoða aðra möguleika á framtíðarnýtingu og endurbyggingu húsins.
0: Engan sakaði þegar farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði við sunnanverða Akurey og Kollafirði klukkan 10 í morgun. 16 farþegar voru um borð og þeim var fljótlega komið í annan bát. Báturinn skemmdist ekki sjáanlega og hann losnaði upp úr klukkan 2 þegar flætti að. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjörgar voru til taks og björgunarskip fylgdi bátnum sem sigldi fyrir eigin vélarafli til hafnar. Svisslendingar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu að setja þak á íbúafjölda landsins. Svissneski þjóðaflokkurinn sem harðlínuhægri flokkur knúði fram þessa atkvæðagreiðslu.
8: Flokkurinn svo stærsti í landinu og hefur lengi talað fyrir harðari stefnu í innflytjendamálum. Þeim varð ekki kápan úr því klæðinu, því 55% höfnuðu tillögunni. Það hefur engin önnur þjóð reynt nokkuð þessu líkt áður. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Hún mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum.
9: Mér stórkostlega létt. Þetta hafi verið mikilvægar vikur. Þessar
1: kosningar voru mér einstaklega hjart fólknar, einkum vegna þess að reynt vera sundra sviss og egna fólk hvort gegn öðru. Nei, niðurstaðan er þá gríðalegu
8: létt. Íbúður fjölgað ört frá 2002. Þá voru svisslendingar 7,3 miljónir en nú búðar 9,1 miljón. Og af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Þjóðarflokkurinn kennir fjölgun innflytjenda hinn ýmsu vandræði í samfélaginu. Þar á meðal húsnæðiskort, hækkun húsaleigu, troðningi í lestarvögnum og umferðateppur.
1: Babbelhús. Ekki meira. Ég veit ekki af hverju, ég kaus ekki meira. Því að það veldur líka alls konar vandræðum.
8: Þau sem voru á móti bentu á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlend starfsfólk. Rannsóknir sýni að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
1: Ég ólst upp í þorpi í jaðri Genf og í bekknum mínum voru nemendur af 23 þjóðarnum og ég tel að frekar ríkidæmi en skaða og ég tel að fólk hafi ætið eitthvað fram að færa. Því það að séu útlendingar fleiri séu síður svissnesk? Nei.
8: Svisslendingar leggja mikla áherslu á beint lýðræði til að leggja mál fyrir þjóðuna þarf aðeins 100.000 undirskriftir. Frá 2020 hafa 61 mál farið í þjóðaratkvæðagreyslu.
0: Hingað heim. Kröftu og jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gærkvöld og fram á nótt. Alls mældust yfir 400 skjálftar þar af 8 yfir 3 að stærð og 2 yfir 4, svo stærsti 4,8. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir hrinuna líklega þá öflugustu síðan askja eldstöðarinnar hætti að síga fyrir 11 árum. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Þar gauð síðast 2014. Magnús Tumi segir ólíklegt að hrinan sé merkjum að gosi í vændum. Flugleita kóði yfir Bárðarbungu var færður á gult vegna hræringana sem þýðir að flugmenn eigi hafa varana. Nálað við flugvöll og höfn skapar atvinnutækifæri í Helguvík, segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Áætlað að niðurrifi á háum byggingum kísilverksmiðjunnar ljúki í haust.
9: Þetta gengur bara mjög vel og vist svona fór að þessi starf sem gekk ekki upp á sínum tíma sem var nú kannski leðilegt en þá ganga framkvæmdi vel núna í að rífa þetta niður og búa til pláss fyrir nýja atvinnustarfsemi þannig að við getum sagt að Helguvík tekur opnum faðmum á móti nýjum atvinnutækifærum núna.
10: Þessi háu mannvirki hér fyrir aftan mig voru hluti af kísilversmiðinni í Helguvík og áttu að marka upp af atvinnu uppbyggingar á Suðurnesjum. En nú verða þeir senn rifið niður aðeins 12 árum eftir að fyrsta skóplustunga var tekin.
9: Já, hér náttúrulega voru áformum og fór á stað mikil og stór vinnustaður sem að þurfti mikið rafmagn. Þannig að þessi lóð býrð svo vel að því að hafa bara hérna, nýtt og öflutt spennuvirki inn á lóðinni hjá sér. Þannig að það eru ekki einu sinni framlengingarsnúru, það er bara að stinga í samband og við erum að fá Suðurnesja línu 2 og þá er gott að hafa alltaf 200 megavatta spennuvirki inn á lóðinni.
10: Vilhjálmur segir ýmislegt fyrirhugað í Helguvík þegar niðurrifi kísilverksmiðjunnar ljúki í haust. Bílaleigur og iðnaðar og pípulagningafyrirtæki byggja þegar upp starfsemi, jarðaberarækt er á staðnum og NATO hyggst stækka olíubirðastöð sína við höfnina. Gagnaver, landeldi og ferðaþjónusta skapa tækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Nálæðin við Keflavíkurflugvöll og höfnina skapar kjörin vettvang fyrir matvælaiðnað og gagnaver.
9: Þannig að það var eftir að hafa sem festkast þegar fyrir í flugið eða um borðið í skipið. Þannig að það hjálpar okkur mikið og líka varandi gagnaverinn, það í sem tækniiðnaði þá þarf allt að gera stratt og þá gott að geta lent með varhlutinu við hliðin á. Og svo eigum við fullt af tækifærum í ferðaþjónustuna en þá maður fá ferðamann til að stoppa hér á svæðinu.

0: Fyrir bardaga kvöldsins. Þeir eru hluti af hátíðahöldum í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna 4. júlí og áttræðis afmælis Donald Trumps forseta sem á afmæli í dag. Framkvæmdin hefur verið gagnrýnd víða fyrir að vera of dýr og ekki við hæfi þessa sögufræga staðar. Svo eru uppi áhyggjur að veður geti spilt fyrir. Það heitt í Washington og það leiti sem bardagarnir fara fram gæti rengt töluvert. Herlegheitin hefjast rétt fyrir miðnætti í kvöld að íslenskum tíma.
1: Með öllu sem í gangi í heimsmálunum finnst mér þetta rangur tími og staður og rangur forgangur. Ég vil gjarnan styðja við þetta, en þetta á ekki við núna. Að heimsmeistarakeppni í knattspyrnu standi líka yfir núna, sem svo miklu meiri sameiningamáttur, þá vildi ég að athyglin beindist frekar að henni en að þessari að mínum dómi tilfallandi uppákomu fyrir framan Hvíta húsið. Hún bara glingursleg. Raunverulegur boðskapur frelsis og byltingar dálítið afbakaður með þáttöku í þessari uppákomu þegar frelsi allan heim takmarkað. Ég horf ekki á hnefaleika, en meðan borgin örugg og fólk hefur áhuga, þá þetta frjáls Amerika.
0: Það var líflegt í listasafninu og Akureyri á dögunum, þar sem ferfætlingar voru boðnir velkomnir til að virða fyrir sér listmun. Mikil ánægja var meðal gestana sem fengu léttar veitingar. Þeir fengu að taka eigendur sína með, en spenningurinn var líklega mestur yfir að hitta aðra safngesti.

0: Það var veðri. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-17 stig, mildast á Norðurlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Þýskaland og Curaçao mættust í fyrsta leik dagsins á HM í fótbolta í dag. Curaçao fámennasta þjóðsögunar til að komast á HM og leystu Ísland þar af hólmi. FH vann sinn fyrsta sigur í bestu deild karla í fótbolta í dag og IBVF hafði sætaskipti við Þór í fallsæti. Viktor Gísli Hallgrímsson varð Evrópumeistari í handbolta í dag þegar Barcelona lagði Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar í Köln. Og við tökum hús á 17 ára stúlku sem yngsti keppandinn á Íslandsmótinu í torfaríu í ár og smíðaði bíli sinn sjálf. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael og Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkur tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verður við að rífa kísilverksmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
5: Hannaðu þína bílskúshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Þetta Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.

velkomin í Suðurpottinn. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og verð hérna með ykkur til tíu. Og já, við ætlum að vera í sumarfíling. Þetta svona, verður svona aðeins frábrugðin þáttur, minna grams, meira gaman. Ég veit ekki, þú veist, það þetta að deilum það, ef að segja það. En ég ætla bara að spila svona lög sem gætu hreyft við manni á góðum sumardegi. Þú veist, þú ert í partí eða eitthvað grilli og það eitthvað svona playlist í gangi á bakvið og þú og svona stöku sinni svona þetta lag þannig allir við það það svona þema kvöldsins þannig að þetta var að rúlla svona þægilega vel og svo hugsa já þetta, ég búin að gleyma þessu lagi þetta svona gott þannig að þetta ekki endilega, þú veist aðal sumar svona partí smellirnir þó þið verða einhverjir En við ætlum að gera eins og í góðu tínu törnur lagi og byrja rólega og svo sjáum við hvað gerist. En þetta eru þetta unun á stífi lögum. Elskar hún breyti, þú veist, frá á stífi lögum yfir á stífi lögum. Þetta eitthvað svo nice, þú veist, textabreyti, þetta svona örlítið, svona tukk, tukk, ótrúlega skemmt þetta. En næsta lag þá, þetta fæst hér á plötunni Let It Die, þetta One Evening.

Magnaður Maseko með lagið Navajo í þessum sumar suðupotti, það sem að, já, grúski verður aðeins að víkja fyrir bara skemmtileg heitum, þetta allt skemmtileg, þetta allt góð tónlist, ég ætla að segja það, ég ætla að spila næstuna Camille Yarbrough en hún gaf þetta lag út fyrir eitthvað, ansi mörgum árum, svo var þetta samplað hérna af honum hérna Fatboy Slim í laginu Praise You árið 99 held ég. En þarna læð er hér, en það heitir bara einfalt.

Ef þetta var ekki lægi 2016 Var það ekki hann að það sem var á TikTok eða eitthvað? Var alveg, hvað fyrst að gera 2016? Ég var hlust á Childish Gambino Redbone Alveg klárlega Næst það Pete Joseph sem, þú veist Ef þú skilur ekki jazz Þarna, ef þú hlusta bara á hann að bassa í þessu lægi Þá skilur jazz Og þú ert alveg, ok, ég bara jazzari Pete Joseph hefur spilað með Ronnie Size og Represent Og kemur svona úr öllum áttum Spilar á heilmikið hljóðförum Og gaf út þessa plötu Color Og þetta bara titillag hennar

Þetta er frá myndinni Postales. Áhugavert samtrakk sem þeir segja segja eitthvað stærri milli Morricone og RZA. Já, einmitt sko Il Carbonaro kalla sig líka Los Specials, það sem sagt sko instrumental bandið bakvið tónlistina. En þetta eru nokkrir úr bæði hérna Menahan Street Band sem ég vona einhver kallast við og The Budos Band geggjastöf. Næsta fónin meira 2016 Bad Bad Not Good hérna

0: vika! Allar pítsur og matse ljá 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Afmælis tilboð í BK.

Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.

þetta ekki eitthvað svona ofur hittari þá veit ég ekki hvað við höfum öll sungið með þessu lagi hvort sem við höfum sungið með Pál Óskar eða Hjaltalín sem þessi útgáfa sem náttúrulega stórkostleg heyrði eitthvað til mann eitthvað svona viðtal við hann Steinþór Helga sem var nú að fylgja Hjaltalín eftir á þessu tíumbili og þetta var vist eitthvað svona ferð og aldrei fór í suður þar sem að þetta var svona lag ferðarinnar og þetta er sumarlag en já, þetta suðupotturinn, við ætlum að vera í svona sumar lögum sem svona, já, kannski ekki þessi sumar hittarar þó að þessi þetta, ok, þetta hittari þú komst í hjartaði mér, við getum öll sungið með þessu lagi en þetta svona lögin sem geta bara svona hljómað og þið líður vel eða færði eitthvað svona eitthvað góð tilfinningar það eitthvað góð minninga með þessum lögum þetta gömul lög í bland við nýri hér aðeins nýra af nálinni þetta Obong Jayar

Boogie Shoes, þetta náttúrulega Casey and the Sunshine Band, þetta hljóta allir að þekkja og vonandi þekktu lagið með Michael Jackson hann undan, þetta síðasta lagið á hérna Off the Wall, Burn This Disco Out, en það náttúrulega sannlega algjört svona Jackson Fever í gangi. Allan að verðu við veru við að við barnafólkið, það í gangi, börnir eru heima ef að sig í moonwalkinu og svona. Hér lag, það heldur betur hiti í þessu.

Húsala, þetta með honum Nikic frá Fraklandi. En nú hitanum aftur heim, hér Magga Stína í aðalhlutverki með Risa Elinni. Þetta Hope.

að mikil nostalgía í þessu lagi með Shannon Shaw Goodbye Summer lag frá 2018 þó að þið geta verið mikið eldra það eitthvað neginn þannig fílingar í þessu en við erum ekki alveg tilbúin að kveðja sumari þó að við búumst aldrei við neinu alltaf tilbúin eða ekki með tjaldi í skottinu svo keirum við bara oftast austur það ekki en funnum kannski aðeins já, sunnar með henni Fatou Mata Diawara hún frá Mali og þetta lag heitir

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu, KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
4: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
5: Þú sumst að það eru bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi, sirka.
6: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
6: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Það er ekki komin smá hiti í okkur. Þetta suðupotturinn, þetta Rósa Birgit Ísfeld. Verðina með ykkur til tíu, þetta sérstakur sumar suðupottur. Hvernig sem við lítum á það, við auðvitað fylgjumst bara spennt alltaf með veðrinu og látum það ekki stjórn okkur, hlustum bara tónlistina, hvernig sem það En þetta var The Wise Guys með Too Easy, geggjað lag af plötunni Executive Suite. Og hérna, eru svona 90s gæjar, stopnaði eitthvað 90 eitthvað og hér annað band. Annar duett stopnar með 95 held ég Thievery Corporation samtíma menn hérna en svo gáfið er út þetta lag hérna með söngunum sem kallar sig Lulu Gellicali hún bandarískin ólst upp í París en þetta lag kom út 2018

A Love Affair með Anoni og Raise Me Up lag frá 2008 en Hercules and Love Affair sko, svo sem stendur bak við það hann Andy Butler hefur fengið til þess við sig hana Elinu Eng til þess að syngja með sér og komum fram í öllinni með Guskus þannig að svona er þetta þetta allt tengt í gegnum tónlistina hér já það sem mér finnst þetta algjör sumar smellur hérna fyrir nokkrum árum þetta franska tónlista konan Jain og alltaf þegar mann heyri þetta þú veist og ef það var að spila í hérna í vestlunni þá heyrður hérna verið það bara þegar þú veist það heyri kannski svona aðeins bassan og svo kom þetta mjög ákveðið fram þetta

Grave You, þetta er Flight Facilities og með austrísku söngkonni Giselle Rosselli emitt. Mér bara magna þegar mann heyri lög þú veist, þið rífast við mig með það en mér finnst saxafótinn ganga upp þarna. Hann gengur ekki alltaf upp en þetta er smekklegt. Þetta alveg á réttu línunni þarna. Þetta L'Emperatrice og Agitation Tropicale. Mais oui!

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Áfram heldur suðpotturinn í sumar feeling. Við verðum hérna til tíu í alls konar tónlist og þetta smá tímaflakk. Þarna var tímaflakk innan þessa lags, þetta var náttúrulega Scope með Svölu Björgvins, Was That All It Was, kom út 94 en upprunlega þetta með Jean Carn eða svo bættum við þessu ég veit ekki hvort hún hafi sagt þá, þá sagt Jean Carney en það kom út 1979 það halda með aðeins svona 70s einhverju þá og spila næst lag eftir að Rufus þú veist, við hefum heyrt Rufus and Chaka Khan en þetta var fyrst sko svona Rufus bandið og platan hétt Rags to Rufus skrifuð af Stevie Wonder en þetta lag tilengjað Rufus og þetta að Chaka Khan sem þarna með okkur en Rest is History svo verður hún alltaf algjör stórstjarna þetta Tell Me Something Good

sérstakur sumar suðupottur og við erum svona í seinni hlutin af partinu það sem að veist, einhver setur já, var kannski einhverjum mjög sessur lagi og setur svo aftur ég verð bara að heyra þetta og þannig var að einhver var bara að heyra The Smiths, There's a Light That Never Goes Out næsta fónin hún Alicia Keys og þetta lagi sem kom henni á toppin hún var aðeins 20 ára þetta kemur út og þarna gerir hún einhver svona algjör snillt og hún náttúrulega ótrúlega fær píanuleikari og hún tekur henni svona hún eiginlega svona samplar A Man's Man's World hann James Brown lagið en þetta auðvitað Falling

Eyes of a View, þetta Funky Valley frá 1967. Þetta eitthvað svona, mér fyrst þetta bara alltaf stuðlag, hvort sem hann eða Boys Town King sem ég kallið frá bara útgáfa. Næst að, já, franski, ef að segja, grallarinn Sebastian Tellier af plötunni Politics, þetta lag Veitur Nell.

En með Katrín Nata, algjör negla af plötinni 99.9% frá 2016, aftur kemur þár. Viti hvað ég var hlusta 2016, greinlega núna. En yfir í algjöra klassík,

Þetta var nú sumar smellur með systrunum sem syngja allt og vel. Veit ekki hvaðan maður hafa það. CCA, engar nobody. Vá, þetta var já, mikið spilað. 2014, það ekki? Fáum næst hérna Marbu State með sungunu sem heitir Holly Walker og þetta lag Midas.

þá komin ábreiða þáttarins af Neil Young læginu Harvest Moon nema með, já, ef að segja Chill Wave bandinu frá Kaliforníu þetta Poolside sem tekur þetta lag og setur það í sinn búning sem við veist það bara mjög vel hefna, ég verð að segja það það nú að síga í seinni hlutana þessum sumar suðupotti þetta alls konar tólist og búin að vera út allt en aðeinslega fókusa á bara halda sér í partíinu og svona já, þetta lag, þetta svolítið þannig þannig er þessi sumarpartí þetta á að rúla vel þetta lag sem kom mögulega þessari hljómsveit á korti árið 2001 Suit Woman, It's Automatic

Frisja Loco og Emma Peters með þetta lag Tropo frá 2019. Úf, þetta fagult og þessi gítar, hann ekkert einn fullkomin. Ég verð að segja það. En þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Takk fyrir að fylgja mér í þessum sérstökum sumarpotti. Ég nú búin að vera að grúska á meðan og engar áhyggjur þetta verður alveg nógu skrítið næsta sunnudag. Við heyrjumst bara þá. En ég kveð ykkur og vonaði að hafa sem allra best í öllum veðrum og vindum við kveðum hérna með Stórsveit. Þetta Retro Stefson, stórvala lið af já, okkar bestu, besta tónlistar fólki. Þetta Karamba. Hafið það sem allra best og takk fyrir.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Sepa Sharif, forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseta. Donald Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að samningurinn við íslamska lýðveldið væri nú í höfn. Sharif sagði einnig á samfélagsmiðlunum X að samkomulag hefði náðst. Löndin muni undirrita friðarsamning í Genf í Sviss 19. júní næstkomandi. Flugvél sem flutti fallhlífastökkvara hrapaði í dag í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum að allir 12 farþegar vélarinnar létust. Flugslysið var nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansas City. Einkaflugvélin sem flutti 11 fallhlífastökkvara og einn flugmann sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak klukkan 11:30 að staðatíma og hrapaði nálægt þjóðvegi sem var til þess að yfirvöld lokuðu veginum. Þar sem Kansas City hýsir nokkra leiki á HM í fótbolta, sagði lögreglustjóri á blaðamannafundi að yfirvöld sæju engar vísbendingar hryðjuverk eða glæpsamlegt athæfi í tengslum við slysið. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og flugmálastofnun Bandaríkjanna eru að hefja rannsókn á málinu. Herforingjastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningalög sem refsivæða samkynhneigð.
1: Samkynhneigð hefur hingað til ekki verið refsiverð í Níger þrátt fyrir að hafa lengi verið viðkvæmt umræðefni. Nú getur fólk þar í landi lotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra Níger lögin endurspegla samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Samkynhneigð grafi undan þeim. Hann segir ákvörðunina innleiðingu lagana hafa verið tekna með sjálfstæði og fullveldi Níger að leiðarljósi. Með innleiðingu lagana bætist Níger í hóp nokkura annara Vestur-Afríkuríkja sem hafa hert löggjöf gegn hinsegin fólki á síðustu árum. Samkynhneigð varðar 5 ára fangelsisvist í Burkina Faso og í síðasta mánuði tvöfaldaði Senegal lengd fangelsisvistar þeirra sem gerast uppvísir að samkynhneigð. Þá hafa stjórnvöld í Ghana sagst ætla refsivæða samkynhneigð.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson varð í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liðið vann 3 marka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsi Berlín. Barcelona það lið sem hefur unni keppnina oftast allra en þetta í 13. sinn sem titillinn vinst. Viktor Gísli á sínu fyrsta tímabili með liðinu og unnuður alla titla sem í boði voru. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, góðan og margblessaðan daginn Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu viku.
5: Já, mikill skellur.
4: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni.
5: Já, ég var í Barcelona, ég lenti í Barcelona, en ég var í Costa Brava.
4: Eða á Spáni?
5: Já, þetta svona klukkutíma og 30 minna kyrsla.
4: Frá Spáni?
5: Já, já, frá Spáni, sko. Frá Barcelona og ég var í bæ sem heitir Tossa de Mar.
4: Já.
5: Fleiri sem þekkir eru Loret de Mar, það svolítið jamstaður sem svona 10 minnir í burtu.
4: Já.
5: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keyrði ég gjörð svona í yfir mig.
4: Eða það ekki?
5: Nei, ég segi svona.
4: Nei, spólar ekki yfir því.
5: Nei, nei, þetta loftræstingun að kenna.
4: Já, þetta það. Að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
5: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
4: Já.
5: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis. Í þessu þurra lofti, en ég samt með hax fyrir fólk sem að upplifa þetta og því ég upplifa þetta ykkert eina skipti sem ég veldi heitra að landa og nota loftarstingu og ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki annarkvort að vera með ferða þannig með sér eða vera með svona saltvatnsspray til þess að setja í neðaður
4: það bara svona nefspray
5: já, en ekki þetta neseril eða það sem hafa verið háður þetta bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem er með kvef þetta bara til þess að gefa öndunumfærin innum raka.
4: Auðvitað, það reyndar ótrúlega góðu punktur.
5: En ekki, Jú. Og þetta virkaði alveg fyrstu áttadagana. Já. En svo annarkvort klikkaði á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega. En ég fersk,
4: já, já.
5: Ég bara hljóma eins og ég sé. Mér langar svolítið að syngja Boots on the ground.
4: Það passar reyndar rosalega vel við þessa rödd í dag, sko.
5: Já. En það var fjör. Það var atna, leiðlegt að missa síðasta þætti. En ég bara búin að heyra góða hluti, en yeah. ekki alveg eins og á að vera.
4: Nei.
5: Það vantaði eitthvað.
4: Já, það vantaði eins og eina manneski til að rappa við.
5: Já,
4: það
5: ekki.
4: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálfan sig.
5: Það ekki?
4: Jú.
5: Ég meni ykkur tíma að prófa þetta, ein því miður, það kemur að því. Það verður eitthvað spennandi að prófa.
4: Já, það verður spennandi.
5: Kannski finn ég mig í þessu.
4: Aldrei að vita, sko. Og ég með stóra frétti fyrir þá eftirinn, en ég ætla bara að segja þér á eftir.
5: En ég líka með stóra fréttir.
4: Nú?
5: Ég var að koma frá útlöndum.
4: Já.
5: En svo var ég líka að fá mér hund.
4: Þú varst að fá þér hund?
5: Já.
4: Herðu til hamingi með það.
5: Takk fyrir.
4: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala
5: Þetta border terrier.
4: Já, það eru nú eitt krútlegt dýr.
5: Mjög,
4: Já.
5: Mjög krútlegt hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
4: Mjög gott.
5: Ég heita vinn lítið með eðlilina.
4: Já.
5: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B. er í höfuð á honum.
4: Já, já.
5: En... Þetta afskaplega skemmtilegt. Vá. Wow.
4: Þetta ekki krefjandi?
5: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
4: Já, þú átt ekki börn.
5: Nei.
4: En þú, sko, nú færði smjörþefin af því, sko.
5: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein þegar ég var alveg blíð finn, sko.
4: Já.
5: Það var alveg í COVID.
4: Ó.
5: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
4: Já.
5: En hann kom vel út, þannig ég gerir á fyrir ég viti hvað ég að gera,
4: Já.
5: Sko. En nú allavega ég með smá... Það okkur annar að sjá maður núna en við getum skipst á.
4: Ekki spurning.
5: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
4: Já, ég verið með kettling og það var alveg erfitt og það kettlingur sko.
5: Já, já.
4: En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
5: Já, mikið að nýju, sko, nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, það sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
4: Nefnilega.
5: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
4: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig
5: já.
4: Að það sem búið að vera tvær vikur á lista eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
5: Já.
4: Og já, það nefnilega þannig að, já, sko, það fyrsta lagið á lista Við erum náttúrulega að tala það, hvað mánaðar? Það 13. í dag.
5: Já, 13. júní.
4: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsalstu lögin. Mm-hmm. Við tökum fá hérna undir 20, mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sem við þurfum að komast í.
5: Rosalega mikið.
4: Rosalega mikið, sko.
5: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
4: Allt á sínum stað, allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkit svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni,
5: mm-hmm.
4: Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lusta, Vilborg.
5: Já, veistu.
4: Já.
5: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og já. Klarlega heima á þessum lista.
4: Já.
5: En ég orðin pínu pirruð.
4: Já, þú, sko, já, ég virðist vera búin að ná að crack the code.
5: Já, þú veist greinlega hvað þú ert að gera.
4: Já.
5: Men ég bara, jú, þetta, mér veist þetta geggjala. Þetta er alveg pott þetta að fara að koma.
4: Ekkert.
5: Null og nix. En ég samglest. Þetta er skemmtilegt að, þetta er þetta bara gott fyrir þáttin. Við greinlega að eina okkur veit hvað þú ert að gera.
4: Algjörlega. Og já, það er skemmtileg fyrirsögnina á rúf og þetta lesa betur lagið en það segir hér svarar rólu Kúrika Bríetar þannig að þetta ekki bara svona svolítið skemmtilegt
5: mm-hmm.
4: en hér þá fyrsta lag dagsins, Múkisson hér í 29. sæti með nýtt lag á lista, Kúrikin ég trú á lína
6: kannski ég hasshaus kannski ég svín

0: Þetta var Kúrekin, ég trú á lýjina með Múkisson. Þetta var alveg jóðla þarna í lokin.
1: Kanta jóðla?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Það?
0: Ég læri það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það
1: núna. Nei.
0: Jú, nei.
1: Nei.
0: Jú. Þannig er ég bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sína mig.
1: Ég held að Kúrekin sé að fara mjagast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg tækifærum til þess að sína þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökku við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það er lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það svolítið hrap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light og þetta lag nýtt lag sem að koma út hérna í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light og þegar þú heyri lagið þá verða ekki framhjá neinum að þetta er svo bondlag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska bondlag sem ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara bondlag.
1: Já. Bóttur.
0: En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn, þetta var víst ykkur langþráður draumur hjá hann Lana Del Rey að vera með bondlag.
1: Henni var ykkur mann sparkað fyrir
0: Sam Smith. Já,
1: fasti. Algjörlega, og hérna, en hún fekk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað, og ég gerir á fyrir þetta sé stórt. Ég enda ekki búin að heyra mikið tölvuleikin sjálfan, en allavega ekki til slæm.
1: Nei.
0: Þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta bara mjög gott.
0: En ekki. Hér er lagið First Light.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður í 14. sæti sem að já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já,
0: það rétt Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði top 10 og síðan hérna í næri sætinum First Light úr James Bond leiknum nýja En við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti. Þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta.
1: Já.
0: Var hann ekki
1: í tvær vikur.
0: Í tvær vikur í fyrsta sæti. Og
1: lengi á topp 10.
0: Lengi á topp 10, honum var alveg og ó að hérna, hann var svo ánægði með þetta.
1: Já.
0: Og við hringdum í hann. Mm-hmm. Og hann held að hann var að dreyma, sko, heyrðum við daginn eftir. Ennig. Var með að dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða þetta satt, þá var hann búin að keyra sig út á rosalegum viðbrum, hann náttúrulega hann reynir
1: Já, þetta brjálega að gera hjá honum
0: Já, þetta bara gítarleikarin
1: Íslands
0: Já, gítarleikarin mm-hmm. Og hann í verkefninu Creature of Habit sem já, það svona country og það það sem að virka á Íslandi í dag country tónlist að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf hlusta betur og betur á þetta lag
1: Já
0: Og þetta mjög drungalegt
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara það eitthvað svona hei, köggulla, fjúka yfir eitthvað ríkuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrugastífilum og þetta svona einmitt pínuð eins og creepy eins og maður segir, sko En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hana
0: Já,

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, það er nú kúreka þema.
1: Það er kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Jó, þetta er bara, þetta er heitt stöf.
1: Þetta er heitt stöf, sko. Og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthvað country.
1: Hentu því inn.
0: Já, já, ok. Ég gera það ekki núna, sko. En svo veist að veit ég ekkert hvað ég að gera hana.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja inn í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta tvær vikur lista, já. Komin í síðustu viku
1: finnst þetta ekki svakalegt dú
0: þetta þetta bara sturlað
1: já, þetta svolítið svona íkónik
0: og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið til apríl 2026 mikið að koma til apríl
1: já,
0: grannlega tíminn til þess að gefa út lag. Skráum þetta niður fyrir næsta ár.
1: Já,
0: raka. Fyrir þú eftir nokkar
1: þarna. Akkurat, þú jóðlar.
0: Já, ég ætla líka að rappa. Ég ætla að taka þann hlut á mig.
1: Wow.
0: En hérna, já, þetta þess að fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu, Confessions 2 eða 2. Og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaboðum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér. Það svolítið góðu boðskapur bara hvað sem varst að gera.
1: Ég myndi segja það og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu.
0: Já,
1: skoðanir annar.
0: Já, hvað öðrum finnst.
1: Já, ég alveg seg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þetta hamlar manni.
0: En finnst þetta ekki minga þegar maður eldist?
1: Þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama.
0: Já, bara og hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrara og skýrara.
1: Já, já.
0: Þetta virkilega gott lag og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældarista Rásar 2. Hér eru þær í 15. sæti Madonna og

0: hreyfingar, oh my god Ofurparið Dísa og Júli Heiðar með glænýtt á lista Tja, tja, tja, alvöru sumarsmellur lag sem að koma út núna bara 21. mæ mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg Ég veit ekki á ég að segja það eða þú?
1: Þú mátt segja það
0: Ok, þetta nefnilega fréttina sem ég ætlaði að færa þér á hann Þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar fréttir lengur Það við erum búin að fara við lifið þá og ég talaði mikið það í síðustu viku
1: Að ég væri fjárvörandi
0: Já, þú væri fjárvörandi sko Ég er hérna ein En ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku
1: Þú gæti bara verið að ljúga.
0: Já, eigum við að hlusta á hljóðbrot?
1: Já.
0: Herri, við skulum heyra hérna hljóðbrot frá því síðustu viku. Ég langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborg erum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsældalista Rása 2 og hér lag sem að íslenskt. Þetta Júli Heiðar og Dísa með lagið Tja Tja Tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rása 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba. En þetta svona í spákúluna.
1: Já, hvað segirðu? Hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko
1: Já, það, ég heyrði ekkert segja hann að dagsetningu eða ár
2: Úkslega piki, nei, nei
1: Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag
0: Já, ég líka bara eitthvað að monta mig Ég átti að vera að gera það, þetta svo sem ekki keppni En við gerum þetta óvarta keppni
1: Já, eiginlega
0: En að sjálfsögðu eru þau hér í 14. sæti Nýtt lag á lista, þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku, sína fyrstu viku, í raunverulega á listan.
1: Sko. Já,
0: Júli Heiðar og Dísa, eins og við töluðum áðan, ofur parið sem að eiga von á sínu fjórða badni, fjórða júli, eiga eitt bad saman og svo tvö úr hérna sjökur áttinni og fjórða júli, þjóðutegjadagur bandaríkjamanna.
1: Já, þessi viljandi.
0: Já, allir skýra hana þá ekki svo eitthvað. Kim.
1: Kim.
0: Lauren.
1: Karen.
0: Karen, já, það stærk á leiðinni.
1: Já.
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg.
1: Já.
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hæmikið með 14. sætið.
1: Já, og badnið.
0: Og badnið.
1: Bara allt.
0: Til hæmikið með lífið, guys.
1: Já.
0: Rosa flott. Og fullkomin. En... Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera ykkur stað svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Af því þar líðum rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar. En þetta voru líka eðislega tímar. Og dagurinn 7. júni 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði nú þátt að tala þetta fyrir viku, af því að þá fættist hún Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júni 1974.
1: 74?
0: Já, hvorki meira enni minna. 52 ára gömur, sem við hefum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður.
1: Já.
0: En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann forseti í Íslands. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskosningar sem áttu vist að breyta ríkisstjórninni síðar en sumarið. Það er greinilega eitthvað mikið gengi á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vanalega.
1: Já, bara eins og alltaf.
0: Maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei, nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gleðjast yfir og sjálfsögðu.
0: Einmitt.
1: Mest megnist að heyra maður þrætið.
0: Já, akkurat.
1: Þrætið?
0: Þrætið, já.
1: Þrætið.
0: Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sig eftir olíukreppuna. Nú seipa eins og núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánuð setna. Sama súpan.
1: Já. Ha. Það endur tekur þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Hefur séð, æ nei, ég ætla ekki snú út úr.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390 eða
0: eitthvað. Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpið svarkvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarp af miðpunktur dagsins eins og endan dag í dag. að mér finnst. Og þú þurftir að setja á sama stað til að tala í síman, það var ekki þráðileg sími
2: Nei,
0: það einnig. Bara snúra og þú sast bara
2: Já, símabekkur, ég með símabekk heima
0: Er það? Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna í, áður fyrr Og á götum Íslands sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslón og Ford Escort Þetta var einhverju svona algengi bílar En í tónlistinni þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag Ó nei, Vilborg, það grínlag
2: Ó oh.
0: Það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins svo kallat Streakers Já, það nefnilega þannig Og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars útsetningar og aðrar fjölmannar samkomur
2: Það bara hætt í dag, hvað hérna?
0: Það ekki mikið það, en fólk svolítið, þú veist, nú hérna háum að fara að byrja þegar hlaup ykkur og reyna hérna
2: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pakkuð Jú. Að þú ert ekkert að fara að komast að
0: En þeir sopna verðinum, sko?
2: Já, það getur gerst
0: En gera það En já, þetta var rosalega mikið æði, hérna 1974 að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum en sko málið ég hlustaði á þetta lag, ég hafði aldrei heyrt þetta lag
2: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleðilegt Vilborg
2: Nú, Já. Hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt
2: Af hverju það að spila það?
0: Við ætlum ekkert að spila
2: Nú, hvað erum það að tala um?
0: Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum
2: Nú
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þannig var ég alveg næst ég búin að hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lag í þættinum okkar sko.
2: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. En mér fannst ég verða að tala þetta, visst þetta var svona rosalega vinsælt sko. Mm. Þetta var visst eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
2: Nei, mikinn tími það En skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga, en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitinni ABBA gjörsala gerði þau að heimsfrægu fólki heimsfrægu bandi
2: Ég var þetta sko í Tósati Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: Það
2: var rosalegt
0: Þú stóð það?
2: Já, ég kíkti einu svona eins og Michael Jackson var þarna líka ekki svo einu sanni en svona eftir hann
0: Já, búin að sjá myndina?
2: Nei, ekki ennþá, en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hana
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera á sama hótel og þú
2: Já
0: Gerða rosa vel En í baksínu speikli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: Þetta var baksýnis spegilinn minn árið 1974 Waterloo með Abba sem var að gera allt crazy.
1: Þetta þetta rosalegt lag.
0: Já,
1: maður fær ekki leið á Abba lög.
0: Nei, það ótrúlegt. En það samt bara annarkvort eða. Ég var alveg þurfti að spila í partí og það bara það banna að spila Abba.
1: Já.
0: Ég hvað herðu.
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já. Það allavega elska þetta lag, ánað með þetta.
0: Já, og þú hefur verið með Abba í hérna baksýnspeglinum.
1: Já.
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðasta skipti.
1: Já, með þetta, gimme, gimme, gimme a man after midnight.
0: Yeah.
1: Bara góð lög.
0: Já.
1: Talandu góð lög. Við ætlum að kíkja í 13. seti. Og þetta nýtt á lista.
0: Já.
1: Glænýtt.
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda listar á sáttu.
1: Og ég elska það. Og eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger.
0: Já.
1: Eins og krakkarna segja, þetta banger. Þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagið Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagið kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I. Og Fisher kann svo sannarlega semja smelli sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið að tjúttið
0: svolítið laugardags
1: og hann til dæmis á bak við lagið Losing It hlustum á smá hljóðbrotið því hljótið að þekki þetta lag
0: já, býtum hérna

0: hattinn alltaf sko þetta drop eins og það kallað.
1: Já.
0: Rosalegt
1: alvöru.
0: Þetta alvöru drop. Þetta Fisher.
1: Já, maður kemst alveg í gírin já, sko. Og hann með fleiri flott lög.
0: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona þú veist undirstrikaði hann.
1: Já, algjörlega. Já. Og ég var ekki alveg því ég las nafnið Tones and I. Ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
0: Ég ekki trungi.
1: Já.
0: Já. Og við syngja dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum hana sem I said it, oh my gosh, she meaning what a why.
1: Já.
0: Oh my dance, my dance, my dance, my what a why.
1: Þetta næstu textin.
0: Já.
1: En jú, hún með lagið Dance Monkey. I see you, see you every time. Eitthvað svona. Okay. Nú kannski ekki alveg með svona twang.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega líka bara, ég heyrði ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún greinlega ekki að nota þessa rödd allan tíman maður heyri samt svona smá
0: já.
1: Af því í laginu leiðum að fatta að þetta hún að núna heyri það
0: Akkurat.
1: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
0: já.
1: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi að vill ég alveg til í meiri stuð og stemningu þannig að hérna eru þau Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. sæti

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Það ekki.
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbalistan.
1: Já.
0: Ég ánægð að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta partílag, það greinlega hlustendur ás að tvö í stuði.
0: Já, ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara var bland.
1: Já.
0: Alls konar. En ja Fisher og Tónsina hér í 13. sæti þegar við ætlum sko aldeilis að breyta um gír. Það það skemmtilega við listana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. sæti og ríkur upp í það 12. Með lagi Juice in Texas, en þetta að sjálfsögðu bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún slóið fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Juice in Texas og ja, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinmur
1: já.
0: Og ja, þetta fyrsta smáskifin af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Dandelion Já, þannig að ertu ekki bara spennt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég slæði mig alltaf út af laginu við segjum svona, ég hlustum á lagið Choose in Texas, hér í 12. sæti Ella Langley Just when

0: þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er svona aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt.
1: Þetta já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna það sem spilar þurft að grilla.
1: Já, já, já.
0: Og gera eitthvað svona huggu.
1: Mm-hmm.
0: Ella Langley hér í 12. sæti með lagi Choose in Texas og ég held að þetta haldi áfram að mjakast upp listan ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram að fara í 11. sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt að lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsóli, eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. maí og þetta þær Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð vera eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það minnst ekki.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér þær í 11. sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í 10. sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum. Við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja-tja-tja og við erum að tala Kúrigan með Múkjusson, þetta allt spákululög frá mér.
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það að hægt að segja leis. Það já. Ég ána með þetta en líka gaman, ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vinni þessu lög og lista fyrir íslensk lög, þau eru líklega til vins alltaf, auðvitað
1: já, já.
0: Og
1: ég líka alveg að spá íslensku sko.
0: Já Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista.
1: Nei, og líka Lúpína, ég var óvunst til að fá hann inn.
0: Ég alveg sammála og sko
1: en svo verðum við að muna verðum við að vera þólumóður
0: já, maður verður aldrei
1: að
0: vita
1: ég alveg pínu óþólumóð þar sem að þín að detta einn trekk í trekk ja. En maður veit aldrei
0: nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan þetta var 10. sæti Seastone
1: það var þá að skoða 9. og það sko nýtt lag fyrir mér það búið í 2 vikur á lista Þetta hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money,
0: Já.
1: Allt í stórum stöfum.
0: Held.
1: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem að fjallar að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum. Og boðskapur lagsins að sko, henda peningunum út gluggan, Chuck the Money. Og einbeita sér frekara einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deila með fólkinu sem skiptir mestu máli.
0: Vá, þetta mjög gott.
1: Já, ég, sko því ég las fyrirsögnina og ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the Money,
0: já.
1: Chuck the Money.
0: Já, já.
1: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér,
0: já.
1: Nei, ekki svoleiðis. En þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, þetta gott lag
0: Þetta aðeinslega, ég ætla að segja líka eitt ánum hlusta með það,
1: Já.
0: Ég lærði nýtt hérna svona lífskvót eða svona motto í dag
1: Nú?
0: Eða þú veist í vikunni það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag, það einfaldar ekki morgundegin, það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
1: Já,
0: veist hvað ég meina?
1: Já
0: Þú veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun Akkur allar að skemma daginn í dag
1: Já
0: Af því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir ykkur sem að gerast á morgun Pældu bara í morgun
1: Já, þetta þetta bara í grunni það sem kvíði
0: Já
1: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
0: Nákvæmlega bara chuck the money
1: Já, chuck the money Það það sem að Steven Sanchez segir hér í 9. sæti

0: Steven Sanchez með lagi Chuck the Money. Hér á vinsaldalista Rásar 2 Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp 3. Þessi var í 9. sæti, hann nýr fyrir þér, mm-hmm. þú ert ekki hérna í síðustu ykkur, hvað ætlum að segja það oft í þettinum í dag?
1: Mér ætlum líka að finna að minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna, því ég þekki ekki röddina í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara...
0: Þetta Vilborg sem með mér,
1: já, sko? Þetta ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín... hljómar ekki þannig.
0: Það smá, bara ríð í henni,
1: já.
0: Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það svo gaman að fara yfir að lista með þér hérna í dag af því að það svo mikið að nýju, þetta eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér
1: mm-hmm.
0: og já, þú varst að kynna hérna áðan Stephen Sanchez og við fyrum þá í 8. sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, við lagið Situation sem í 8. sæti, var í 9. sæti hérna í síðustu viku sína aðra viku á lista. Og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlistamaðurinn Sturgill Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill ekki rétt. Það heldur Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já.
1: Okay.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Ok? Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá.
0: Þetta algjör súpa.
1: Frá allt sem þú vilt.
0: Eins langt og... flytjanda titillin hans Johnny Blue Skies and the Dark Clouds og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu þar sem að sögu hetjan sér manneski og veit strax að hún verði í einhvers konar svona ástandi skilurum við þannig að þessi manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi
1: já
0: þetta verður eitthvað
1: já.
0: Þetta vesan þannig, eitthvað svona
1: eitthvað situation
0: eitthvað sem að kemst ekki hjá
1: mm-hmm.
0: hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í 8. sæti

0: Þetta var Johnny Blues Guys og Johnny Blues Guys og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta er þetta að segja þetta? Þetta er eitthvað svo langt. Johnny Blues Guys and the Dark Clouds. Mér lagði Situation.
1: Þetta er bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta er glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, því þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það er náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta er lag sem búin að vera fjóra vikur á lista, síðustu viku í 13. sæti. En það er nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur á lista,
1: allavega núna. Nei, sko, samfleitt, sko. Já. Tekur sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var á lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur svona plöturnar
1: já.
0: Sem við erum búin að gefa út á þessu
1: ári og fleiri lög
0: og 50 ára ammalið og allt það en þetta lag, lagi Song of the Future er tilengja mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina S. Mælsa veit ég hvort sé að segja þetta rétt en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina,
1: it's
0: the Song of the Future
1: já
0: virkilega flott og pólitískt lag en gott lag
1: við þurfum hérna það inn á milli, svona áminningu að það er ágreiningur
0: en það ekki.
1: Og sem eins og Bubbi gerir með laginu við föllum
0: einmitt
1: og sem að með tónleika síðustu helgi
0: já,
1: sástu
0: tvenna tónleika
1: sástu bara það bara myndefnið
0: já, og eina sem ég heyrti að það var algjör veistla og hann gjör sannlega á þessum aldri rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona, hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu já. Og virkilega vel gert. En hér eru þeir U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future.

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru heldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í fjórða sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lapp niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko, hann heitir Shane Michael Boos og fættur í New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að En hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og fyrir tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór á flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flugi á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbytta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sinni í gegn á heimsmælikara með smellin back to friends og undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann Kornungi Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Það strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff. Hann með flott hár.
1: Hann algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta er nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta hún Casey Musgraves með lagi Dry Spell sem búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og nei jú
1: ha, nei. Nei.
0: Ha. Nei. Ég, hverju kann ég ekki lista?
1: Casey Musgraves?
0: Vikur lista, sjö síðasta viku öðru sæti
1: já.
0: Og er í nú, já, í fymta sæti já, ég er bara Ég alveg í ruglunni enda. Þessi hálsbólga kóli upp í heilan á mér, sko.
1: Og ég svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst. Musgraves.
0: Já, Musgraves. En við haldum að fara með country þín, ætla.
1: Já.
0: Þetta er, hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum.
1: Já.
0: Og Casey Musgraves með lagið Dræspel var í fyrsta seti
1: Já.
0: í eina viku hjá okkur og búin að halda sér í topp tíu. Rugla bara mest megnis... Allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að, hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma. Og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekkert að þetta skauta neitt framhjá því hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það ekki takt.
0: Nei.
1: Nei, segðu það.
0: Nei, hérna, í grunninn eins og ykkur er vita
1: Já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst í skipti en það var þetta dry spell með þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat, tveim einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: Nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni, en ákveða að henda í lag og minnist þeim þetta á nokkur atriði sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en svo er þetta líka bara svona gott lag, góð laglína, hún Já. Er líka rosalega flott sönguna.
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum því hún er bara ný fyrir mér persónlega,
1: Já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country og því við erum svo lítið í country en við þanga til núna.
1: Einmitt, hún er alveg búin að vinna Grammys og svona
0: já.
1: Sem að við læriðum hérna
0: mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Casey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búið til lag saman
0: Já.
1: Það væri text
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Og því Lily er mjög góð í að semja eitthvað svona
1: Já.
0: Eitthvað erfiða hluti og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og
1: Akkur.
0: Stráka bara
1: Já.
0: Þessa stráka
1: Lessu strákana
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða Hér Casey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell It's been-

0: Casey Musgraves, lagið er Dræspel hér á vinsaldarlista Rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég erum svo spennt að heyra sko spákulina þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: mm-hmm. Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki við neina að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjör Þetta að segja að væri maí núna maí.
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna alveg júni ég alveg tíminu svo fljótur liða mm-hmm. Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja.
1: Já,
0: sem bara svolítið satt. Við erum nú ekki, við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum þætti.
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hótt.
1: Já, sammála.
0: En það vita nú flesti hvað við erum að segja.
1: Já, ég líka throwback.
0: Já.
1: Það erfitt
0: Þróbæk, svona,
1: en endur komi lög
0: einmitt.
1: Fyrst það ekki einhvern veginn passa
0: einmitt já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna
1: mm-hmm.
0: en þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan að var tekið upp og átti að vera hljómplötu sem að hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna þetta reyndar æðislegt bara vera salta matinn
1: já, marinda
0: og bara svona dýi lengur sko,
1: já, já.
0: Salta hrossa kjöt og svona
1: já.
0: Já, þetta skemmtilegt en já, verðskulda hér 4. sæti nýdönsk læðir ekkert mál hlustið endilega á textan

0: nýdönsk. Hér í fjórðasæti með glænýtla á lista. Ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér
0: það? Ég mikla trúa þér.
1: Ok.
0: Og með að við það að Fisher og Tones & I eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyrði þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvö nöfn en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmallow og Portugal The Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal The Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minni með á þessu ári með lagi Tanana mannst eftir því,
0: hann
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Það Marshmallow hann á bak við mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonet og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverulegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock er að hann vanta bara hattinn
1: Já. En fáir það ekki andlita hans þar sem að hann alltaf með svona risa stóra og svona sigur búða grímu
0: mjög skemmtilega
1: yfir haustu sinni þegar hann kemur fram sem DJ og svona
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu nýtt upphaf og risa upp sterkari eftir erfiða tíma en ef eitthvað að gangi gegnum eitthvað erfitt
0: Já.
1: Og því þetta bara nýtt upphaf hlutinni geta breyst til hins góða Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna, Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix.

0: Þetta var lagi í spákúlunu minni, Marshmallow og Portugal The Man með lagi Phoenix.
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt, Vilborg.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Jú, ég hef trú.
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið að svo langt síðan við heyrst að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Já.
1: Það gerist nú reyndar eiginlega í hverjum þetta, sko. En já, hér næst ung söngkona sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum. En mér fannst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg, hún Laufey Lín, að hún búin að vera með, sko, í Fortnite-leiknum.
0: Já, já, já,
1: og með dansinn. Og þeir vita sem vita, getur þú veist verið hún og allt, sko.
0: Já.
1: Mér fannst það bara ótrúlega kúl og þetta lag Mad Woman sem hafði búið að setja í fyrsta sæti á vinsældalistar ás og tvö mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufeylín Mad Woman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti. Já. Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem wow. virkilega vel gert.
0: Það reynda rosalegt stökk.
1: Já. En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þetta þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út í 22. maí og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarf áhyggjur. Og fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu. Kippa sig yfirleitt lítið upp við breytingar sem verða í kringuðu.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjöllin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta því að við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur en þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin?
1: Já, já þú meinar,
0: já.
1: Allt er sinni
0: Þetta hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar á svo tvö Vilborg Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma Þeir stökku þarna úr 16. Sæti rakleiðis í annað sæti og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur
1: Búið að líða það, það búið svo gaman hjá okkur
0: Vá, hvað búið gaman Búið gaman,
1: já, búið gaman.
0: Klára að tala sko, klára setningar að búið svo gaman En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna toppsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þrjár vikurnar Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki eiga að geta klikkað hvort sem
1: Nei, nei,
0: maður
1: nei
0: Maður sér þessi nöfn lið við lið og maður hugsar borðurliggjandi banger
1: 100%
0: B-b-b sko
1: Já, já, já
0: En þetta eru að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunars Þormóðar sem að kom út núna bara
1: 20. mars sem var með þetta ammælisdegi hans hann var 30 þá
0: Akkurat
1: Plötun meira Mastu meira og svo punktur
0: Já og ekki orðum það meir
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur á þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem færi að njóta Og það get ég en annars vil bók þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og get ég sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingju með það Við náttúrulega hérna, náðum ekkert að heyri í þeim Það búið að vera svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég ekki geta leift að heyri í þér í sín
1: Nei, þið ekki það, við vita hver ég væri
0: Nei, hver þetta? Þetta símat? En annars þá náttúrulega þökkum við bara kjærlega fyrir samfylgdina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðilegan laugardag
0: Gleðilegan laugardag Gleðilegan 17. júni í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júni Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson, segir miðnætur fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðust milli Bandaríkjanna og Írans frá þessu greina forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseti. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulag undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Donald Trump segir að Hormúsund sé nú opið og Bandaríkin muni aflétta herkvísinni á sjó. Hormúsund hefur að mestu verið lokað í rúma þrjá mánuði en þangað fer að jafnaði fimmtungur allrar olíu. Íranski herinn segir í yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlögð. Forsætisráðherra Pakistan segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að nú þegar samkomulag í höfnmunni sáttasemjarar standa fyrir röð funda þessa vikuna. Þessa viðræður sem fara fram fyrir undirritun eiga leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunar athöfninni, segir forsætisráðherrann á X. Svisslendingar höfnuðu tillögu í þjóðaratkvæðagreiðslu í dag sem snýri að því að hámark íbúafjölda í landinu yrði 10 milljónir manna frá og með árinu 2050. Svisslenski þjóðaflokkurinn knúði fram þessa atkvæðagreiðslu en til að mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Íbúum í Sviss hefur fjölgað ört frá árinu 2002 en þá voru svisslendingar 7,3 milljónir. Þar búa nú 9,1 milljón manna, þarar eru 27% af erlendum uppruna. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona þegar liðið vann þriggjamarkasigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsje Berlín. Og þá hafum í fótbolta, smáríkið Kúrasá, Steinlá gegn þjóðverjum í fyrsta leikliðana í eriðli á hafum í kvöld 7-1. Kúrasá fámennasta land til að vinna sér inn þáttukur í þetta hafum og sló þar með met Íslands frá árinu 2018. Leiðum á HM hefur reyndar verið fjölgað úr 32 í 48. Ýmsir gaggrindu þá breytingu og sögðan að vera til þessa heimsmeistaramótið er þið uppfullt af arfaslökum leiðum. Liðsmenn Kúrasá gerðu ekkert til þess að þakka niður í þeim gaggrinisröddum í kvöld. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik F-riðils í þar var markalaust í hálfleik en Hollendingar komust yfir í tvígang. Nú stendur yfir leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador en þar staðan 0-0 í hálfleik. Fréttinæst klukkan 1, fréttalestri, er lokið.